parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat. Prima dragostea mea, eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

fericit de-n sus. Izbește întâmpla de stele când lumea mea prelungă și sfârșit. Se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curând.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

Thank you.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Scandal în Parlament, deputații din opoziție au părăsit sala de ședință după ce Igor Grosu i-a închis microfonul deputatului Alexandru Verșinin. Peste 70% dintre românii de peste Prut ar vota pentru unirea cu Republica Moldova, cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat la București. Conducerea țării invită cetățenii să sărbătorească pe 9 mai Ziua Europei, în timp ce PSRM anunță tradiționalul Marș al Victoriei. Ce părere au oamenii despre această zi, vă spunem în câteva minute. Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului a generat haos în legislativ. Deputații opoziției au criticat proiectul, declarând că acesta îngrădește drepturile la libera exprimare și încalcă normele constituționale. În replică, deputații din majoritatea parlamentară și-au acuzat colegii că debitează minciuni și urmăresc destabilizarea situației. Într-un final, documentul a fost votat în prima lectură de 52 de deputați PAS. Înainte de vot, deputații opoziției au părăsit sala Parlamentului după ce șeful legislativului Igor Grosu i-a închis microfonul deputatului Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin.
1: Ce vor ăștia din PAS, stimați cetățeni? Ei vor voturi disciplinate, să-i transforme pe toți deputații în mașinărie de vot, am să folosesc un cuvânt grecesc, idioți utili, 55 cu mâna sus, votează orice capriciu.
2: Domn deputat, eu sunt nevoit să intervin, să opresc bădărânia. Deci noi în Parlamentul ăsta am avut provocatori și pe timpul sesiunii legislatorii precedente, când erau, iată, fix în sectorul ăsta, o grupare criminală șor, care astăzi i-a luat locul o altă grupare. Când o să vă comportați civilizat, respectuos, dar fără a degrada la în halul ăsta, atunci o să vorbiți. Vă mulțumesc. Deci dacă scopul a fost să provocați dizordine și gălăgie, ați reușit. Ați reușit.
0: Ulterior, în semn de protest, deputații din opoziție au părăsit sala de ședințe și au organizat un briefing de presă.
3: Acest proiect este criticat ca niciodată de însăși guvernul instaurat de PAS. Este avizul guvernului pe 44 de pagini în care sunt obiecții conceptuale la acest proiect, inclusiv contradicții cu legea fundamentală. Acest cod al Parlamentului, promovat de către PAS, nu corespunde nici rigorilor europene, cerințelor exprese a Comisiei de la Veneția, a Comisiei Europene. În semn de protest pentru întreruperea, obstrucționarea dreptului deputatului de a-și exprima opinia de la tribuna Parlamentului, noi am părăsit sala, toată opoziția, pentru a da un semnal în plus că în Parlamentul Republicii Moldova, în Republica Moldova, democrația este în pericol și sub paravanul frumos al integrării europene, țara aceasta, deja clasificată ca regim hibrid, se transformă într-un regim dictatorial.
0: În replică, deputații PAS au acuzat opoziția de populism din lipsa unor propuneri constructive de îmbunătățire a proiectului și de vehicularea unor menciuni.
4: Colegi din opoziție, pentru ce atâta isterie? De parcă acest regulament vă visează doar pe voi și nu pe fiecare deputat în parte. Nu vă prea agitați. Sau poate chiar deloc. Pentru că, la sigur, prin acest regulament nu veți fi impuși să scrieți bilețele de adio, Doamne ferește, în cazul în care cineva va decide în sfârșit să spună câți bani erau în celebru culoc și pentru ce servicii s-au dat.
5: Eu nu înțeleg ce i-ar deranja pe colegi, pentru că dacă nu reușesc să formuleze un gând în 2-3 minute, poate problema nu este timpul, poate problema este gândul. A treia minciună este despre eventuale prejudicii exercitării mandatului deputatului. De fapt, colegi, este vorba despre penalizarea traseismului politic. s-au jeluit și s-au plâns peste toți că turismul politic trebuie interzis și cum am început să introducem și să combatem acest fenomen, au început a calomnia că nici asta nu este bună.
0: Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la alta, iar fracțiuni noi nu vor putea fi create de partide care nu au acces în Parlament sau care sunt interzise ori declarate neconstituționale. Documentul introduce ora guvernului, organizată cel puțin o dată pe lună și ziua opoziției. Proiectul reglementează și durata intervențiilor în plen, maximum 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri va dura 60 de minute, cu posibilitatea extinderii prin vot. De asemenea, se stabilește că limba de lucru a Parlamentului este limba română. Înainte de a fi examinat în lectura a doua, proiectul va fi expediat pentru expertiză la Comisia de la Veneția. Totodată, documentul va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament.
6: Republica Moldova marchează pe 9 mai atât Ziua Europei, cât și comemorarea victimelor celui de-al doilea război mondial. Conducerea țării invită cetățenii la evenimentele dedicate păcii, unității și valorilor europene, organizate în centrul capitalei, în timp ce PSRM anunță tradiționalul Marș al Victoriei spre Complexul Memorial Eternitate.
7: Prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu au invitat cetățenii să participe la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Europei pentru a celebra pacea, unitatea și valorile europene, dar și pentru a comemora victimele celui de-al doilea război mondial.
2: Pe 9 mai ne adunăm în jurul unei zile cu o profundă încărcătură istorică. Aducem un omagiu victimilor celui de-al doilea război mondial și îi cinstim pe cei care au făcut sacrificiu suprem, inclusiv pe cei circa 56.000 de moldoveni care nu s-au mai întors niciodată acasă de pe front. Îi invit pe toți cetățenii să ne se alăture sâmbătă la evenimentele dedicate acestei zile pentru a cinsti memoria trecutului și pentru a celebra pacea, unitatea și viitorul european care îl construim zi de zi.
8: Marcăm Ziua Europei aici, chiar în fața noastră, în piața Marii Adunări Naționale. Anul acesta vreau să fim prezenți acolo, cu toții, și nu doar simbolic, dar și foarte activ. Vom avea echipele ministerilor în teren, în dialog direct cu oamenii, să explicăm ce facem, cum facem, ce schimbăm, și de ce lucrurile pe care le facem contează. Vreau să explicăm de ce Europa, care ne sunt provocările și cum să ne consolidăm în parcursul nostru european. Cred că este important într-adevăr să ne consolidăm în jurul unei idei, unei platforme europene.
7: Pe de altă parte, deputatul PSRM Grigore Novac a lansat un apel către cetățenii Republicii Moldova să participe la Marșul Victoriei, organizat pe 9 mai în capitală.
9: Noi chemăm cetățenii Republicii Moldova să se alăture Marșului de Ziua Victoriei, care an de an este serbat la data de 9 mai. Mergem de ani buni pe același traseu, din centrul capitalei spre Complexul Memorial Eternitate. Eu serbez Ziua Victoriei. Ziua Europei putem și să o serbăm, dar ce avem de serbat acolo?
7: Ziua Europei va fi sărbătorită în acest an printr-un program amplu de evenimente culturale, educative și interactive. Punctul principal al programului va fi Orășelul European de la Chișinău, organizat pe 9 mai. Începând cu ora 13, pe scena Orășelului European vor avea loc momente artistice inspirate din tradițiile culturale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Evenimentul se va încheia cu un concert programat pentru ora 19, la care vor evolua mai mulți artiști din Republica Moldova.
6: Ziua de 9 mai are o semnificație aparte pentru cetățenii Republicii Moldova. Reporterul Vocea Basarabiei a întrebat oamenii în stradă ce sărbătoresc în această zi, însă părerile sunt împărțite. Unii marchează Ziua Victoriei asupra fascismului, alții sărbătoresc Ziua Europei, iar pentru mulți această dată înseamnă atât comemorarea trecutului, cât și speranța pentru un viitor pașnic.
10: День Победы.
11: Почему?
12: Ziua Victoriei, pentru că bunel meu a luptat. Această zi este despre memorie. Mi-au dăruit viață, de aceea o sărbătoresc.
10: Поэтому и буду.
11: Ziua
10: Europei. De ce? Pentru că este ziua Europei.
11: Și ce semnificație are această zi?
10: Pentru noi este un pas spre un viitor mai bun. Dar cred că și una și alta.
11: De ce?
10: Că și victorie tot e foarte important. Și Europa e importantă. Nu se poate de împărțit. Așa eu cred. Dar și am trăit eu de mult. Tineret acum poate că altfel. Dar pentru noi și socrul meu a fost, a rămas în viață, slavă Domnului, a mers până la Berlin. Așa era timpul pe atunci, știți cum? Nu întrebau lumea, du-te, ia arma și du-te. Dacă nu te duceai, dar așa ziua Europei tot trebuie. Trebuie, susținerea noastră trebuie de susținut. Ziua Europei.
11: De ce?
10: De atât că Europa e a noastră, dar noi n-am luptat și deși să ne morocem capul.
13: Pobeda, конечно.
12: Ziua Victoriei, desigur. Eu am făcut serviciul militar în armata sovietică, sunt militar în rezervă. Această zi înseamnă pentru mine totul, libertate, independență.
13: Свобода, независимость.
14: Ziua Europei.
11: De ce?
14: De ce? De atât. Că ziua Victoriei a fost o zi a ocupației, dar 9 mai, asta ziua Europei. De atât. Nu a fost ocupație, noi doar nu a fost eliberat.
6: Majoritatea covârșitoare a românilor de peste Prut s-ar pronunța în favoarea unirii cu Republica Moldova în cazul unui eventual referendum, arată datele unui sondaj realizat de INSCOP. În același timp, majoritatea românilor consideră că unirea este un proiect real care se va produce într-un viitor previzibil. Totodată, peste 70% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și același neamă.
15: Întrebați cum ar vota dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, 71,9% au răspuns da. Totodată, 21,4% susțin că ar vota împotrivă, 2,1% dintre români nu s-au hotărât. 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu știu sau nu au dorit să răspundă. În același timp, circa 30% dintre respondenți cred că granița de pe Prut va dispărea în următorii 10 ani. 13,3% au declarat că în cel mult 5 ani, iar 8,4% consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va produce în următorii 3 ani. Datele acelui aș sondaj mai arată că 70,6% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români de aceeași limbă și de un neam cu noi. Iar 25,5% consideră că locuitorii din stânga Prutului sunt un popor separat. Sondajul Percepția românilor cu privire la Republica Moldova a fost realizat de INSCOP. Datele cercetării au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3% la un grad de încredere de 95%. Potrivit sondajului AIDATA realizat în luna martie curent, doar puțin peste 42% dintre moldoveni susțin unirea cu România. În același timp, circa 60% dintre respondenți s-au pronunțat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La începutul anului, președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast politic din Europa că ar vota pentru unirea cu România, în cazul unui referendum pe acest subiect.
6: Președintele României, Nicușor Dan, continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic tensionat, iar potrivit presei române, șeful statului nu este optimist în privința găsirii rapide a unei majorități parlamentare. În aceste condiții este luat în calcul și un interimat mai lung al lui Ilie Bolojan. Între timp, partidele parlamentare rămân pe poziții diferite diferite. USR și PNL resping o nouă coaliție cu PSD, în timp ce AUR insistă asupra organizării alegerilor anticipate și cere dreptul de a desemna premierul. Totodată, Kelemen Hunor susține refacerea unei majorități guvernamentale și afirmă că Ilie Bolojan nu va ceda funcția de premier. După finalizarea consultărilor informale, urmează consultările oficiale de la Cotroceni, în urma cărora șeful statului ar trebui să desemneze un nou premier. Corpul Ludmilei Vartic a fost exhumat luni, 4 mai, iar miercuri, 7 mai, a fost reinhumat. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Potrivit instituției, în cadrul procedurii au fost efectuate expertize medico-legale cu participarea experților invitați din ambele părți. Reprezentanții IGP au precizat că raportul final al expertizei ar urma să fie gata într-un termen de una sau două săptămâni.
16: Potrivit poliției, la proces au fost prezenți câte un expert desemnat de partea rudelor Ludmilei Vartic și de partea bănuitului, alături de experții acreditați ai medicinii legale și medicii implicați în examinări. Potrivit autorităților, raportul final al expertizei, care ar urma să fie gata într-un termen de până la două săptămâni, ar putea aduce mai multă claritate pe acest caz. Totodată, cheltuielile pentru exhumare și expertiza medico-legală au fost suportate de Inspectoratul General al Poliției, conform normelor, dar solicitarea privind suportarea cheltuielilor pentru experții aduși de ambele părți nu poate fi acceptată din punct de vedere legal. La rândul său, avocata Violeta Gașițoi a declarat într-o postare video că familia Ludmilei Vartic a reușit să colecteze banii necesari pentru participarea expertului din România.
17: În experta din România, noi avem toată încrederea profesională și umană. Poate că ne demonstrează și experții din Republica Moldova că putem avea încredere și în ei. Totodată, trebuie să înțelegeți că această expertiză nu reprezintă finalul investigațiilor independente ale familiei.
16: Totodată, în prezent, rudele și avocații Ludmilei Vartic sunt în căutarea încă doi experți specializați în expertiza psihologică și psihiatrică post-mortem.
17: Această expertiză nu are scopul de a stigmatiza victima și nici de a demonstra dacă avea sau nu anumite probleme psihiatrice. Deci scopul este de a analiza, pe baza tuturor probelor din dosar, impactul comportamentului anumitor persoane asupra stării sale psihologice și suferinței victimei în ultima perioadă a vieții sale. Aproximativ, să zicem, un an de zile. Poate mai puțin.
16: Menționăm că la 16 aprilie Procuratura Generală a anunțat că corpul Ludmilei Vartic va fi exhumat. Demersul a fost semnat la 14 aprilie și are drept scop efectuarea unei expertize medico-legale suplimentare, inclusiv pentru elucidarea completă a cauzei decesului. Pe 3 martie, Ludmila Vartic, în vârstă de 39 de ani și mama două fetițe, a fost găsită fără suflare după ce s-ar fi aruncat în gol dintr-un bloc din Chișinău. Mai multe ONG-uri și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că femeia a fost abuzată mai mult timp de către soț și împinsă să comită acest gest. Soțul acesteia, Dumitru Vartic, neagă acuzațiile. Acesta are statut de bănuit și are interdicția de a părăsi țara.
6: Primele căpșune moldovenești au ajuns în piețele din țară, însă în cantități mai mici decât în anii precedenți. Agricultorii spun că recolta a fost afectată de înghețurile din această primăvară, inclusiv în sere, iar majorarea costurilor pentru energie, combustibil și întreținere a dus și la creșterea prețurilor. Chiar și așa, moldovenii pofticioși sunt gata să scoată bani din buzunare pentru a savura fructele de sezon. La piață sunt comercializate și cireșe, care sunt importate și au un preț piperat.
15: La piața centrală au apărut deja primele fructe de sezon. Căpșunele se vând în funcție de soi și proveniență la un preț care începe de la 70 de lei și ajunge la 120 de lei kilogramul. Totodată, la o singură tarabă, am găsit și cireșe aduse din Grecia, comercializate la 350 de lei kilogramul.
18: Căpșunile sunt 120 de lei kilogramul. Este căpșună moldovnească de noastră, de la Soroca, din satul Trifăuți. Acolo tot satul e numai serie cu căpșune. Da, le pare scump. Le pare scump în timpul acesta, anii trei precedenți era până la 100, 70, 80 era. Acum, evident, singuri, 120 de lei kilogramul.
15: Agricultorii explică faptul că vremea a compromis o parte din recoltă.
18: Iarna a fost, timpul a fost foarte geros, multă o înghețat, chiar și în serie o înghețat la unii oameni. Tot și prețurile la tot s-au scumpit, la tot, la motorină, la gaze, la combustibil, la tot, lumină, de o săptămână deja.
15: De o săptămână. Cât timp o să mai fie?
18: Oi, de abia s-a început, sperăm tot mai și o bucată din iunie, o jumătate măcar din iunie să mai avem căpșuni, da? Iarăși tot depinde de timp, tot îi dai de la Domnul.
15: Cumpărătorii recunosc că prețurile sunt ridicate, dar spun că pofta pentru primele fructe autohtone este mai mare decât costurile.
19: Parcă sunt normale până când. După timpul care este de afară la noi, cred că este normal.
15: Cât ați dat pe aceasta?
19: 50 de lei.
15: E mult, puțin?
19: Pentru pofta copiilor, poate, adică de îndeplinit. Da. Nu cred că este mult.
20: Dar cum sunt prețurile? Sunt cam preparate, dar trebuie să le gustăm. Primele căpșuni, moldovnești, dau din ochi, cum s-ar spune. Așa, de gust, deocamdată. Nu mâncăm să ne saturăm, de gust.
19: Ok, hai să zicem, pentru Moldova sunt cam scumpșoare, dar sunt bune, pentru că sunt primele și vrem fructe, legume,

0: emisiune în reluare.
1: Radio Vocea Basarabiei.
2: În unire ne împlinim destinul.
3: Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în emisiunea noastră Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitata noastră din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Ecaterina Mardarovici, fostă deputată și comentatoare politică. Doamna Mardarovici, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și bine v-am regăsit.
2: Da, bine ați venit, doamna Mardarovici. A trecut ceva timp de când nu ați fost la Vocea Basarabiei. Vedem că evenimente avem multe în fiecare zi, atât la Chișinău, la București, peste ocean, în interiorul Uniunii Europene, așa că avem foarte multe de discutat.
3: Și la nivel global,
2: până în Iran, dacă începem să vorbim. Doamna Mardarovici, haideți mai întâi să începem de la Chișinău. Haideți să începem cu vizita în alte reprezentante a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Cunoaștem că a ajuns astăzi la Chișinău. În prima zi astăzi, adică a fost întâmpinată de ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Șefa diplomației europene a văzut că a inspectat echipamentele și tehnica militară oferită Republicii Moldova de Uniunea Europeană în ultimii ani. Pe agenda mai este mâine întâlnire cu Mihai Popșoi, întâlnire cu Maia Sandu și întâlnire cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Deci vedem că doamna Kaya Kallas are întâlnire cu toți oficialii din națiunea oficială din Republica Moldova. Ce mesaj ne transmite această vizită, doamna Mardarovici? O vizită, vedem noi, axată pe securitatea Republicii Moldova. Primul edificiu vizitat, de fapt, este Armata Națională a Republicii Moldova.
3: E și îndreptățit această vizită la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării, pentru că Uniunea Europeană investește foarte mult în Armata Națională a Republicii Moldova. Ca obiectiv este asigurarea securității Republicii Moldova prin îmbunătățirea echipamentelor din cadrul Armatei Naționale, pentru că ceea ce aveam noi și mi-a plăcut, am citit într-un mesaj că se livrează și echipamente care ar asigura cât de cât securitatea acestor echipamente, nu doar. Și, cum a spus și a scris și pe site-ul ei, Kaya Kallas este o vizită de a inspecta, să vadă ce stare, cum este, ce se întâmplă cu echipamentele care deja au fost livrate, iar ministrul Nosate a spus că Uniunea Europeană este cel mai mare deocamdată furnizor de echipamente pentru armata națională. Eu cred că această vizită și investițiile în Armata Națională se înscriu în acel plan al Uniunii Europene cu privire la securitatea europeană. Și noi, fiind o țară de la frontierele, frontiera Uniunii războiului și Uniunii Europene, bineînțeles că se începe pentru a întări. Știți că într-o gospodărie care e într-o zonă mai îți întărești gardul, vezi ce măsuri de securitate pe perimetru gospodăriei. Același lucru probabil că faci și Uniunea Europeană. Dar este cert, vizita de bază este pentru a inspecta, dacă putem spune așa, echipamentele și ce se întâmplă cu tot ce a fost echipamentele livrate.
2: Într-un fel de a se convinge că acele echipamente livrate sunt acolo?
3: Sunt
2: în siguranță.
3: Și sunt folosiți, probabil,
2: ca exercițiu
3: militar, exact.
2: Ce semnal transmite asta pentru cetățeni? Pentru că ar putea fi interpretate aceste știri de către cetățeni, de unii politicieni care ne spun hai Moldova să fie neutră, hai că nu trebuie să ne înarmăm.
3: din date statistice, Elveția, care este țara cea mai neutră cunoscută, este în același timp și țara care investește cel mai mult și are cel mai mare buget pentru apărare. Când ești neutru, asta trebuie să faci.
2: Nu înseamnă că nu faci nimic.
3: Nu înseamnă că nu faci nimic, pentru că eu sunt neutru, iar în contextul fostelor republici sovietice, care au devenit țări independenți și care una ca una au avut în constituțiile lor neutralitatea, nu, niciuna n-a fost salvată de intervenția Rusiei.
2: Da, lucruri interesante.
3: Deci, simplu fapt că scrii în Constituție că ești o țară neutră, nu te salvează de la nimic, dacă să fim sinceri. De la nimic. Dar vă spun, statisticile ne spun, când vrei să fii neutru, investești cel mai mult în apărare. Și ai cel mai bun buget.
2: Pentru că acest cuvânt, neutralitate, l-auzim tot mai des de la unii care au preferințe spre Moscova. Așa se întâmplă și la București. Este foarte de folosit.
3: Bine, ele nu sunt niște declarații pragmatice, sunt declarații politice. Uh-huh. Și este o mare diferență dintre declarațiile sau ceea ce spun profesioniștii cu privire la acest subiect, neutralitatea și pregătirea armatei naționale și fiecare cetățean. Apropo, știați, când în Elveția un soldat, când merge acasă după ce își face serviciu militar, el merge cu arma, pentru care încă își plătește ceva și o ține acasă până la o anumită vârstă. Deci asta e, pe timp te paci, te pregătești să te aperi de războiul pe care ți-l poate declara sau te poate interveni altcineva. Uneori prietenii, pentru că ați văzut în ce s-au transformat cei mai mari prieteni de 70 de ani în raport cu țările independente. Așa că am zis, astea sunt declarații politice a celor care spun că neutralitatea și să fim așa, că în cazul ăsta Rusia vom fi buni prieteni cu Rusia. Păi toți au fost pe rând, toate țările, Ucraina, cred că până în 2014-13 au fost cei mai buni prieteni cu Rusia și în perioada războiului din Republica Moldova, atunci când Rusia a intervenit iarăși, au fost prieteni și asta nu i-a salvat, deci nu te salvează de la nimic dacă nu investești și nu te pregătești. Asta nu înseamnă, Doamne ferește, că într-un caz, opinia mea, într-un caz de intervenție, Doamne ferește, a cuiva în sau în caz de război, noi am putea să facem față. Dar dacă nu ne pregătim să facem față măcar în măsura în care noi putem, ca să putem fi ajutați, atunci, că dacă o să stăm cu bețe de răsărit în mână și o să strigăm la Uniunea Europeană sau altora, ajutați-ne, nimeni nu o să te ajute. Dar când o să fim pregătiți în măsura în care ne permite dimensiunile țării noastre, numărul de populație, atunci ești luată în serios și ești un prieten. Și tu ajuți și contribui la protecția și asigurarea securității Europei.
2: Domnul Mardarovici, cred că mâine va fi mai clar care este mesajul de la Caia Kallas pentru
3: Republica Moldova. Da, care sunt rezultatele.
2: Da, fiindcă urmează întâlnirea cu Maia Sandu, urmează întâlnirea cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și probabil mâine vor ieși într-o conferință de presă și ne vor anunța. Haideți să trecem la alt subiect, fiindcă astăzi a fost o zi încărcată și în Parlamentul de la Chișinău. Domnul Mardarovici, am văzut că astăzi Parlamentul a votat în prima lectură codul cu privire la organizarea și funcționarea legislativului. De mult timp vorbim despre acest cod. De fapt, cred că și în legislativul trecut a fost pe masă această inițiativă legislativă, doar că nu s-a reușit votarea lui. A fost votat astăzi în prima lectură. Am văzut, nu știu dacă ați urmărit, replici atât de la opoziția parlamentară, cât și de la majoritatea parlamentară. Colegele mele de la știri au pregătit un material video referitor la acest subiect cu replicile deputaților, așa că rog colegii mei din regie ca să pună să privim acest material video. Regie, vă rog frumos. Nu se aude? Avem o deficiență tehnică. Nu știu dacă putem urmări. Haideți că încercăm în pauză de publicitate să ne clarificăm ca să punem acest material. Pe scurt, deci, câteva modificări, câteva prevederi din acest cod la organizare. Fără limba rusă în Parlament, probabil este cel mai important lucru. Deputații vor vorbi doar în limba rusă, actele de lucru în Parlament la fel vor fi doar în limba română. Mai sunt mai multe prevederi aici. Retragerea mandatului de deputat dacă mandatul va lipsi mai mult de 4 luni de la ședința Parlamentului. Cunoaștem că și în Parlamentul trecut am avut deputați, cazul Ilan Șor, care ani de zile a lipsit.
3: Exact. Și nu au existat.
2: Ne spune regie că s-a reușit să conecteze cel material, doamna Martorovici. Haideți că pentru cei care nu au reușit să privească știrile, să vedem despre ce este vorba. Regie, vă rog frumos.
4: Înainte de vot, deputații opoziției au părăsit sala Parlamentului după ce șeful legislativului Igor Grosu i-a închis microfonul deputatului Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin.
5: Ce vor ăștia din PAS, stimați cetățeni? Ei vor voturi disciplinate, să-i transforme pe toți deputații în mașinărie de vot, am să folosesc un cuvânt grecesc, idioți utili, 55 cu mâna sus, votează orice capriciu.
6: Domn deputat, eu sunt nevoit să intervin, să opresc bădărânii.

0: Deci noi în Parlamentul ăsta am avut provocatori și pe timpul sesiunii legislatorii precedente, când erau, iată, fix în sectorul ăsta, o grupare criminală ușor, care astăzi i-a luat locul o altă grupare. Când o să vă comportați civilizat, respectuos, da, fără a degrada la în halul ăsta, atunci o să vorbiți. Vă mulțumesc. Deci dacă scopul a fost să provocați dizordine și gălăgii, ați reușit. Ați reușit.
1: Ulterior, în semn de protest, deputații din opoziție au părăsit sala de ședințe și au organizat un briefing de presă.
2: Acest proiect este criticat ca niciodată de însăși guvernul. Instaurat de pas. Este avizul guvernului pe 44 de pagini în care sunt obiecții conceptuale la acest proiect, inclusiv contradicții cu legea fundamentală. Acest cod al Parlamentului, promovat de către PAS, nu corespunde nici rigorilor europene, cerințelor exprese a Comisiei de la Veneția, a Comisiei Europene. În semn de protest pentru întreruperea, obstrucționarea dreptului deputatului de a-și exprima opinia de la tribuna Parlamentului, noi am părăsit sala, toată opoziția, pentru a da un semnal în plus că în Parlamentul Republicii Moldova, în Republica Moldova, democrația este în pericol și sub paravanul frumos al integrării europene, țara aceasta, deja clasificată ca regim hibrid, se transformă într-un regim dictatorial.
1: În replică, deputații PAS au acuzat opoziția de populism din lipsa unor propuneri constructive de îmbunătățirea proiectului și de vehicularea unor menciuni.
3: Colegi din opoziție, pentru ce atâta isterie? De parcă acest regulament vă visează doar pe voi și nu pe fiecare deputat în parte. Nu vă prea agitați. Sau poate chiar deloc. Pentru că, la sigur, prin acest regulament nu veți fi impuși să scrieți bilețele de adio, Doamne ferește, în cazul în care cineva va decide în sfârșit să spună câți bani erau în celebru culoc și pentru ce servicii s-au dat.
4: Eu nu înțeleg ce i-ar deranja pe colegi, pentru că dacă nu reușesc să formuleze un gând în 2-3 minute, poate problema nu este timpul, poate problema este gândul. A treia minciună este despre eventuale prejudicii exercitării mandatului deputatului. De fapt, colegi, este vorba despre penalizarea traseismului politic. S-au jeluit și s-au plâns peste toți că turismul politic trebuie interzis și cum am început să introducem și să combatem acest fenomen, au început a calomnia că nici asta nu este bună.
1: Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la alta, iar fracțiuni noi nu vor putea fi create de partide care nu au acces în Parlament sau care sunt interzise ori declarate neconstituționale. Documentul introduce ora guvernului, organizată cel puțin o dată pe lună și ziua opoziției. Proiectul reglementează și durata intervențiilor în plen, maximum 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri va dura 60 de minute, cu posibilitatea extinderii prin vot. De asemenea, se stabilește că limba de lucru a Parlamentului este limba română. Înainte de a fi examinat în lectura a doua, proiectul va fi expediat pentru expertiză la Comisia de la Veneția. Totodată, documentul va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament.
5: Am revenit, doamna Mardarovici, am urmărit cu toți acest material realizat de colegele mele de la știri. Doamna Mardarovici, dumneavoastră ați fost deputată, cunoașteți foarte bine din interior cum lucrează, de fapt, Parlamentul Republicii Moldova. Până a vorbit despre tot ce privește noul cod, haideți să vorbim la faptul dacă avem noi nevoie, dacă avem nevoie de acest cod.
6: Codul este un document după care funcționează Parlamentul Republicii Moldova. El trebuie să fie, așa avem documente care reglementează funcționarea oricărei instituții de stat. Doi, acesta este un document viu care de-a lungul anilor s-a tot modificat. Acum, de fapt, este probabil prima încercare, nu mi-am amintesc dacă au mai fost, atunci când Parlamentul încearcă să facă două modificări fundamentale, care sunt așteptate încă din timpul din 99, când am fost eu în Parlament. Prima întrebare, din punctul meu de vedere, primul subiect, este traseismul politic. Și s-au plâns de acest traseism toate fracțiunile care au fost majoritare la guvernare. Și pe timpul comuniștilor, când erau majoritari și au avut ani mulți la guvernare. Pentru că precedentele parlamente până în 20, dacă vă amintiți, cum se cumpărau deputații. Efectiv, noi știm aceasta și au fost, da, și au fost și declarații despre ceea că se cumpără deputații, se creează fracțiuni noi. Și eu cred că acesta este un document care este binevenit pentru o funcționare normală. Eu am fost întotdeauna și sunt adeptul că orice deputat care a venit pe lista unui partid, da, el are drept să iasă din această fracțiune, nimeni nu-i poate, că e asta evident. Scrie în Constituție, asta că mandatul democrație. Este, da, e democrație, dar tu nu poți să aderi la un alt concept politic, pentru că nu pentru asta ai fost votat în lista cu care ai venit. Poți să fii independent. Acum, modul cum s-a făcut acest lucru, eu nu aș vrea să... Cred că sunt nuanțe, că trebuie așa, că dacă se duce acolo sau nu. Conceptul despre stoparea traseismului trebuia în final să ajungă în acest document de funcționare a Parlamentului. Și o altă problemă, iarăși, care se discută de când a fost creat Parlamentul
5: Limba Republicii... română în Parlament?
6: Da, Parlamentul Republicii Moldova este despre limba română în Parlament. Nu cunosc, poate eu nu cunosc, țări în care în forul național să se vorbească în alte limbi decât limba țării.
5: Dacă ne amintim legislativul trecut, când domnul Smirnov de la Socialiști era decanul de vârstă, prima ședință în Parlament a început în limba rusă.
6: Exact, poftiți vă rog și așa, cu toată obrăznicia. Rusia are cel mai mare număr de minorități în componența Rusiei. Nici nu știu câți ruși sunt acolo, de fapt. Iar în Parlamentul, în Duma Rusiei, se vorbește în exclusivitate în limba rusă. Așa. Ok. Și aici avem doi în cruce vorbitori, câți avem vorbitori de limba rusă. Nici nu e vorba de minorități. Vorbitori de limba rusă e total altceva. Și nu știu de ce trebuie să avem atâtea cheltuieli în plus pentru a-i asigura.
5: Și în faptul că vorbesc la tribuna Parlamentului limba rusă, noi traducem foarte, foarte multe acte. De fapt, toate actele care
6: solicită deputații. Actele și acestea atrag după sine o mulțime de cheltuieli. Dar este chestia de o... Bine, și cheltuielile, dar eu cred că este o chestie de demnitate de țară. Ori ai țară, ori n-ai țară. În țara asta există o limbă de stat, limba română, care se vorbește în Parlament. Și să vedeți că după asta toți o să vorbească română. Vedeți câtă lume din cei care nu prea vroiau atunci când și-au propus să facă politică, să se implice în procesele politice, la foc au început a vorbi limba română, au studia, pentru că până la urmă toți ei ne reproșează vorbitorilor de limba română și instituțiilor statului că, vezi, nu le-au creat condiții, că nu a fost creată necesitatea sau pentru ei ca să vorbească limba română. Ei, iată, acum o să fie o necesitate pentru
5: dacă
6: toți
5: vreți
6: vorem...
5: să candidezi la parlamentare, trebuie să
6: dacă
5: română,
6: da, trebuie
5: simplu.
6: Să vorbești. Da, în local, în comunitatea ta, acolo unde vei fi ales, dacă e o comunitate de vorbitori de limba rusă, actele le vei trimite și ceea ce ține de comunicarea cu instituțiile centrale vor fi în limba română. Acolo, în comunitate, poți să vorbești în limba în care vorbești comunitatea, probabil. Acestea sunt două lucruri așteptate, două modificări așteptate de mult de cetățenii și eu cred de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova.
5: Dar putem presupune, doamna Mardarovici, am văzut nemulțumirea opoziției parlamentare, această nemulțumire i-a unit pe toți într-o conferință de presă. Putem presupune că principala mulțumire este limba română, chiar dacă nu se recunoaște pe față?
6: Știți că ești opoziție, așa că eu recomand telespectatorilor să nu se întristeze foarte mult atunci când opoziția ies și spune asta e rău, asta e rău. Mi-amintesc că, dacă pot să spun asta, o discuție, Dumnezeu să o ierte pe doamna Păstoi, că nu a venit în Parlament în 99 și vine la mine și îmi spune, știi, uite, inițiativa asta juridică, o modificare la o lege ce ținea de sistemul juridic, zice, noi avem nevoie, noi de mult, dar m-am dus la domnul Voronin și îi spun, noi trebuie să ținem asta. Și el mi-a spus, auzi, tu ești în opoziție, duci, caută, deși spui că noi suntem de acord. Așa că, dacă opoziția nu este de acord, pentru că nu știu ce nu i-ar plăcea lui domnul Chicu, chiar nu înțeleg, poate sunt nuanțe, dar ele pot fi nuanțe tehnice. Pentru asta eu cred că...
5: Există a doua lectură până atunci.
6: Există a doua lectură, exact. Dar acest protest major a opoziției și a celor... Am impresia, domn Chicu și ceilalți opozanți, vorbitori de limba română, că, de fapt, ei protestează mai mult decât vorbitorii de limba rusă. Îmi pare rău. Într-o zi o să ne pregătim, o să ne pomnim și cu acest lucru, pentru că eu am impresia că e ca și cu unirea, că vorbitorii de limba rusă doresc mai mult decât noi, al de Chicu și eșlalți, unirea. Tot așa e problema și cu limba rusă în Parlament. Pentru că toți cei care vorbesc intenționat și cu multă un vorbitor real de limba rusă, adică nu de asta
5: nativ,
6: deci are cultură și nu are un comportament agresiv. Dar uitați-vă la toți moldovenii noștri care vorbesc limba rusă, cât agresivitate este în ei și cu cât agresivitate apără aceste obiective. Eu nu zic că nu au dreptul, ei pot să aducă, lasă, convingă, dar această agresivitate cu care o fac vorbește despre faptul că na, noi suntem opoziție și trebuie să găsim ceva ca să arătăm că noi nu suntem de acord și ăștia sunt răi, indiferent. Cine votează aceste două lucruri, aceste două obiective, acest cod? Eu cred că aceste două subiecte de mult stăteau pe masa politicului și ele trebuiau introduse în acest document.
5: Ați menționat cuvântul unire, vom ajunge și la unire, pornim și de la faptul că la București a apărut astăzi un nou sondaj, 7 din 10 români de dincolo de Prut ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova, dar mergem, doamna Mardarovici, la publicitate și revenim cu alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, iar invitata noastră în această seară este doamna Ecaterina Mardarovici, fostă deputată și comentatoare politică. Așa, deci, continuăm, doamna Mardarovici, mai departe cu acest cod privind organizarea și funcționarea legislativului, care a fost votat astăzi în prima lectură. Evident, va urma și votul în cea de-a doua lectură. Doamna Mardarovici, dar noi ne putem trezi cu o reacție tradițională a doamnei Zaharova de la Moscova?
2: Da.
1: Privind la limba română, la excluderea limbii ruse din funcționarea Parlamentului?
2: Da, bineînțeles. O să ne așteptăm. Ei atâta și așteaptă ei să aibă vreun motiv, pretext pe care îl vor prezenta ca un pretext, ca un motiv foarte serios. Dar argumentul meu este simplu. Rusia are o mulțime de minorități vorbitori de diferite limbi în componența Rusiei, iar în Duma de stat a Rusiei se vorbește doar limba de stat, limba rusă, așa că pe mine foarte mult acest lucru nu mă deranjează și cred că și telespectatorii trebuie să ia așa, nu chiar foarte dramatic, chiar și poziția opoziției noastre cu privire la acest document. Noi am întins atâția ani din
1: avem peste 30 de ani. Când
2: peste 30 de ani de tot încercăm. Orice decizie de felul ăsta care propune soluții pentru a rezolva probleme care sunt destul de sensibile pentru societate și care pot fi folosite foarte pragmatic de opoziție, noi întotdeauna am amânat. Dar vine o zi când și eu apreciez că cineva și-a asumat responsabilitatea pentru a rezolva. Se vor discuta vă câteva zile și pe urmă toată lumea se va supune acestul și va trebui să respecte.
1: Acum, dacă pe bune, nici mie nu vine. Cred că pe 30 ceva de ani nu vom auzi atâta limba rusă în Parlament. Parcă este greu de crezut.
2: Da, eu cred că vor încerca să vorbească acolo, doar nimeni nu o să le traduc. Asta va fi.
1: Va fi oprit microfonul, evident, și prima încercare, două, până va vorbi toată lumea în limba română.
2: Uitați-vă câți vorbesc. Și eu am tot respect pentru cei care, chiar și Vla, deși nu împărtășesc opțiunile ei politice, dar eu respect faptul că ea s-a apucat și vorbește în limba română. Uh-huh. Și eu cred că majoritatea o pot face și eu o fac. Chiar cei, adică vorbesc limba română, chiar cei care sunt azi în, dar v-am spus, înverșunarea cu care ei vorbesc în Parlament în limba rusă, denot faptul că o fac asta pentru a se...
1: Intenționat.
2: Da, o fac intenționat și pentru a provoca. Nu e pentru că ei nu pot vorbi.
1: Haideți să așteptăm să vedem până în cea de două lectură. Poate opoziția a depus, ne dăm bine seama că a depus amendamente, să vedem dacă...
2: Da, exact. Și asta e prima lectură. Pentru lectura a doua, admit că sunt nuanțe, că am mai auzit și alți foști politicieni care s-au referit la acest document, că nu e perfect, dar pentru prima lectură întotdeauna sunt nuanțe, pentru că, autorii, mă rog, au prezentat un document. În lectura a doua pot fi în propuneri de modificare, amendamente și de îmbunătățirea documentului în varianta finală.
1: Până votăm noi a doua lectură, doamna Mardarovici, haideți la alte subiecte, că atâtea s-au adunat astăzi. Ați menționat cuvântul unire și uitați-vă că astăzi a venit de la București un sondaj. Sondaj în care se spune că 72% dintre români ar vota pentru reunirea României cu Republica Moldova, 21% ar vota împotrivă, iar alții 2% încă nu s-au hotărât. Deci este clar, 7 din 10 români ar spune da dacă mâine ar fi un referendum de reunire a celor două state românești. Totuși, doamna Mardarovici, la Chișinău situația un pic altfel. La Chișinău, toată Republica Moldova, sondajele arată cât ne arată, vreo peste 40%, cam 4 cetățenii Republicii Moldova ar spune da, dincolo cam 7 ar spune da. Ce explică această diferență de percepție? Sau haideți să pornim de la faptul de la 7 din 10 români. Cum mi se pare nouă această cifră dincolo partea cealaltă de prut?
2: Chiar am discutat acest subiect în familie prin așa, comunicare scrisă despre ce și eu am salutat și am zis, vai, o noutate bună ca sondajul făcut la timp și rezultatul și la mai timp. Uh-huh. Adică e bine, bine venit, pentru că aici s-a exploatat foarte mult și în continuare se exploatează faptul că chipurile românii nu ne vor, unde, vai, când auzim noi unirea despre unire.
1: Auzim foarte des la unii concerni, ne pornim noi la București, dar București nu ne vrea.
2: Nu ne vrea. Da, da, da. Acest sondaj ne răspunde foarte clar. România ne vrea, dar eu am și un mesaj și mai, nici nu știu dacă vreau să-i întreb dacă ne vor, pentru că eu vreau să vin acasă, de unde am fost alungată, nu de voia mea, nu cu acordul meu, nu cu acordul bunicilor mei și e un drept a meu să revin acasă. Dar este bine și acasă când te așteaptă și mă bucur foarte mult că 7 din 10 români ne așteaptă să revenim acasă.
1: Acasă.
2: Cum zicem noi. Ce se întâmplă în Republica Moldova? Deci că atâta timp cât mesajele de la conducerea unei țări se schimbă, așa cum s-a schimbat ultimul timp în România, și ex-premierul Bolojan și Nicușor Dan au avut mesaje foarte bune pentru Republica Moldova. Mesaje că trebuie să ajutăm, mesaje că suntem, am fost o țară, că suntem români și aceste lucruri, aceste mesaje transmite de transmisie. S-a
1: schimbat percepția și în România, în primul
2: schimbă,
1: rând.
2: Schimbă, păi tocmai de asta venim și avem azi acest mesaj. Ei, în Republica Moldova, o perioadă, și eu trebuie să o spun, o perioadă mai mare, chiar și cu actuala conducere, s-a mers pe acest moldovenism de care eu n-am fost nici fericită și nici ca și conceptul nu l-am susținut pentru că mâine ne pomenim cu o problemă. Ei, acum ultimul timp vedem că și mesajul conducerii Republicii Moldova s-a schimbat, vorbim despre eventual că e posibilă unirea, s-a lansat acea idee că dacă ar fi acel prim mesaj că dacă ar fi eventual un referendum, atât președinta țării și ceilalți și președintele,
1: primele persoane,
2: da, și domn Gros și alți deputați au spus că ar vota unirea și acum acest mesaj se transmite și se dezvoltă tot mai mult și mai mult. Cred că noi am fost o perioadă pe valul romantic și eu știu a faptului că suntem copilul răsfățat a Europei și știm că tehnic, dacă nu am avea problema Transnistriei, tehnic, și ca și costuri pentru Europa integrarea Republicii
1: Moldova. 3 milioane de cetățeni.
2: Da, e un joc. Un oraș mic din Europa nu ar fi o problemă de costuri. Nu ar fi este doar o problemă aceasta de securitate cu o Transnistria de securitate și ce facem cu acest, ce facem, cum rezolvăm. Da, sunt soluții, știm soluții de acolo, de acolo, de acolo, dar eu cred că Europa, Uniunea Europeană cost prea mult aceste, cost prea mult această integrare cu țările care au probleme teritoriale de separatism. Acum,
1: dar doamna Mandaroza,
2: dorința noastră să câștige, cred, războiul Ucraina, să scăpăm de separatism și să devenim un stat unitar, așa cum e scris în Constituție, Republica Moldova, și atunci lucrurile se vor rezolva. Nimeni nu poate da nicio garanție, pentru că în contextul politic, militar, internațional,
1: Așa.
2: Eu aș spune că șansele noastre de integrare europeană sunt foarte, foarte, foarte azi da și mâine mai puțin da. Adică în sensul ăsta că de la o zi la alta șansele noastre ba scad, ba cresc, se schimbă, da, am semn și de aceea unirea este văzută ca o șansă și o oportunitate pentru bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că unirea nu o facem numai așa romantic. Și eu am spus cu alte ocazii, astăzi în Republica Moldova, unioniști sunt, eu îi împart, eu, în două grupuri mari. Unioniștii romantici, acei care au fost bunielo român, și eu vreau să fiu român, și vreau să fiu așa, aici acasă, român, vreau să fac așa. Parte, așa. Și sunt unioniștii pragmatici, mai puțin romantici. Ei sunt pragmatici. Și cred că atât conducerea a Republicii Moldova, partidele politice, nu doar unioniste, dar și cele mai moderate, ce trebuie să facă azi? Să aibă grijă să îi cuprind aici și pe pragmatici, romantici și pe pragmatici.
1: Noi vedem că numărul crește de unioniști în Republica Moldova, astăzi suntem peste 40%, ne dăm seama că sunt cei romantici și cresc între timp cei pragmatici.
2: Și evident, foarte bine.
1: Chiar și minorități naționale, chiar și vorbitori
2: din rândul lor, ruși, absolut.
1: Toată lumea înțelege că este vorba de securitate, este vorba de prosperitate, de multe alte lucruri pe care ți le dă avantaje, fiind un stat membru UE și un stat membru NATO în acest context geopolitic militar în care noi ne aflăm. Dar doamna Mardarovici, de la 90 încoace, probabil acum e cea mai mare cifră de unionism Republica Moldova, peste 40%, dar în sondaje noi de ani de zile nu avem un partid care să nu să depășească 0,5% sau 1%. Unde este problema, doamna Mardarovici? Orice romantici ne-au promis foarte mult, partidele unioniste au fost la guvernare și nu prea au făcut nimic. Sau unde este problema?
2: Partidele unioniste au fost exact cu membri și cu votanți romantici, care au rămas și vor rămâne acolo pentru în cadrul acelor partide unioniste. O altă parte din pragmatici s-au gândit, integrarea Uniunii Europeană e aproape aceeași unire. Ei, lasă că e bine, eu sunt... Hai să văd cum e mai repede. Pentru că a fost o perioadă în care noi am crezut, chiar dacă pornim până la războiul din Ucraina, și eu am fost adepta curentului integrării, unirea prin integrarea europeană, trebuie să recunosc.
1: Sunt unionistă. Facem integrare și după care unirea. Da.
2: Că eram uniți practic, zic, o să fie două țări în componența Uniunii Europene, o să fim două forțe, două voturi, românii noi, per total, avem de câștigat, acolo putem colabora. Dar lucrurile nu merg chiar așa cum au fost, iar războiul din Ucraina ne-a pus în fața altor și altor provocări și încercări și acum considera argumentele pentru unire, eu cred că este nu doar necesar, este și obligatoriu pentru securitatea Republicii Moldova pentru viitor. Pentru că, știți, pachetul și Ucraina, că noi ne vom integra cu Ucraina, că se vor face tot felul de încercări, clusterul 1, discuții mai devreme decât Ucraina, că noi suntem mai repede.
1: Așa.
2: Asta nu înseamnă că însăși procesul de integrare fără Ucraina va fi. Asta e o chestie.
1: Va fi posibil fără
2: Va fi
1: Ucraina.
2: Posibilă. Și atunci noi avem această șansă de integrare prin unire. Bineînțeles că România, într-un fel, trebuie să aibă și acceptul Uniunii Europene.
1: Marilor state care conduc Uniunii Europene.
2: A Uniunii Europene, bineînțeles, pentru că tu, noi făcând unirea, schimbi hotarele, schimbi o schimbare, nu mă dau acum că știu prea bine ce prevede în acest sens documentele Uniunii Europene cu privire la aceste schimbări, dar cred că trebuie să fie
1: o procedură lungă.
2: Acum, mie îmi plac toate întâlnirile, forurile, efortul pe care îl face Maia Sandu acum cu toate întâlnirile cu liderii europeni, pentru că s-ar putea discuta acolo două subiecte, unul de...
1: Două scenarii. Sau integrare sau reunire?
2: Da.
1: Era acea frază dată de Maia Sandu 1 ianuarie, la începutul acestui an, că ar vota unirea, nu este întâmplătoare?
2: Nu.
1: Este un mesaj pentru Bruxelles?
2: Da. Și pentru Bruxelles și pentru cetățenii Republicii a fost un...
1: Fii clar că noi avem două opțiuni.
2: Da, noi avem două opțiuni, Republica Moldova. Dar chiar să vrea și 10 din 10 români, oricum România are niște angajamente în cadrul Uniunii Europene și noi trebuie să vedem ce spun acele documente. Cum e? Și eu cred că acum întâlnirile și tot ce se face, se discută aceste două opțiuni ale Republicii
1: Moldova.
2: Chiar dacă
1: nu se poate vorbi despre asta în spațiu public, că nu președintele de la București la Chișinău ca să spună ce s-a vorbit cu ușile închise acolo, evident.
2: Absolut. Și cele mai mari decizii nas eu. E păcat că liderii se mai duc, se schimbă, se realeg și alții vin și pot să nu respecte înțelegerile ca în cazul Ucrainei. Vedeți că cei care au semnat numai Putin în jiu n-au murit. Și încă la
1: securitate.
2: Da, acolo.
1: 94 la Budapest.
2: Da. Și unde sunt garanțiile care le-au dat? Ce fac? Aceia au garantat ca oameni, ei nu mai sunt președinți și iată, vedem ce se întâmplă. Dar cine stă acasă nu are nimic. Cum se zice, dacă nu încerci, nici nu știi măcar că se poate sau nu se poate. Așa că eu apreciez și sunt sigură că acest lucru se discută.
1: Deci pe lângă noi în acest platou se mai discută și la nivel mult mai înalt.
2: Da, sunt sigură acest lucru că sunt opțiuni pentru... noi suntem destul de mici ca să fim să nu constituim o problemă. Sigur că țări ca Ungaria și alții nu ar fi foarte fericiți cu unirea României, noastră cu România. Eu nu cred că România are o problemă, că avem câteva aceste grupuri
1: sau minoritățile noastre. Vedem că noastre, România s-au integrat foarte bine minoritățile.
2: Da, toată legislația și toate măsurile care s-au întreprins în România pentru a asigura drepturile minorităților în România funcționează.
1: Minoritățile naționale ar trebui mai mult să-și dorească, ar fi grupul cel care își dorește cel mai mult integrarea europeană, pentru că în interiorul Uniunii, anume minoritățile naționale, sunt cele mai protejate.
2: Exact, dacă am luat acest subiect așa, gol-goluț, dar problema este că Rusia a infiltrat în rândul și minorităților și nu numai o mulțime de agenți. Aceștia nu sunt oameni liberi și cu regret și cred că nu doar generația mea, cei care se plimbau prin Uniunea Sovietică cândva, ei au reușit...
1: Și la cei mai tineri.
2: Și la cei mai tineri să-i
1: care nu au trăit în Uniunea Sovietică, dar plâng după ea.
2: Exact, să-i racoleze cu diferite metode, știți că ei sunt cei mai tari în acest lucru și eu cred că activitatea subversivă pe care o fac acești oameni este tocmai de a menține acest spirit anti-unionist, anti-românesc, eu îi spun mai mult decât anti-unionist. Pentru că dacă tu nu ești anti-român, tu nu ești atât de agresiv, anti-unionist. Dar ei mențin acest spirit pe unde sunt și foarte mult au integrat spiritul acesta în organizațiile și au creat organizații de-a lor. Că te uiți la câteva deputate și deputați în Parlament și stau și mă gândesc, păi da, tu unde ai fost alimentat cu atâta agresivitate și ură față de tot cei românesc și tot cei... De unde ai fost? Clar că e conservă.
1: Doamna Mardăroviș, mai avem de discutat despre criza politică de la București, despre 9 mai, alegeri locale, noi mulți subiecte, dar mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Vă reamintesc că discutăm cu doamna Ecaterina Mardarovici. Ultima parte a emisiunii Forum. Deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la invitata noastră din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem prim apel? Da, bună seara!
4: Bună seara!
3: Da, stimate domn!
4: Îmi zici Constantin de la anii Ninoi.
3: Vă rog frumos!
4: Iată legile iese și sunt discutate în Parlament. Eu sunt cot că opoziția e trădătoare. De ce? Când a plecat Dodon din Partidul Comunist, Voronin a fost și trădător. Când Plăhatiu cumpăra cu cârdul comunistii, Voronin îi făcea trădători. Acum ei sunt oameni buni. Ei merg împotriva țării, oamenii ești care s-au vândut. Ei s-au vândut. Și a doilea. Bine, când s-a coș așa care i-a dat-o Plăhatiu domnul Dodon, deci că nu știi și eu post acolo. Dar vorbele care le vorbește Dodon, cui nu e clar, vorbele lui, lasă sacoșa, o dăm într-o parte. Dar vorbele, vă mulțumesc frumos.
3: Mulțumim frumos, domn Constantin. Nu știu de fapt care a fost întrebarea.
5: O constatat.
3: O constatare.
5: Și lui că, na, e urât.
3: Da.
5: Opoziția noastră.
3: Să alăturați, domn Constantin, discuția noastră cu constatare. Regie, avem următorul apel? Nu s-a conectat. Vă rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Până vine următorul apel. Doamna Mardarovici. Demisia guvernului Bolojan de la București. Ce înseamnă asta pentru Chișinău?
5: Ei bine, așa, dacă urmărim declarațiile chiar prim-ministrului domnului Munteanu, declarația a fost una care se face de obicei. Uh-huh. Sperăm să fie un alt guvern, tot pro-european.
3: O declarație diplomatică.
5: Declarație standard, uh-huh, cum zic eu, în cazurile astea. Și într-adevăr, noi asta trebuie să sperăm. Dar, reieșind din experiența mea politică, bine după lucrurile astea nu prea întotdeauna vine. Nu vine binele după lucrurile astea rău făcute. Chiar am scris azi, sentimentul meu cu demiterea, după demisia și cu această moțiune din București, de la București, a fost exact atunci când a fost demis guvernul Sturza. Știu că multă lume, o mare parte,

0: Am muncit și am făcut acea reformă. Nu a fost la așa întâmplătoare. Am stopat aceste achiziții. Știu că se făceau deja primii pași de dialog cu România pentru conectarea la surse. Știau despre, de atunci știam că este necesar să avem surse alternative de energie. Okay. Se discuta atunci, erau primele întâlniri. Și iată, ne-am oprit întâlniri cu în Uniunea Europeană, trebuia să primim sprijin. Și iată, ne-au tăiat. Da, am avut un guvern Braghiș fiind un pro-european, adică, dar cu statutul ăsta. Și cât a durat? După asta au venit Tarle, Vrestu, Chigdă, tot, și am frânat mulți ani.
1: Mulți ani.
0: Mulți ani am frânat și iată, cu regret, nu știu de ce mi-e frică, că astăzi, prin demiterea lui Bolojan, România a stopat. Termen lung sau pe termen scurt, eu îmi doresc să fie pe termen...
1: Orice demiter scurt. De guvern, asta nu-i bine, orice stat.
0: Nu e neapărat, doar că sunt lucruri și lucruri. Sunt prim-miniștri și prim-miniștri. Noi judecăm după fapte, după ceea ce fac și ceea ce realizat. Nu e nimeni perfect, înțelegem. Nu toate lucrurile, întotdeauna la orice, la o problemă există mai multe soluții. Ei, mai ales cei care stau pe margine, care nu sunt implicați, așa, au 100 de soluții, pentru că nu ei le aplică, nu ei așa. Le văd, dar după, în general, sunt și mai multe soluții la problemele cu care te confrunți. De aceea, eu cred că vă regreta toți această decizie, dar înțeleg încrâncenarea. Spre exemplu, tot în anii, noi când ne-am dus în alegeri anticipate, ne-am dus din încrâncenarea noastră a ADR-ului. Și iată cum am regretat noi întotdeauna, așa va regreta PSD-ul demiterea și o spun cu certitudine. PSD-ul va regreta mult demiterea guvernului Bolojan, că a fost o greșeală majoră. Mai aveau câteva luni și trebuiau să-și pună premierul lor.
1: Rotativa.
0: Așa am regretat noi, în discuții cel puțin ADR-ul atunci, că nu am votat un președinte și ne-am dus în alegeri anticipate. Dar tensiunile și ura acolo în interior crește așa de tare, iar domnul Lucinski atunci era interesat ca să se întâmple aceste lucruri și să aibă loc alegeri intenționate și nu și-a prea făcut acel rol de jucat de mediator, ceea ce bănuiesc s-a întâmplat și în România, că nu s-a găsit cineva, poate că domnul președinte Nicușor Dan nu are încă o experiență, că e la început de mandat, dar trebuia cineva să oprească. Vor regreta.
1: Haideți de să multe ascultăm următorul aceste... și continuăm, doamnul da. Mandăroș. S-a pierdut, da.
0: Aceste decizii, vă spun, sunt luate într-o stare de înverșunare, de luptă între politicieni, între grupurile politice din forul politic, din parlamentele.
1: Aveam apelul. Da, bună seara.
2: Bună seara, domnul Furculiță, bună seara, doamna Mărdărovici.
1: Da, stimate, domn, bună seara.
2: Mă interesează răspunsul doamnei Mărdărovici. Cine trebuie să facă unirea? Poporul ori guvernanței, dacă președintele țării, care a spus și președintele Parlamentului, că dacă ar fi un referendum, am votat și noi pentru unire. Dar cine trebuie să o ocupe cu asta, dacă nu guvernanței?
1: Da, stimate, doamne, mulțumim frumos.
2: Și asta da. E o întrebare. A doilea întrebare. Ce pildă o dată în guvernul lui Ilie Bolojan în privința guvernării? Dacă la dânsă în România de 7 ori pe an se schimbă guvernele, ce fel de ordine e în țara aceea? Ce fel de prosper, ce fel de economie poate să facă dacă ei nu știu cum se împartă portofelele, dar poporul lasă margă așa cum merge. Vă mulțumesc! La revedere!
1: La revedere, mulțumesc, stimate domnule!

0: domnul ar vota Unirea, doar că nu-i place cum se comportă clasa de politică de la București.
1: De la București. Cu regret, nu veți găsi niciun sondaj de vreo țară, eu nu știu, n-am urmărit din Elveția, în care poporul să fie mulțumit de... 100%. Nici nu sunt 50%. Cine are 50%, o guvernare care are 50% mulțumire din partea poporului, și e mai bună din lume. Aproape toate țările din Uniunea Europeană, pentru că asta e democrația, au guverne de coaliții. Uh-huh. Un guvern de coaliție e complicat. Un guvern, o majoritate în care este o coaliție, au funcționat mai bine coalițiile în Germania. Dar ei au și o experiență, se bazează pe niște documente care se elaborează așa, ia? Adică documente unde se scrie pas cu pas, cum procedăm în situația asta, ce facem în situația asta, cum procedăm în situația asta și tot așa. Deci înțelegerile sunt foarte detaliat expuse
0: în acele... Ca să nu se ajungă la demisii și la altele.
1: În practica românească, vorbesc de Republica Moldova, atunci când se formează coaliții, în documentele de constituire, fiecare parte lasă o fereastră prin care el se poate să-l frăirească și el alt. Pardon dacă pot folosi acest cuvânt. Da, poate fi. Dar poporul decide. Pentru că astăzi Parlamentul Republicii Moldova și președinta Maia Sandu nu au fost împuternicite inclusiv pentru lansarea Unirii.
0: Uh-huh. Având o altă platformă electorală.
1: Pentru că un președinte trebuie să țină exact de platforma pentru care a fost votată. Dar inițiativa de unire o poate lansa, există mecanism, cum putem face un referendum.
0: Chiar și un ONG, un grup de persoane.
1: Da, un grup de persoane. Mecanisme există, doar că noi întotdeauna, dacă mă întrebați pe mine dacă aș crea un astfel de grup, nu aș crea, pentru că încă mi-e frică că aș putea să pierd.
0: Ok, recunosc. Domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
2: Să trăiască domnul Viorel, sărut mâna Doamnei.
0: Și dumneavoastră.
2: Eu sunt Grigore Munteanu din județul Ungheni, sectorul Nisporeni.
0: Da, vă ascultăm.
2: Eu, ia ca pe mulți, ascult chiar pe Novac, Asară și câte prostologii spune el și aude doamna. Păi eu cred că își zbulzie părul de pe cap. Care unire de unificare? Discos hotarul și punct. Cui ne-i place, duc acolo. Că mulți zic, cu rușii, rușa se mănânci câine, dar toți pleacă în Europa. Și eu le pun întrebarea. De ce nu vă duceți la ruș? Am eu dreptate, ori nu? Cele bune.
0: Mulțumim frumos, seară frumos. Asta înseamnă unionism romantic?
1: Da.
0: Da.
1: Nu, bravo. Eu apreciez că dumneavoastră mai sunteți în județul Ungheni și eu în județul Chișinău și noi doi deja suntem doi unioniști deja, și romantici și pragmatici. Eu nu prea ascult ce vorbește domnul Novac și ceilalți de-a lor.
0: A fost domnul Novac aseară în acest platou, a răspuns apelurilor telefonici.
1: Da?
0: Da. La ce ați discutat?
1: Dar este foarte bine democrație. Asta înseamnă democrația. Nu ne-ar place dacă Vocea Basarabiei ar emita doar oameni care...
0: au o singură părere.
1: Oameni care împărtășesc o singură idee, adică împărtășesc ideea unirii, zicem, sau ideea democrației, sau ideea integrării în Uniunea Europeană, nu este nici democratic și nici corect. Ca să știi, să-l cunoști bine pe om, trebuie să-l asculți, știi definitiv că nu vrei să mergi cu dânsul, vrei să mergi cu el. Într-o echipă, într-un partid, pentru o cauză.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Regia, avem următorul? Da, bună seara! Vă ascultăm!
3: Alo, Hristos a înviat?
0: Cu adevărat a înviat.
3: Stimată doamnă Mardarovici, stimată domnule Furculiță, eu numai ce am intervenit pe fir și vă stimez, stimată doamnă, dat în faptul că v-am considerat sunteți un adevărat român basarabian. Deci am auzit că Nici guvernare nu are posibilitate chipului, dar doamna a propus, doamna președinte chiar vota. De atunci dumneavoastră ați spus că trebuie să muncim. Și al doilea moment, că referendum, eu nu sunt jurist, dar totuși s-ar putea și fără referendum. Și este important să lucrăm. Cum vedeți dumneavoastră lucru pe vertical și orizontală, totuși să înfăptuim mare reunire. Să lăsăm, știți, jocurile este în parc, parcă ne jucăm. Pentru mine reunirea este un lucru sfânt, stimată doamne. Să haideți să o facem, să într-adevăr calde și rinoavim. Credeți-mă just. Mâine poi mâine expiră mandatul doamnei Baeșandu, pleacă și guvernarea actuală și nu vreau să vă spun unde o să ne aflăm. De aceea, vă rog frumos, în mod serios să abordăm această problemă din suflet, ca totuși și alt târziu, un an, un an jumătate, să înfăptuim Marea Reunire. Dacă nu în 1908 a fost Marea Reunire, acum să fie Marea Reunire. Vă sărut mâna și mă iertați poate de emoții. Vă zic seară frumoasă, okay. Sănătate multă.
0: Mulțumim frumos, stimate domn, seară frumoasă.
1: Păi ce spune eu, haideți să facem unirea. Am un prieten tare mare unionist și l-am întrebat din membrii familiei lui cât sunt unioniști. Și știți, nici 50% a spus. Și nu vorbești cu un frate pentru că ajela e împotrivă, nu vorbești cu nu știu cine. Deci atunci când Maia Sandu spune haideți să lucrăm, de fapt, asta înseamnă. Haideți să facem, să lucrăm astfel, să convingem oamenii din jurul nostru, din comunitatea noastră, din prietenii noștri, din familia noastră, că unirea este viitorul cel mai bun a fiecăruia din ei. Pentru că fără această muncă, nu e suficient să fim 30%, dar atât de unioniști că suntem gata, nu știu ce să facem. Pentru că trăim în secolul 21 și o unire fără respectarea regulilor democratice nu va fi susținută. Noi trăim într-un spațiu, într-un mediu real, o realitate în care trebuie să respectăm. Și într-adevăr, unica cale e să muncim, să convingem tacticos, cu multă răbdare, pe cei din mediile noastre, din anturajul nostru, că aceasta este unica cale. Ca fiecare vorbitor și unionist să poată declara: toate rudele mele sunt unioniste, toți prietenii mei sunt unioniști, i-am convins. Astăzi, da, i-am convins, pentru că nu-i suficient să fim mare unionist eu, atunci când ceilalți care comunic nu sunt.
0: Cred că domnul
1: la muncă trebuie să muncim.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel la regie, avem?
4: Alo?
0: Da, bună seara. Vă ascultăm.
4: Bună seara, domn Furculiță.
0: Bună seara, stimate domn.
4: Eu am o întrebare la doamna Mărdăroi.
0: Da, da.
4: Dar o întrebare, dar o replică mai bine. Dumnezeu a accentuat aici, pentru că deși în Republică la noi sunt 40% de unioniști, dar nu sunt reprezentanți în Parlament. Păi ea, ca părerea mea, nu cu părerea, asta s-a observat de atunci de când au ajuns aici Galghin la putere, adică partidul PAS, ei au luptat consecvent și cel mai tare împotriva unioniștilor. Nimeni, nici un partid, nici un guvernare care au fost de la 90 încoace, n-au făcut atâtea restricții și atât să lupte împotriva unioniștilor ca această guvernare. Fiindcă ei au ajuns la putere pe umerii unioniștilor, fiindcă toți unioniștii au votat la început și mai aia.
0: La ce restricții vă referiți exact, ca să înțelegem?
4: Eu am în vedere că dacă nu-i votau unioniștii, ei n-ajungeau să fie un partid la putere de sine stătător. Trebuie numai prin alianță. Dacă ajungeau și unioniștii, de aceea au luptat, au distrus puteri. Care i-au cumpărat, care? În orice mod, numai să nașie partid unionist. Fiindcă atunci ei nu mai puteau să fie 50 plus 1 la guvernare. Ia că asta e precis, nu cu părerea mea, dar asta se vede departe.
0: Bine, stimate domn, haideți că încercăm să răspundem. Da. Mulțumim frumos, seara frumos. Așa percep unii oameni.
1: Unioniștii se bat între ei și se distrug între ei și nici nu-i nevoie de o armă și să intervină cineva dintr-o parte. Cum se critică diferite curente unioniste în Republica Moldova, lideri unioniști, nu i-a criticat niciodată, nici Maia Sandu și nici PAS-ul. Cu regret. Atunci când unioniștii, liderii politici unioniști, se vor uni ei și vor arăta că pot să meargă împreună, vor avea respectul și vor putea impune respectul în raport cu ei și în raport cu cauza pe care ei o promovează. Pentru că ați spus, fără unioniști, PAS-ul nu ajungea. Și eu sunt unionistă, am votat PAS, adevărat, am votat Maia Sandu, că am fost adeptă acestui curent, unirea prin integrarea europeană. Și noi atunci, majoritatea unioniștilor, așa am votat. Acum, partidele unioniste și până azi sunt câteva. Și pe fiecare respect în parte, dar ce scriu ei unii de alții, îmi pare foarte rău și ce spun. Deci, eu cred că problema partidelor și politicienilor unioniști este în însăși unioniști, acești lideri unioniști. Și când ei își vor reforma comportamentul și se vor accepta, pentru că fiind unioniști nu înseamnă că ei sunt la fel și nu toți unioniști trebuie să gândim la fel. Ne unim, dar eu cred într-un fel calea asta, cum trebuie să facem, că drumul trebuie să fie cu roșu, ori cu verde, unul vrea cu verde, unul cu roșu. Hai și ne-am așeza că tot acolo vrem să ajungem. Nu! Încăpățânarea de a insista pe modul cum eu văd unionismul e cea mai bună. Și cu regret această lipsă de respect între liderii deja tradiționali și care istorici, să zicem, s-a transmis și noi generații de lideri unioniști. Cu regret.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Avem următor apel? Da, vă rog. Bună seara! Bună seara, vă ascult.
5: Încă o dată, Hristos a înviat, cer iertare, intervin Simeon. Stimată doamna Mardorovici, vreau să-i dau dreptate postului vorbitor, nu știu cum îi spune numele, dar într-adevăr, actualul guvern și actualul partid s-au străduit prin tot ca să distrugă segmentul unionist, pe de o parte. Pe de altă parte, aveți dreptate. Între unioniști există, totuși, nu vreau să dau nume, mari unioniști care s-au considerat pe parcursul anului că am luptat din 88 încoace. Ar fi normal acum ca, într-adevăr, scoagulăm un segment, o mișcare puternică pro-românească, să uităm de toată rânza noastră, toată ambiția, să la moment actualul Partidul Guvernare să pună umărul, pentru că ei, într-adevăr, s-au făcut membrele și au distrus segmentul ăsta. Sănătate multă!
0: Mulțumim frumos, domn Simeon! Seară frumoasă, a doua oară!
1: Poate la nivel individual există argumente și fapte care dovedesc că actuala guvernare a distrus unioniștii. Eu nu cunosc astfel de acțiuni, fapte. Nu cunosc concret că cineva, și n-am vorbit, parcă mai vorbesc cu ei, n-au vorbit nimeni că trebuie să distrugem unioniștii, că trebuie... Iată, chiar domnul a spus, foștii unioniști clasici care îți pretendeau că sunt unioniști. Dar sunt unioniști, deci dumneavoastră aveți îndoială? Eu n-am îndoială în niciun fost unionist, cu excepția lui Iura Roșca, că o nebunit. Eu cred că el și-a pierdut mințile și face ce face. Dar eu n-am îndoieli. Ștefan Secreanu, care mă cert destul de des pe Facebook,

0: este unionist, că Mihai Ghimpu este unionist, că Vitalia Pavlicencu este unionistă, că acest tânăr, cum îl cheamă, este unionist, Dragoș
1: Galbur
0: este unionist și alții și alții. Eu pe fiecare îl cred în parte, ei sunt unioniști. Da, ce crede unul de altul e groaznic.
1: Mai avem câteva minute până la final, regia, mai avem apel? Da, bună seara! Nu s-a conectat. Doamne Mardaroș, nu mai avem mult. Ce urmează la București? Eu știu că dumneavoastră urmăriți foarte mult politica de pe Dâmbovița. Ce urmează acolo?
0: Un guvern.
1: Așa.
0: Tehnocrat.
1: Numit, votat de către cine?
0: De toți. Cred că se va spune... Butează și Nebrie. De la PNL, de la PSD, de la ceilalți. Hai, votăm un guvern...
1: Chiar de la AUR?
0: Votul. E posibil, pentru că eu cred că nici AUR nu-și doresc alegeri anticipate și va cădea, dar vom vedea, pentru că eu cred că prima candidatură va cădea de prim-ministru.
1: A votat toată lumea pe cine? Candidatul fiind înaintat
0: de către președinte.
1: Uh-huh. Un candidat de compromis.
0: Un candidat de compromis, un tehnocrat, așa numit tehnocrat. Și vom vedea, dar sunt sigură că un candidat de la vreun partid politic, sunt sigur că nu va trece. Cu atât mai mult, USR-ul și PNL-ul au declarat ferm cu PSD-ul, nu mai fac coaliție.
1: Mai există opțiunea alianță PSD-AUR?
0: Eu chiar i-aș lăsa, eu sunt foarte curioasă și chiar i-aș lăsa să fac și eu cred că... ei vor fi împinși să facă o majoritate, doar că aici va fi complicat pentru domnul președinte Nicușor Dan, pentru că el a declarat cu un guvern... Cu
1: e una să declare, alta ce prevede legislația.
0: Da, vedem și ce vor vota, dar AUR poate... Deci, AUR poate susține un candidat ca să aibă, nu cred. Va fi complicat. Dar e posibil că nu poți ții țara fără prim-ministru, dar
1: interimatul
0: știți că noi avem 45, dar noi avem țări în Cehia, unde a fost cât timp au avut?
1: Acolo luni întregi a durat.
0: Luni, 7 luni, da, mai mult. Luni întregi a fost fără guvern. Fără un guvern nu era posibil, așa că experiența, adică...
1: Contează pentru noi să nu contează cine este la București, fiindcă relațiile deja sunt beton, așa spun unii, și nu prea contează cine.
0: Eu cred că relațiile sunt bune, cred că și nebunii... Scuzați, rog, nu asta am vrut să spun. Eu cred că chiar și cei mai neiubitori de PAS, reprezentanți în Parlamentul României, totuși au pentru... Nu ar vota niciodată să ajute Republica Moldova.
1: Contra Republicii Moldova.
0: Contra Republicii Moldova. Acestea, deocamdată, eu cred că sunt declarații politice, când ei spun că, așa, declarațiile lor cu privire la guvernarea din Republica Moldova, dar și ei înțeleg foarte bine că guvernarea e guvernată, dar aici este sunt cetățenii Republicii Moldova. Deci eu nu cred că se vor răutăți chiar atât de tare relațiile cu România, Republicii Moldova, sau va influența aceste relații. Eu regret că nu avem un basarabean care a votat demisia domnului Bolojan și a fost un tânăr în care am băgat mari speranțe, l-am admirat și am crezut că e un viitor politician și iată s-a dus să fie un extremist și a devenit un extremist acolo. E regretabil, dar asta e evoluția.
1: Asta e viața.
0: Da, asta e viața.
1: Asta e viața, sperăm cât mai curând să
0: treacă București de criza
1: politică, fiindcă dacă e bine la București, e bine și la Chișinău, în primul rând.
0: Siguranță.
1: Dacă e bine acolo, e bine și la noi. Doamna Mardăruși, mai avem mulți subiecte, dar nu mai reușim, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei, iar telefonul sună și acum. Data viitoare încercăm să răspundem la mai multe apeluri. Mulțumim frumos și mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc și dumneavoastră, succes, că faceți bine, avem nevoie.
1: Mulțumim frumos, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu vă aștept mâine seara la 19.30, vom avea o lecție de istorie alături de istoricul, de doctorul în istorie, domnul Anatol Petrenco. Vom vorbi despre ziua de 9 mai, așa că ne revedem mâine seara de la 19.30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Promo la Vocea Basarabiei.
3: Eu sunt cetățean european.
4: Și eu.
3: Și tu.
4: Și eu.
3: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
5: Marcate de libertate și democrație.
3: De dreptate și demnitate.
6: De bunăstare și progres.
3: Suntem europeni.
6: Ne pasă.
3: Ne implicăm. Suntem solidari.
5: E vocea noastră.
3: E vocea Basarabiei.
7: E vocea Europei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: de orei 8.
1: Mulțumim că v-ați luat frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade. La o săptămână de la incidentul din Chișinău, drona căzută pe acoperișul unui bloc de locuit din sectorul centru rămâne neidentificată, iar ancheta este încă în desfășurare. Ministrul Apărării, Anatolie Nosat, îi spune că autoritățile vor face publice informațiile doar după finalizarea expertizelor. Drona a fost descoperită în noaptea de 28 aprilie pe un bloc de pe strada Sprâncea Noaia, iar locatarii au fost evacuați temporar din motive de siguranță. Ulterior, poliția a confirmat că obiectul era o dronă și a anunțat că nu au fost găsite substanțe explozive. Potrivit Ministerului Apărării, fragmentele aparatului sunt supuse unor expertize tehnice pentru stabilirea structurii și proveniența acestuia. Autoritățile evită deocamdată să formuleze ipoteze privind originea dronei. Datele Armatei Naționale arată că de la începutul războiului din Ucraina, Republica Moldova a înregistrat 54 de incidente legate de drone și rachete care au survolat sau au căzut pe teritoriul țării, iar în 9 cazuri au fost depistate încărcături explozive. Prejudiciile provocate de fraudele online în Republica Moldova au depășit 272 de milioane de lei, iar autoritățile avertizează că fenomenul ia amploare pe fondul utilizării inteligenței artificiale și a tehnologiilor de deepfake. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, în 2025 au fost înregistrate peste 1750 de cazuri de fraude online, aproape dublu față de cele aproximativ 900 de cazuri raportate în 2023. În aceeași perioadă, prejudiciile au crescut de la aproape 30 de milioane de lei la peste 272 de milioane de lei. Cele mai răspândite scheme sunt investițiile fictive, apelurile false în numele băncilor sau companiilor de telecomunicații și phishing-ul prin site-uri.

care copiază paginile instituțiilor financiare. Autoritățile spun că infractorii folosesc inclusiv videoclipuri și voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a câștiga încrederea victimelor. Experții atrag atenția că investigațiile sunt complicate deoarece grupările acționează din diferite țări și utilizează conturi bancare externe sau platforme criptate. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere date bancare prin telefon, să evite instalarea aplicațiilor necunoscute și să verifice atent orice ofertă care promite câștiguri rapide sau profituri garantate. Peste 80.000 de locuitori din 12 localități din suburbia Chișinăului riscă să rămână cu gunoiul la poartă după suspendarea serviciilor de evacuare a deșeurilor. Situația a provocat un nou schimb de acuzații între Ministerul Mediului și Primăria Chișinău. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder susține că problema a apărut după blocarea accesului la poligonul de la Țânțăreni și l-acuză pe primarul capitalei Ion Ceban că a provocat intenționat o criză care poate duce la apariția gunoiștilor ilegale. De cealaltă parte, Ion Ceban respinge acuzațiile și afirmă că operatorii economici nu au utilizat practic poligonul de la Țânțăreni în ultimii ani, invocând date potrivit cărora în 2026 nu ar fi fost depozitată nicio tonă de deșeuri acolo. Primarul acuză guvernarea de manipulare și susține că problema reală ține de gestionarea defectuoasă a deșeurilor în zone precum Sângera și Băcioi. Autoritățile locale din mai multe suburbii îi îndeamnă temporar pe oameni să păstreze deșeurile în gospodării și să evite depozitarea ilegală. Între timp, Ministerul Mediului spune că poartă discuții cu primarii pentru identificarea unor soluții tehnice de urgență. Problema gestionării deșeurilor rămâne una majoră în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale, în țară există peste 1100 de gunoiști, multe dintre ele neautorizate și cu un impact asupra mediului și sănătății populației. Președintele american Donald Trump a suspendat operațiunea Project Liberty la doar 24 de ore după lansare în contextul tensiunilor din strâmtoarea Urmuz și al negocierilor cu Iranul. Operațiunea fusese anunțată pe 4 mai și prevedea escortarea navelor comerciale blocate în Golf de către forțele americane și aliații acestora. Potrivit datelor prezentate de presa internațională, peste 1500 de nave și aproximativ 20.000 de marinari rămân în continuare blocați în regiune. Donald Trump a explicat că suspendarea temporară a proiectului vine pe fondul unor progrese importante în negocierile pentru un acord cu Iranul și a precizat că decizia a fost luată și la solicitarea unor state partenere, inclusiv Pakistan. În același timp, blocada navală americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare, iar Teheranul avertizează că orice intervenție militară străină în strâmtoarea Urmuz va fi considerată o încălcare a armistițiului fragil aflat în vigoare. Strâmtoarea Urmuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel global, iar tensiunile din zonă continuă să afecteze piețele internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade. Republica Moldova va începe în 2027 construcția primei linii de cale ferată cu ecartament european pe segmentul Ungheni-Chișinău, a anunțat vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, proiectul prevede o linie electrificată construită de la zero după standardele europene TNT, care va permite circulația trenurilor cu viteze de 140 până la 160 de km pe oră. Studiul de fezabilitate urmează să fie finalizat în acest an, iar costurile estimate pentru electrificarea și modernizarea infrastructurii feroviare se ridică la aproximativ 340-350 de milioane de euro. Proiectul este realizat împreună cu România și beneficiază de sprijin financiar european. Primul tronson electrificat va lega Iașul de Ungheni, finanțarea fiind asigurată în proporție de 50% din granturi europene și 50% din contribuția Republicii Moldova. Autoritățile susțin că noua infrastructură va conecta Republica Moldova la rețeaua feroviară europeană și va reduce semnificativ timpul și costurile de transport pentru pasageri și mărfuri.

Dosarul cu loc în care este judecat fostul președinte Igor Dodon va continua la Curtea Supremă de Justiție fără reluarea examinării de la zero după schimbarea judecătorului raportor. Noul magistrat desemnat în dosar este Alexandru Negru, care l-a înlocuit pe Ghenadie Ermiciuc după încetarea transferului temporar al acestuia la CSJ. Apărarea lui Igor Dodon critică decizia instanței și acuză existența unor duble standarde, amintind că anterior procesul fusese reluat de la început după schimbarea altor judecători. De cealaltă parte, completul de judecată susține că actuala situație este diferită, deoarece acum a fost schimbat un singur magistrat și legea permite continuarea examinării cauzei. Expertul în justiție, Alexandru Bot, afirmă însă că, potrivit regulii generale din codul de procedură penală, schimbarea unui judecător după începerea cercetării judecătorești ar trebui să ducă la reluarea procesului de la început, pentru a garanta un proces echitabil. Dosarul cu loc are la bază imaginile video din 2019, în care Igor Dodon apare primind o sacoșă de la Vladimir Plahotniuc. Procurorii susțin că în aceasta s-ar fi aflat între 600.000 și 1 milion de dolari pentru finanțarea ilegală a PSRM, acuzații respinse de fostul președinte. Autoritățile avertizează asupra unei noi scheme de escrocherie telefonică în numele Agenției de Guvernare Electronică. Cetățenii sunt îndemnați să nu ofere date personale sau bancare prin telefon. Potrivit AGE, escrocii contactează oamenii pretinzând inițial că sunt curieri, după care invocă activități suspecte pe platformă în cabinet și încearcă să obțină informații confidențiale prin metode de inginerie socială. Instituția sublinează că angajații săi nu solicită niciodată parole, coduri bancare sau date personale prin apel telefonic. Fenomenul ia amploare în Republica Moldova doar în perioada 27-29 aprilie. Serviciul 112 a înregistrat 385 de apeluri din partea cetățenilor care au raportat tentative de fraude telefonică. Escrocii se prezintă frecvent drept reprezentanți ai băncilor, instituțiilor publice sau chiar rude aflate în dificultate și încearcă să provoace panică pentru a obține bani sau acces la conturi bancare. Autoritățile recomandă întreruperea imediată a apelurilor suspecte și raportarea cazurilor către poliție sau pe platforma Cybercrime a Ministerului Afacerilor Interne. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În această seară descoperim povestea unui artist care a cucerit publicul prin muzica populară și folclorul autentic, dar și prin respectul față de valorile neamului. Parcursul său este o adevărată lecție de perseverență și dragoste pentru cântecul popular. Un drum construit cu răbdare, credință, dăruire și mult suflet. Astăzi este unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști atât în Republica Moldova, cât și în România. Doamnelor și domnilor, în această ediție l-avem alături de noi pe Ion Paladi. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine te-am găsit. Hristos a înviat celor care te urmăresc. Vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru invitație, pentru că de mult tot doream să ajung la emisiunea ta. Dar uite, Dumnezeu așa a rânduit să ajung în această zi frumoasă de sâmbătă. Mulțumim. Să fiu alături de tine și alături de telespectatorii tăi fideli, care știu că ai foarte mulți și ne urmăresc astăzi la Vocea Basarabiei.
0: Mulțumim din suflet! Într-adevăr, ne-am dorit și noi și tot telefonam și încercam, dar într-adevăr Dumnezeu le-a aranjat foarte bine și iată, la acest început de mai ești alături de noi aici în studio. Vreau să te întreb așa o primă întrebare. Unde dai mai multe interviuri? În Republica Moldova sau în România?
1: Cred că mai mult în România, dar recunosc că și în România nu dau atât de multe interviuri, pentru că, în primul rând, nu am timp să merg la multe emisiuni. În al doilea rând, sincer să fiu, nu prea îmi place să merg mai ales la podcasturi. Dacă ai observat, n-am fost la niciun podcast.
0: Exact.
1: Nu știu de ce, nu-mi place să merg la podcasturi. Vin la o emisiune cu drag, mai ales la tine, nu te-am să te repus, ne cunoaștem de o viață aproape.
0: Exact, când lucram la radio, când am început.
1: Când lucram la radio și când am pornit eu, exact. Primii pași ai mei în această frumoasă carieră. Îți cunoști familia, pentru că ai o familie frumoasă, mare.
0: Mulțumesc.
1: Și frumoasă, și chiar mă bucur că suntem prieteni. Nu cred că ne cunoaștem de prin 2002-2003, cam
0: da.
1: Așa.
0: Ceva așa, din 2005 făceam deja interviuri.
1: Da. Și mă bucur cu tine că a rămas această relație frumoasă de prietenie între noi și chiar astăzi mă bucur că am venit la tine să ne povestim.
0: Mulțumim foarte mult! Eu, chiar dacă suntem prieteni, o să rămân la dumneavoastră, pentru că așa obișnuiesc cu toți invitații.
1: Poți vorbești și la tu, pentru că chiar suntem nu doar prieteni, mai mult ca prieteni.
0: Mai mult ca prieteni și da. Telespectatorii noștri pot spune că ne numim surioară, că mă numești surioară și eu frățior.
1: Nu știu că noi când vorbim la telefon, ce faci surioara mea, ce faci frățiorul meu? Și asta nu e de acum, dar de atunci, când ne cunoaștem.
0: De când ne-am cunoscut. Bine, mulțumesc din suflet. Și pentru ca totuși să te cunoască foarte bine ascultătorii și telespectatorii Vocii Basarabiei, eu zic să începem cu începuturile și să începem chiar de acolo, de acasă. Și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 10 octombrie 1984 în satul Chișcăreni, raionul Sângerei. Sunteți 3 băieți în familie, iar dumneavoastră sunteți cel mai mare. Despre anii în care erați acasă lângă părinți, spuneți astfel, vă citez. Cea mai frumoasă copilărie este cea de la țară, când alergam prin colb, jucam de sculți fotbal sau mergeam în pădure și stăteam până noaptea târziu. Dar, pe lângă asta, știam că, în primul rând, era lucrul și apoi joaca. Apare întrebarea, ce v-au învățat acei ani simpli, plini de libertate și responsabilitate și cât din copilăria de atunci se regăsește astăzi în omul și artistul care ați devenit?
1: Cred că se regăsește foarte mult din copilăria mea în omul și artistul Ion Paladi care sunt astăzi. Dar vorbind de copilărie, mi-aduc aminte atâtea lucruri frumoase, chiar dacă a fost o copilărie mai grea față de cum are Lucian, de exemplu, pentru că băiețelul meu, Lucian, care iată, deja este flăcău mare, are o altfel de copilărie. Dar mă bucur că îi place și la țară. Chiar acum, nu de mult, am fost de sărbătorile de Paști la țară și atât de mult i-a plăcut că mi-a spus că vrea în vacanță să stea doar la bunici. Am mers în pădure, s-a jucat și fotbal, s-a plimbat și cu bicicleta și cu trotineta și cu... Da, e o altă copilărie, dar, cum am spus și eu, copilăria de la țară m-a învățat foarte multe lucruri. Sau anii cei frumoși la țară, cei 7 ani de acasă pe care mi-a dat părinții, m-a învățat foarte multe lucruri, dar în primul rând să fiu om și să nu uit de acolo unde am plecat. De la satul meu natal, de la casa mea părintească, de la părinții mei care mi-au dat viață, pentru că am niște părinți atât de buni, atât de, nu știu, simpli, Și mă mândresc cu ei și mă mândresc că sunt în viață și, de fapt, bogăția mea este familia. Exact. Părinții mei, soția mea, băiețelul meu, frații mei și oamenii dragi care mă înconjoară. Pentru că, pot să spun chiar la începutul acestei emisiuni, eu în Palade n-ar fi ajuns acolo unde este dacă nu ar fi familia mea frumoasă pe care o am și oamenii cei dragi care mă susțin de fiecare dată în orice ce vreau să fac eu.
0: Da. Dacă vorbim de părinții, am cunoscut, sunt atât de minunați și au o inimă atât de mare, exact cum ești tu, Ion. Exact.
1: Mulțumesc.
0: Exact așa cum ești tu. Și într-adevăr, cei 7 ani de acasă și tot ceea ce ai făcut, se vede prin educația pe care ai primit-o de la părinții tăi minunați.
1: Să știi că părinții mei plâng foarte des, dar plâng de bucurie.
0: De bucurie, sigur.
1: Și asta, de fiecare dată când îi văd în sală, nu știu, mă încarc și eu cu așa niște emoții frumoase până la urmă, pentru că cumva își văd copilul realizat și asta îmi doresc și eu, să-l văd pe Lucian într-un timp, nu știu, mai târziu, să-l văd și eu realizat la casa lui. Și de ce nu cu carieră frumoasă în spate, fie de artist, fie de altă profesie. Dar mi-am adus aminte chiar acum, pentru că anul trecut am avut mai multe concerte mari, unul fiind de la Sala Palatului la București, cea mai mare sală din România, aproape 5.000 de locuri, 5.000 de oameni au fost în sală și am cântat pentru prima dată în premieră alături de frații mei. Așa. În spectacolul meu Hai Români, cântați cu noi, iar în sală erau părinții. Și normal că după două piese cântate alături de frații mei am coborât toți trei, un buchet de flori în sală. Și efectiv am bucurit toți în plâns, și noi, și părinții, și Veronica, și Lucian. Și a fost așa un moment, nu știu...
0: Emoționant, dar frumos.
1: Dar frumos. Și abia aștept să văd concertul, pentru că încă se montează.
0: Așa încă nu este.
1: Fost, da, nu l-am,
0: să vedeți momentul
1: celălalt. Da, nu l-am postat nici pe YouTube, pe canalul meu, dar n-a postat nici la un post de televiziune și cu siguranță o să-l aduc și aici la...
0: La Vocea Pasarabiei. Chiar îl așteptăm și vom vedea și noi momentul, că într-adevăr momentele astea sunt cele mai importante. Emoțiile și sinceritatea și trăirile de atunci.
1: Da, mai ales atât timp cât ai părinții în viață, cum am spus mai devreme, te simți bogat, te simți altfel, pentru că pe urmă o să ne pară rău de multe lucruri.
0: Așa
1: și mai bine atunci când suntem în viață, să le dăm un telefon, să-i sunăm, să-i vizităm mai des. Chiar dacă recunosc că eu, din păcate, merg foarte rar la țară, pentru că sunt mai mereu plecat pe drumuri. Îți spuneam înainte de a începe acest interviu, pentru că eu astăzi m-am întors în România.
0: Ai venit special pentru acest interviu.
1: Am venit special pentru acest interviu, pentru că mâine mă întorc înapoi la Iași, că poi mâine dimineață zbor la Bruxelles, voi avea un eveniment frumos. Dar spuneam că asta e viața mea, pe drumuri. Așa mi-a dat-o Dumnezeu, să fiu pe drumuri, să fiu alături de publicul meu drag, care m-a îndrăgit, care mă iubește pentru tot ce fac eu.
0: Foarte frumos, mulțumim! Dar dacă rămânem încă la copilărie, ai fost un copil ascultător și cât de mult crezi că disciplina și capacitatea de a asculta contează în viață?
1: Contează foarte mult. Nu pot spune că am fost un copil ascultător, mai ales noi fiind trei copii la părinți.
0: Și băieți.
1: Și băieți, toți trei băieți. Normal, făceam foarte multe năzbâtii, șotii. Am făcut de toate. Am stricat și geamul la casă, am pierdut și buboci. Am, într-o seară, nu știu, m-a trimis mama după vacă și n-am mai venit cu vacă, nici fără vacă. Am rămas pe toloac și am jucat fotbal până noaptea târziu, până nu se mai vedea. Și a doua zi am găsit vaca într-un câmp de păpșoi.
0: L-am de porumb, așa.
1: Și în plată. Și, da, știi că dacă mănânc prea mult, și mamă, și...
0: Ce spaima a intrat
1: și a doua zi am fugărit-o ca să te sâmbri. M-am pus să fugăresc ca să te sâmbri. Nu știu, așa era, așa m-au stat deja să fac, așa m-au pedepsit. Multe am făcut, dar cum am spus mai devreme, copilăria mea a fost una frumoasă și le mulțumesc părinților pentru tot ce mi-au dat și le mulțumesc că mi-au dat viață în primul rând.
0: Foarte frumos. Sunt sigură că dacă mama și tata cum se uită, mi se face inima mare și e plăcut.
1: Da, sunt...
0: Când își văd copilul realizat și împlinit. Și mai ales cu astfel de cuvinte frumoase la adresa lor.
1: Pot spune că sunt mândri de mine și nu doar de mine, și de frații mei. Și sunt foarte bucuroși când venim păstrăi acasă. Pentru că fratele mai mic este în state, trăiește în America. Și vine o dată pe an acasă și atunci când ne reunim așa cu toată familia, este, cred că, cea mai mare bucurie și este pentru ei sărbătoare că suntem toți trei acasă și cu nororile și cu nepoții.
0: Da. Câți nepoți are mama? acum?
1: Trei.
0: Trei.
1: Deci,
0: de la fiecare câte unul?
1: Fiecare câte unul și toți trei am băieți.
0: Atunci deja trebuie fete să vină.
1: Să te audă Dumnezeu, pentru că chiar îmi doresc o fetiță. Da, până la urmă, dacă o fi și băiatul, nu o să mă supăr, dar îmi doresc încă un copil cel puțin. Acum, când o vrea bunul Dumnezeu și dacă ne aude și ne-a binecuvântat, vom fi fericiți. Și mai fericit decât
0: da,
1: acum.
0: Meritați și să vă ajute Dumnezeu. Vă dorim și noi asta din tot sufletul. Și trecem la următoarea întrebare. Veniți dintr-o familie în care cântecul a făcut parte din viața de zi cu zi. Ați crescut cu muzica. Știm că de pe la 11 ani ați început să cântați. Când ați început să mergeți la petreceri și să cântați în fața publicului și dacă la acea vreme v-ați imaginat peste ani veți deveni un artist atât de îndrăgit de public?
1: Într-adevăr, am crescut într-o familie plină de, nu știu, de muzică, să spun așa, pentru că tatăl meu a cântat la nunți. Fiind amator, a cântat și cu vocea, dar și la trompetă. Și cumva, fiecare săptămână răsuna muzica la noi în casă, făceau repetiții pentru se pregăteau pentru nunți, pentru...
0: Exact, pentru petreceri, cum erau.
1: Pentru armată, pentru că atunci erau. Și nu era săptămână să noi auzim și noi veneam și ascultam așa și... când mergeam la o nuntă și când cânta tatăl meu, mai cântam câte un cântec și eu așa, că mă puneau neamurile.
0: Așa mai
1: cânt rog un cântec și eu eram rușinos, eram așa, retras, nu vreau să cânt. Și apoi îmi dădeau acolo câteva ruble.
0: Aha, și venea motivația.
1: Venea motivația, da. Și cântam eu un cântec până la urmă. Dar cum ai spus și tu, într-adevăr, la 11 ani am început să cânt pe la nunți alături de tatăl meu. Și am prins încă și nunțile cel din cort, care nu erau deloc ușoare, și mă gândesc ce vremuri trăim acum, ce nunți se fac acum în restaurante luxoase, cu călduț, cu doamne, și atunci...
0: Chelneri
1: care aduc, cât de servesc, cât toarnă în pahar. Și atunci cântam în corturi și am prins câteva petreceri afară iarna, care îmi îngheța atât de tare mâinile că tata mă trimitea în casă, la sobă,
0: exact,
1: la pileșancă, să stau un pic în casa gospodarului.
0: Da, exact,
1: cânta.
0: Unde era
1: și stăteam 10 minute, mă încălzeam și pe urmă ieșeam din nou afară și ar cântam, că m-a înghețat trompeta, iarăși mergea el 10 minute, o punea pe sobă ca să se dezghețe, încălzeam, pentru că da, a înghețat apa pe masă, rășiturile câteodată înghețau. Erau vremuri și am prins acele petreceri pe afară. Nu pot să spun că pentru mine au fost acelea niște lecții de viață. Așa cum au fost și primii ani când am venit la Chișinău, că am început să cânt în restaurantele de aici, din Chișinău. Era un restaurant, un bar, pe atunci nici nu era, restaurant, era baruri, se numeau. Sub gemeni era un bar mondial.
0: Nu facem publicitate?
1: Dar nu mai există.
0: Nu mai există, ok.
1: Există, de mult nu există. Dar cântam seara la seară.
0: Seara de seară
1: cântam acolo cu Igor Strivițchi, care a fost în formația Acord.
0: Acord, da.
1: Prima. Și cântam de seară acolo.
0: Voi ați fost colegi la Colegiul Ștefan Enga.
1: Da, noi de acolo de cunoaștem, am fost colegi și avem și acum o relație foarte frumoasă, pentru că ne-a botezat și băiețelul pe Lucian. Când învățam la Colegiul de Muzică, am trăit și la el vreo jumătate de an, pentru că întâi am trăit la Cămin. Și pe urmă, când am început să cântăm noi la anunți...
0: Era mai greu, mai dificil,
1: era
0: când veneai, te întorceai.
1: Da. Și nu mi deschideau la cămin ca să intru,
0: exact,
1: că ajungeam prea târziu și atunci, hai...
0: Acolo era regulă, de la oră până la ora.
1: Adică dacă mai târziu de 12 veneai, gata, nu-ți permiteau să intri în cămin. Doar dacă aveai o relație așa mai cu cei de la recepție, așa, mai de decât o ciocolată, mai permiteau să intri și mai târziu. Și atunci Igor, hai, vină să trăiești la mine. Și am trăit un an de zile la el și mi-a fost mult mai ușor.
0: Da.
1: Mi-a fost mult mai ușor și da, au fost vremuri grele. Mi-aduc aminte când am început să cânt cu el, trebuia să cumpărăm microfon, boxe, n-avem bani ca să cumpărăm
0: ceva tehnică.
1: Părinții mei n-aveau de unde să îmi dea și atunci l-am luat pe fratele lui Igor și ne-am împrumutat atunci
0: ceva bănuți
1: ca să procurăm primul nostru microfon, primul nostru mini-disc, de atunci cântam cu mini-discuri.
0: Da.
1: Și așa am început să cântăm în bar, în Chișinău, și să avem și primele nunți petrecere aici în Chișinău.
0: Cei care nu te cunosc își dau seama că nu ai fost crescut pe banca ta sau cineva că ai avut pile sau cineva ți-a făcut și...
1: Știi că mulți cred lucrul ăsta că eu în Banat vin dintr-o familie bogată. De fapt, eu vin dintr-o familie săracă, pot spune așa.
0: Modestă,
1: pentru că când am intrat la Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neagă în 2000, părinții mei n-aveau bani ca să-mi dea să mă pregătească un profesor pentru examene de intrare. Și atunci am mers la președintele de colhoz, era pe atunci, am mers la el la, nici nu se numea primărie, pentru că era Sol-Soviet, sau nu știu cum era, și am mers la el și zic că, știi, Gheorghe, nu am nimic acum aici, aminte, merg acasă să-ți aduc pentru Ion ca să poată intra la colegiu. Și i-am împrumutat atunci lui tata bani și așa am intrat la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă atunci, în 2000, m-a pregătit un profesor, Dumnezeu ierte, domnul Scramtai, nu mai este, dar m-a pregătit, m-am luat ori 10 lecții de pregătire și așa am intrat la buget.
0: Și la buget,
1: pentru că dacă intram la contract, poate că nu mai intram și poate nu mai învățam, nu mai absolveam Colegiul de Muzică Ștefan Neagă.
0: Exact. Cât era pe atunci contractul?
1: Nu mai cunosc, dar oricum era o
0: sumă mare
1: și acum știu că e foarte mare, da. Dar mare, mică pentru părinții mei, sigur, era foarte mare.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: O să continuăm, dar hai să rămânem tot aici la frați. Da, aveți doi frați, Constantin și Petru, care, la fel ca dumneavoastră, cântă frumos, iar Petru, fratele mai mic, așa cum ați spus, este stabilit în America. Împreună ați realizat o piesă emoționantă cu videoclip, La mulți ani, mamă îți spune. Cui a venit ideea aceasta, anume aceste colaborări de familia voastră, și cum ați reușit să vă adunați toți acasă pentru acest proiect atât de special? Și, cel mai important, care a fost reacția mamei când a văzut și a auzit această surpriză?
1: Da, noi avem două piese imprimate cu frații, La mulți ani, mamă, îți spunem, care am lansat-o chiar de ziua ei, și Dorm de părinți. De fapt, avem trei piese imprimate, doar că a treia încă n-am reușit să o lansăm.
0: Așa.
1: Da, trebuie să o lansăm. Ideea a venit de la mine, pentru că întotdeauna mi-am dorit să am o piesă altă de frații mei. În primul rând m-am gândit că ar fi o bucurie pentru părinții noștri să ne vadă pe toți trei
0: cântând. Toți împreună, exact.
1: Da, dar era și o viziune al meu să cânt alături de frații mei, mai ales că cânt amândoi atât de frumos. Și până la urmă am realizat acest videoclip, primul, La mulți ani, mă spunem, în satul nostru natal. Și cum am spus, am lansat-o chiar de ziua mamei, am făcut-o un cadou. Iar atunci, la filmare, am adus-o doar pe ultima sută de metri pentru ultimul, imagini din videoclip.
0: Moment,
1: moment
0: exact.
1: Din videoclip. Și atunci am auzit și în premieră piesa. Și normal că

0: Conform CV-ului dumneavoastră, în perioada 2000-2004, ați studiat la Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neaga, iar din 2004 până în 2008 ați urmat cursurile Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, specialitatea dirijat coral. Tot în 2004 ați lansat și primul album, De la Inima la Lume. Cât de greu a fost începutul și care au fost cele mai mari provocări în acești ani de formare?
1: Acest album din 2024 este un
0: 2004.
1: Așa. Este un album de muzică etno.
0: Da.
1: Este primul meu album de muzică etno. Normal că atunci m-au chemat la o casă de discuri, ascultându-mă, văzându-mă în tot în bar, cum cânt, m-au invitat să facem o piesă. După ce am făcut o piesă, am făcut încă vreo două, după care m-am invitat să facem un album întreg. Eu eram foarte bucuros, pentru că nu conta pentru mine să fiu plătit, să nu știu ce, conta să fiu acolo și eu pe o casetă, să văd că sunt în vânzare și eu acolo la Piața Centrală, să mă asculte lumea prin sat. Și așa și m-au cunoscut pe mine Ion Balade. Mai mult m-au cunoscut ca voce, în primul rând. Ei nu știau că Ion Balade, dar ei nu știau cum arăt eu.
0: Cum arăți?
1: Pentru că era o casetă care...
0: Și erau mai mulți artiști acolo.
1: Erau, da, și compilații. Și caseta, știți cum, ăsta se arunca.
0: Da.
1: Da.
0: Păi, nu, că ea avea oricum
1: coperta,
0: avea o copertă,
1: coperta,
0: da?
1: Și, da? Se arunca și atunci caseta din mână în mână la țară, știi cum, dă-mi și mie să ascultau în mașină, dă-mi și mie când place. Și toți ascultau și știau că eu am palat de cântă, dar nu știau imaginea. Până n-am făcut primul meu album cu Lăutare și atunci am început deja să apar și la emisiuni și... Dar cu muzica etno nu prea am apărut pe la emisiuni, decât aveam concerte prin țară.
0: Așa, prin țară.
1: Și atunci era artiștii Lina, Cristi, nu știu ce, Dublu Sens, adică... Da, și mergeam cu ei prin turnee prin țară și a fost și primul meu concert, să spun așa, în 2002.
0: Și ce simțeai atunci, când erai la început? Ce momente astea, cum le trăiai tu?
1: Aveam așa o bucurie și mai ales când vedeam că lumea mă aplaudă. Mergeam acasă cu inima așa din păcat și mă gândeam, oare o să mă vadă și la televizor, părinți, pentru că eu asta îmi doream.
0: Așa,
1: să ajung să cânt la radio, să ajung să cânt la televizor, să mă vadă sătenii mei, să mă vadă părinții mei la televizor.
0: Așa, pentru că unde mergea ei nu erau prezenți,
1: da,
0: dar într-adevăr la televizor te...
1: Și nici nu se filmau concertele la țară, care mergeam noi prin turnee așa prin
0: acum,
1: țară.
0: Acum, într-adevăr, cu tehnologia asta, cu telefonul...
1: Acum, fiecare are televiziunea lui în mână, știi?
0: Exact. Într-adevăr, pe atunci nu era așa, nu erau posibilitățile astea.
1: Și primele mele piese, într-adevăr, au fost de muzică etno. Abia în 2007...
0: Da, și vin cu următoarea întrebare. În 2007 ați înregistrat albumul Bine și-a de mese mele, alături de Orchestra de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestru Nicolae Bodgros. Iar în 2009 ați susținut primul concert solo cu genericul Pe mine mă cheamă Ion, tot alături de Orchestra Lăutarii. Cum și când a început colaborarea cu Orchestra Lăutarii și ce a însemnat pentru cariera dumneavoastră această colaborare?
1: Iată, aici a fost cotitura mea de succes, să spun așa. Primele mele imprimări cu Orchestra Lăutarii, alături de așa. Primele mele imprimări cu Orchestra Lăutarii, alături de maestru Nicolae Bodrus, alături de nașul meu Corneliu Bodrus. Iar această realizare în 2007, primul meu album, a însemnat și va rămâne pentru mine, eu știu, cel mai frumos pas făcut, eu știu, în cariera mea, să spun așa, de muzică populară, pentru că de acolo, cum am spus, a pornit și succesul meu. Îmi doream de mic să cânt cu o orchestră profesionistă. Îmi visam să cânt cu Lăutarii și cu maestru Bodrus, dar nu mă gândeam niciodată că voi ajunge să cânt cu ei. Dar uite că bunul Dumnezeu a făcut așa ca în 2007 să se îndeplinească acest vis al meu de mic copil și am imprimat primele piese, primul meu album realizat cu ei și... primele mele apariții la TV alături de Lăutarii și maestru Bodros, primele mele concerte mari alături de ei, la Palatul Național Nicolae Sulac, că cântasem, cred că, 2-3 ori până a imprima cu Lăutarii, dar din 2007 am început să cânt foarte des cu ei la Palatul Național, pe scena mare, importantă a țării noastre și, cum am spus de atunci, a însemnat foarte mult pentru mine că s-a pornit succesul, să spun așa.
0: Exact.
1: Și am ajuns unde am ajuns acum datorită Orchestrei Lăutarii și maestru Nicolae Petros, asta o spun de fiecare dată, pentru că m-a ajutat foarte mult, m-a susținut foarte mult și, nu știu, pentru mine, am mai spus-o și în alte emisiuni, rămâne ca un tată Nicolae Bodros, iar Orchestra Lăutarii rămâne pentru mine o familie frumoasă și sunt mândru că fac parte în această familie frumoasă.

0: Ce frumos, ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm. Piesa Dorul Basarabiei a făcut istorie în întreg spațiul românesc. Versurile sunt semnate de Mariana Honceru, iar muzica de Răzvan Mitoceanu. Cu milioane de vizualizări, videoclipul reușește să îmbine într-un mod profund, emoționant, povestea textului, inspirată din acele mii de destine și trăiri în care oamenii treceau noaptea prutul pentru a-și vedea iubitele, fiind purtați de dor și de iubire. Apare întrebarea: cât de mult v-a marcat personal această piesă și cum explicați impactul ei atât de puternic asupra publicului în întreg spațiul românesc?
1: Într-adevăr, Dorul Basarabiei a fost, este și va rămâne cartea mea de vizită. Este cântecul care mi-a adus cel mai mare succes în România și datorită acestui cântec, acestui videoclip, eu am fost, îndrăgit, primit în România de publicul de acolo și de colegii mei dragi, pentru că nu este ușor și nu mi-a fost ușor să ajung pe scenele din România, pentru că acolo sunt atât de mulți artiști și toți foarte buni și toți foarte mari. Dar uite, cu Dorul Basarabiei, prin videoclipul care l-a realizat Oleg și l-a avut Naru, mi-a făcut și eu așa drumulețul meu, să spun, și a ajuns acolo unde mi-am dorit eu. Pentru că de fiecare dată când treceam plutul, doream și mă gândeam așa, zic, păi trebuie să fac o piesă, un cântec despre frați, despre ceea ce suntem noi. Pentru că, până la urmă, eu cântând la București sau la Chișinău, eu tot român sunt.
0: Exact.
1: Și mă simt acasă și acolo și aici. Și atunci când am vorbit cu doamna Mariana Hongeru, cred că într-o zi mi-a scris textul. Adică dintr-o suflare. Așa. Dumnezeu să o ierte, dar din păcate nu mai am un textier ca doamna Mariana Hongeru. Foarte multe texte scrise de ea au devenit șlagăre și nu doar la mine, dar și a scris la foarte mulți colegi, atât din Moldova cât și de România. Mie mi-a scris Dorul Basarabiei, mi-a scris Măicuța cântec și iubire, Zidă-o baș așa, Sârba stai cu noroc, Tata-i sârbul și puterea. Nu știu, mi-a scris mai mult de jumătate din texte, sunt scrise de doamna Mariana Hongeru. Și mai am și acum câteva texte care urmează să le lansez, scrisă la fel de doamna.
0: Haide, dar măcar să ne spui titlurile.
1: Una chiar am lăsat unul de mult, Cânt la frații nemurele.
0: Așa.
1: Care este și pe canalul meu de YouTube, dar un cântec care încă nu l-am lansat și abia l-aștept să-l lansez, Doamne, grea-i străinătatea. Un text pentru diaspora noastră frumoasă, pentru ce plecați departe de casă, un text care te răscolește dacă l-asculți și abia aștept să-l lansez, este imprimat deja cântecul, aștept să înflorească, să se înverzească mai mult afară ca să-l filmez și să-l aduc în fața publicului.
0: Așteptăm și noi atunci cu nerăbdare, mai ales diaspora, într-adevăr, și părinții care sunt aici și copiii plecați.
1: Dar de Dorul Basarabiei vreau să spun că am avut și eu un turneu intitulat Dorul Basarabiei.
0: Așa, da, mi-am
1: amintit. Am cutreierat toată Europa alături de maestru Nicolae Boduros și de Ioana Căpraru și doamna Sofia Picoteanca, pentru că am fost și la Atena și la Madrid și la Paris și la București, la Sala Palatului și la Chișinău, la Palatul Național Nicolae Flacă, am avut acest spectacol intitulat Dorul Basarabiei. Deci, așa cum am spus, Dorul Basarabiei este cartea de vis a lui Ion Paradi.
0: Ce frumos! Trecem la următoarea întrebare, rămânem tot la Mariana Hongeru. Din 2009 ați început colaborarea cu Mariana Hongeru, cea care v-a scris, așa cum ați spus și dumneavoastră, versurile, și ea v-a invitat la primul dumneavoastră concert din România, care a fost la Botoșani. Vă citez: pentru mine ea va rămâne ca o a doua mamă. Am avut o colaborare atât de frumoasă. Vorbeam des la telefon, uneori chiar mai des decât cu părinții mei. Când am auzit vestea că nu mai este, nu-mi venea să cred. Am plâns ca un copil. Apare întrebarea: cum ați cunoscut-o pe Mariana Hongeru și cât de mult îi simțiți lipsa și astăzi? Într-adevăr, ea a fost ca o a doua mamă pentru dumneavoastră. Eu am ascultat și unele interviuri în care ea atât de frumos spunea și vă spunea: eu nic al meu.
1: Da, așa îmi spunea, pentru că într-adevăr a fost ca o mamă pentru mine. Și într-adevăr vorbeam foarte mult la telefon cu ea, pentru că eu, înainte de a începe să-mi scrie, a spus că eu trebuie să te cunosc pe tine.
0: Așa.
1: Și nu doar pe tine, dar trebuie să-ți cunosc toată familia ta, să cunosc de unde ești tu, unde ai copilărit, unde ai trăit. Și de asta stăteam foarte mult de vorbă cu ea și povesteam tot despre mine.
0: Exact, ca să te cunoască. Era ca un psiholog.
1: Și de asta îi venea foarte ușor să scrie pentru mine, pentru că toți artiștii care o sunau după ce auzeau
0: Doru Basarabi, și Doru Basarabi, așa.
1: Toți artiștii o sunau și spuneau că trebuie să-mi scrieți ca la Ion Palade. Toți îi spuneau așa, vreau să-mi scrieți ca la Ion Palade, vreau să-mi scrieți ca la Ion Palade. Și a spune că eu încerc, dar așa se primește, adică nu că vreau eu să scriu mai altfel. Dar, într-adevăr, am avut o relație foarte frumoasă cu ea și primul concert a fost la Botoșani, la invitația doamnei Marianei Honceru. Prima nuntă am avut lângă Botoșani, la Dorohoi.
0: Așa.
1: Și în seara aceea, fiind prima nuntă, n-am cerut cazare de la Miri. Și n-aveam unii să dormim. Și ne-a luat ea acasă.
0: Și v-a luat.
1: Și da, ne leagă o amintire foarte frumoasă cu doamna Mariana Conceru. Și atunci când, într-adevăr, a plecat dintre noi, parcă mi s-a rupt așa o bucată de mine, pentru că mă gândeam, cine o să mai scrie așa texte frumoase cum i-a scris doamna Mariana Conceru? Și din păcate, într-adevăr, n-am mai găsit un text era așa ca ea.
0: Vreau chiar să te întreb acum, dacă ați găsit și nu este. Nu a locuit-o încă nimeni.
1: Încă n-am locuit-o nimeni. Și de asta textele care mai am câteva încerc să le caut și o melodie frumoasă ca să le dau așa, să le dau o viață frumoasă.
0: Dar unde erați în momentul când ați aflat că ea...
1: Eram la Chișinău și m-a sunat domnul Rică, soțul dumneavoastră, pentru că eu aveam o relație cu toată familia, așa. Și cu soțul și cu copiii și cunoșteam și nepoțelile și... permanent îmi povestea de nepoți că iată începe și ea să cânte și scriu și ei câteva versuri și era atât de fericită că și nepoțica ei începe să cânte și o să aibă cu ei scrie texte.
0: Da.
1: Și mereu îmi povestea. Dar am cunoscut-o, m-ai întrebat și cum am cunoscut-o, prin maestru Nicolae Botgros.
0: Așa, da.
1: Pentru că Mariana Conceru i-a scris, în primul rând, i-a scris Adrian Iochișanu texte.
0: Așa.
1: Și atunci când am mai apelat și eu că căutam și eu texte, maestru i-a spus că, uite, ar trebui să scrii și lui Ion câteva texte, că e un băiat cu minte, că e un băiat la început de cane. Și așa am cunoscut-o.
0: Deci a fost la recomandarea maestrului.
1: Da, a fost la recomandarea maestrului. O să spun că datorită maestrului Nicolae Prus am cunoscut foarte mulți oameni în România și în Moldova, dar mai ales în România. Prezentatori, realizatori de emisiuni, nu știu. Pentru că eu cu maestrul Nicolae Bărus am cântat din anul și lat. Ne-am cântat în toată Europa, am cântat și în America, am fost și în Rusia, am fost și, nu mai vorbim de România, că și acum suntem practic în fiecare săptămână
0: prezenți acolo,
1: da.
0: Dar Mariana Conceru a fost la concertele dumneavoastră aici?
1: A fost și la Chișinău, da, și chiar într-un concert la Chișinău a fost implicată de doamna Lidia Panfil, regizorul spectacolului,
0: da.
1: A avut un moment ca să recite câteva versuri și din sală i s-a dus microfonul și așa a fost regizat spectacolul, că s-a sculat în picioare și a spus acele versuri scrise special pentru acel concert. Da. Și toată lumea normal că a aplaudat și este și acum pe video și
0: a fost
1: și la nunta noastră a fost, apropo. La nunta...
0: Am fost la nunta.
1: Știu că a fost la nunta. Păi într-o zi chiar acum zile astea mă gândeam când m-am uitat la emisiune, parcă ai pus tu la nuntă.
0: Am fost și eu la nuntă. Am stat alături de frații tăi și de părinții la masă.
1: Și într-adevăr a fost și la nunta noastră și s-a bucurat atât de mult că n-am văzut așa nuntă, că la noi nunțile se fac cu totul altfel. Da. Și acum uite, merg la nunțe în România și sunt altfel. Nunțile noastre sunt mai frumoase, nu știu, mai bogate, mai pline de tradiție, de obiceiuri. Nu au tradiție, nu au obiceiuri. Vin ca la restaurant, au mâncat. Când vrei mănânci, când vrei dansezi, când vrei pleci, când vrei vii. Adică la noi este așa totul, nu știu, mai programat, mai...
0: Exact, totul așa ca pe...
1: Da.
0: Pe scenariu.
1: Da.
0: Da, bine. Și dacă tot suntem la Doru Basarabiei, dar cine ți-a scris versurile la Frații nu se pun hotare?
1: Tot doamna Mariana.
0: Da.
1: Un cântec care, la fel, am avut și cu el și cu acest titlu, un turneu frumos în Europa, un duet cu Cristian Pomohaci, care s-a bucurat și i-a de un succes foarte mare, pentru care tot vreo 9 milioane de vizualizări. În general, piesele mele pe video, pe YouTube,
0: sunt
1: foarte vizualizate și vreau să le mulțumesc celor care care intră pe canalul meu de YouTube și urmăresc aceste videoclipuri, mai ales Bine șate mise mele, are peste 56 de milioane de vizualizări. Ceea ce pentru muzica populară este destul de mult, pentru că, să spunem, publicul nostru...
0: Nu sunt atât de mulți care merg spre muzica populară, exact.
1: Și care stau pe rețelele de socializare. Bine, că acum, au început și cei mai în vârstă și copiii sunt foarte activi pe rețelele de socializare, dar cu câțiva ani în urmă, de exemplu, părinții mei nu stăteau nici pe Facebook, nici pe YouTube. Acum intră. Le dor de...
0: Să asculte ceva, exact.
1: Să asculte pe YouTube și ascultă. Da.
0: Vreau să ne cânți. Fie Dorul Basarabii, dar vreau și piesa La Frate Nu Se Pun Hotare. Hai, Dorul Basarabii, să ne interpretezi un refren sau o strofă.
1: Cu mare drag. De la Nistru mai departe, Dorule, Dorul aleargă și se spate, Dorule. De la Nistru mai departe, Dorule, Dorul aleargă și se zbate, Dorule. Iar în codru cucu cântă în aceeași limbă sfântă, în aceeași limbă sfântă. Din lumea mare și multă, toți românii îl ascultă, toți românii îl ascultă.
0: Mulțumesc din suflet, Doamne, ce
1: cu drag.
0: Ce frumos, chiar și aseară am mai ascultat încă o dată și...
1: Da, este un cântec care va rămâne...
0: Și ajunge la fiecare, vrei, nu vrei, pătrundă în suflet, versurile astea scrise
1: atât cu... Atât cântecul, cât și videoclipul
0: și
1: este.
0: Și videoclipul, exact.
1: Extraordinar de frumos, da, Oleg și Ina, nu știu, au pus atâta suflet în el și am muncit la el foarte mult, că l-am filmat, nu știu, o săptămână că am filmat și așa. A fost foarte greu, pentru că am avut diferite locații la Ungheni, trebuia să cer permisiunea să închid.
0: Așa, și podul unde?
1: De la Ungheni.
0: Da. Acolo.
1: Și trebuia să avem permisiunea să filmăm pe acel pod, pentru că acolo trecea trenul și ni s-a dat un orar când putem să filmăm, când avem voie, că altfel să nu încurcăm. Și aici am filmat la gara de trenuri, iarăși ne-am cerut voie să împingem o locomotivă, să o tragem, să o... Doamne!
0: Dar tot efortul a meritat.
1: Și vreau să spun încă o lucru, că mai este un text. Mai am un text scris de doamna Mariana Honceru, care este povestea cumva continuă acestui cântec, Dorul Basarabii, care nu l-am lansat și este imprimat și abia aștept să-l filmez și îmi doresc ca și videoclipul să fie cumva continuarea povestei a Dorului Basarabii. La fel și textul e aceeași temă și același videoclip vreau să fac să fie cumva continuarea povestei acestui dor pe care îl port în suflet.
0: Mai așteptăm după ce filmați, după ce înregistrați.
1: Pentru că cei de la Vocea Basarabii, nu știu, îmi țineți aproape. În primul rând că voi sunteți partenerii la toate concertele mele și vreau să vă mulțumesc pe această cale și întotdeauna, nu știu, vin rar, dar vin cu toată inima și...
0: Mulțumim!
1: Cu mare drag!
0: Mulțumim mult! Cu Dorul Basarabiei sau La Frații Nu Se Pun Hotare, dar și cu alte piese ați trecut prutul și așa ați ajuns să fiți iubit atât în Republica Moldova cât și în România. Cum simțiți această dragoste a publicului de pe cele două maluri ale prutului și ce înseamnă pentru dumneavoastră această legătură?
1: Legătura, sigur că înseamnă foarte mult, pentru că eu mi-am făcut atât de mulți prieteni acolo, atât de mulți colegi dragi am acolo, oricând merg și dacă dau un telefon pot să merg să stau și o săptămână. Mai ales atunci când a început războiul, toți mă sunau, vino la noi să trăiești.
0: Așa.
1: Și adică, nu știu, simt așa o legătură foarte mare. Pentru că, până la urmă, cum am spus și mai devreme, suntem frați, avem același sânge. Ca și în cântec, la frați nu se pun hotare.
0: Într-adevăr.
1: Spuneai de întrebare, mai era ceva acolo care nu...
0: Așa? Ce înseamnă acest... Și dacă simțiți granița?
1: Nu simt, sincer. Chiar dacă în fiecare zi, aproape în fiecare zi trec vama aceasta și nu simt. Și
0: publicul.
1: Și publicul.
0: Cum este publicul?
1: Câteodată mă gândesc, parcă sunt mai iubit în România, nu știu de ce, așa simt eu. parcă sunt mai, cu mult mai iubit în România. Sau pentru că eu sunt mai mult acolo și m-am obișnuit. Sau recunosc că 90% din evenimente eu le-am în România. Acolo. Sunt acolo.
0: Exact. Și tu ești aici,
1: din păcate, da. Sunt foarte rar. Decât în Mărțișor am câteva concerte la Palatul Național și prin țară. Fiind angajat la Palatul Național, avem câteva concerte prin țară. De plan, să spun așa, care mergem cu lăutare și atât tare mă bucur când ajung în satele Moldovei și când pentru acel public care este dorit de spectacole și...
0: Și care poate, au mai rămas în sate.
1: Care au mai rămas în sate și poate care nu au posibilitatea să ajungă la Palatul Național, să-și plătească un bilet și stau și în picioare și aplaudă într-una și vin acasă cu brațul plin de flori și mi-aduc aminte și de primele mele concerte, de prin 2003-2004 de care am vorbit. Dar oricum... Asta mi-am dorit și mi-am spus anul trecut că vreau să fac în fiecare an un concert la Chișinău pentru recunoștința publicului care m-a crescut și în fața căruia am crescut eu ca om și ca artist, publicul de aici din Republica Moldova, pe care nu o să-l uit niciodată și căruia îi mulțumesc și mă închin în fața lui, pentru datorită lui am ajuns eu în Baladi și am ajuns să cânt și în România.
0: Și rămân, exact, de aici ai pornit.
1: De aici
0: exact,
1: am pornit,
0: da. De acasă. În august 2025 ați urcat pe scena Undolt la ediția aniversară de 10 ani a uneia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume alături de Irina Rimes. Cluj-Napoca a fost gazda acestui spectacol impresionant de sunet și lumini, evenimentul devenind un reper în Europa de Est și aduce în România peste 250 de artiști internaționali și sute de mii de fani din întreaga lume. Ați fost și ați făcut un combo și un moment special cu piesa Huțul ca Huțul ca. Cum a fost posibil acest număr atât de surprinzător și cine a avut ideea alegerii acestei piese?
1: Sincer să fiu, niciodată m-am gândit că voi ajunge să cânt la acest festival. Invitația vine din partea Irinei și vreau să-i mulțumesc că m-a invitat, că s-a gândit la mine la acest moment. Sigur că am așteptat din prima, nici nu m-am gândit să cânt alături de Irina.
0: Deci nu se ratează așa ceva.
1: Irina, care este o lume atât de mare acum în România și la noi și peste hotare și mai ales când am auzit de Untold, acest festival mare care avem niște emoții atât de mari când am pășit pe scena aceea mare, grandioasă. Exact. Și prima dată când am cântat pe o scenă atât de mare și în fața unui public atât de numeros, pentru că pe stadionul de la Cluj, Napoca, erau aproape 100.000 de persoane și veniți din toate țările.
0: Din toate,
1: pentru că
0: a
1: doua
0: exact.
1: Zi primeam mesaje în engleză, în italiană, din Italia, din Belgia, îmi trimiteau mesaje, zic, Doamne, și îmi spuneau că le-a plăcut momentul nostru.
0: E într-adevăr foarte un moment... excepțional.
1: Și piesa a fost aleasă de Irina.
0: Irina a ales piesa.
1: Irina și echipa ei. După care am fost foarte bucuros și, nu știu, că m-a invitat și la Revelion.
0: Da.
1: Am cântat împreună această piesă și pe un post de televiziune foarte urmărit în România și chiar m-am bucurat și de, nu știu, că m-am bucurat că Irina s-a gândit la mine și de Revelion și la acest eveniment important să fiu alături de ea, nu știu, ca să mă scoată și pe mine așa din, să cânt pentru un alt public, pentru că totuși Irina are un alt public, alt segment de public. Și faptul că a făcut acest gest ca să aducă pe Untold la acest festival muzica noastră tradițională, folclorul nostru românesc, eu cred că merită foarte mult admirație Irina, dar și organizatorii că s-au gândit la acest moment ca să aducem, pentru că, într-adevăr, ar fi bine la toate festivalurile mari din România și din Republica Moldova, indiferent că e festival de rock sau nu știu, să fie un moment cu muzica noastră ca să arătăm cu România, asta e. E muzica noastră, folclorul nostru, asta este identitatea noastră românească, prin muzica noastră, prin portul nostru, prin tradițiile noastre frumoase.
0: Știi ce mă gândeam acum? Iată, în tot parcursul profesional au fost oameni care ți-au ieșit în cale. Și maestru Nicolae Bălgoș și Irina Rimes. Crezi că Dumnezeu lucrează prin oameni?
1: Da, eu cred că lucrează prin oameni și anul trecut am cântat și cu Andrei Bănuță. Am avut un moment foarte frumos care iar și este foarte iubit în România și pe Val acum, care are duete și cu Andra și cu mulți artiști în România. Tot anul trecut am fost invitat în emisiunea doamnei Irinei Login și cu care am avut un duet care iarăși pentru mine a fost ceva un vis împlinit, da, să cânt alături de doamna Irina Login și abia aștept filmarea că, ca să folosesc și canalul meu de YouTube să vadă și urmăritorii mei, cei care mă urmăresc, pentru că a fost doar într-o emisiune la, nu știu dacă pot să spun, postul de televiziune, Televiziunea Națională de România.
0: Așa.
1: Și a fost o dată doar difuzată și reluare și aș vrea
0: la
1: să
0: TVR.
1: La TVR-ul, da. Și aș vrea să o am și eu, pentru că acel moment pentru mine înseamnă foarte mult și abia aștept. Tot mă rog de el, îi sun în fiecare lună, când îmi trimiteți de acolo, este o procedură, nu știu, ca să pot obține acea filmare, trebuie să scriu, dar am scris, cer, nu știu ce, și abia aștept să... Și
0: e mai complicat.
1: E mai complicat. Și tata cu mama, tăticul cu mămica, nu a văzut încă această filmare și tot. Vreau să vedem ce noi vreau să vedem și noi și abia aștept să o postez pe canalul meu de YouTube.
0: Sper că poate vor privi această emisiune și...
1: Da.
0: Și va fi mai ușor să ajungă emisiunea. Am văzut numeroase mesaje pe YouTube, oamenii au scris, da, cum spunea, iată că primeai mesaje, au scris doar cuvinte frumoase la adresa dumneavoastră, publicul vă apreciază foarte mult. Cum ați reușit să câștigați această dragoste a oamenilor, cum credeți? Prin ce? Prin simplitate?
1: Poate că și prin simplitate. Eu mulți îmi spun că sunt foarte
0: prin sinceritate,
1: simplu, foarte modest, foarte, dar eu aș spune în primul rând prin talentul care mi l-a dat Dumnezeu, prin harul care mi l-a dat Dumnezeu, prin cântecele mele, prin glasul meu și prin ceea ce fac eu. Pentru că tot ce fac eu, încerc să fac mă străduiesc să fac la un nivel foarte mare, atât videoclipurile mele, atât concertele mele. Eu investesc foarte mult în imaginea mea, în concertele mele și... Chiar dacă toate concertele mele sunt pre-minus, să spun așa, că aduc bani de acasă ca să iasă așa cum îmi doresc eu,
0: așa.
1: Dar mie îmi place să investesc ca când, nu știu, când lumea o să aude Ion Paradi, zic că da, la Ion Paradi concertul este wow. Și anul trecut am avut chiar patru mari concerte,
0: în 2025.
1: 2025. La Dublin, la Londra, sala Palatului din București, la Chișinău. Și n-a fost ușor, pentru că aceste concerte, sincer să fiu, mă consumă foarte mult, pentru că eu sunt și organizator.
0: Așa.
1: Și interpret și mă ocup de tot, începând de la afiș până la cazare, transport, organizare, tot. Dar mie îmi place.
0: Dar îți reușește.
1: Dar, nu știu, cred că îmi reușește, dar mie îmi place acest lucru și de asta totdeauna când fac un concert mă implic cu toată suflarea, să spun așa.
0: Dar la ce proiecte lucrați acum în prezent sau ce concerte sau evenimente importante pregătiți publicului în perioada următoare?
1: Acum, cum am spus mai devreme, aștept să se înverzească afară mai mult ca să filmez câteva videoclipuri noi, să aduc câteva cântece noi în fața publicului și pregătesc un mare concert aici la Chișinău, la Arena Chișinău.
0: Aha.
1: Doar că e mai la sfârșit de an, dar oricum biletele le vom pune în vânzare, cred că acum din luna mai.
0: Așa.
1: O să anunț și data, 12 decembrie, dragii mei, la Arena Chișinău,
0: da,
1: Ion Paradi și prietenii, cu Orchestra Lăutare și maestru Nicolae Potros, un concert unde vor fi foarte mulți invitați speciali din România, dar și de la noi din Republica Moldova, artiști foarte mari, așa că din luna mai puteți achiziționa bilete ca să fiți alături de mine la Arena Chișinău, la cel mai mare concert pe care vă-l pregătesc cu toată inima.
0: Așa, eu zic să, într-adevăr, de pe acum, pentru că atunci cu siguranță nu vor mai fi locuri și bilete.
1: De asta am ales Arena Chișinău, pentru că anul trecut, în decembrie, am făcut la Palatul Național Nicolae Slac și cu câteva săptămâni s-au epuizat biletele și toți mă sunau, vreau bilete.
0: Așa.
1: Și nu doar pe mine, dar sunau și pe maestru și pe nașul meu și pe toți și pe frații mei că vor bilete. Și toți mă sunau pe mine și am zis că hai să facem dar la Arena Chișinău, pentru că
0: e mai
1: mare, da, și cam 5.000 de locuri și să îmbăcăm așa pe toți, să ajungă toți cei care doresc să ajungă la un concert.
0: E bine când, e foarte bine când, iată, se vând biletele, dar așa, nu știu dacă e posibil să ne spui suma, cât costă un concert? Câți bani? Mulți bani? Multe mii de euro?
1: Foarte mulți. Câteva zeci de mii de euro costă un concert. Și
0: peste 50?
1: Da.
0: Peste 50.
1: Da, peste 50 de mii și...
0: Până la 100.
1: Da, cam așa, cam până la 100 de mii costă un concert ca să-l faci la o, nu știu...
0: La un nivel.
1: La un nivel, la un nivel pe care mi-l doresc eu. Pentru că, da, poți să-l faci cu 30-40 de mii, dar o să fie așa mai... E foarte costisitor tehnica, ecranele LED, lumini, sonorizare și apoi știi cum, orice invitat e frumos să fie remunerat, cazare, transport, avioane, dar asta rămâne.
0: Dar din bilet cât vă scoateți?
1: Cred că jumătate, da, și chiar acum sunt în căutare de sponsori și când doresc, nu știu, și Veronica, acum dau din casă, Veronica îmi spunea când o zic că, băi, dar tu concertele astea faci să mai aduci bani acasă sau să duci acasă.
0: Așa, are dreptate, Veronica.
1: Acum chiar sunt în căutare de sponsori și ca să pot să iasă spectacolul așa, la un nivel așa cum îl doresc eu. Pentru că și în decembrie, concertul care l-am avut, pe scenă a fost peste 100 de persoane. Și e costitor, adică e frumos și acei copii care cântă pe scenă să le dai și acolo și lor ceva.
0: Exact.
1: Sau o bomboană, sau un bănuț ca să se bucur și ca să îi motivești pe ei la început de cale.
0: Da.
1: Și asta îmi doresc, ca concertul de pe 12 decembrie la Arena Chișinău să fie unul de poveste, ca cei care vor veni să meargă acasă așa să spună că da, am fost la un concert și ce mai vreau.
0: Și chiar parcă am fost într-o poveste.
1: Da.
0: Ne bucurăm și să-ți ajute Dumnezeu și cu siguranță că va fi un concert chiar de poveste. Iată că regia îmi spune că gata, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Am încă foarte multe întrebări, dar la 27 august 2025 ați fost ales cetățean de onoare al Raionului Sângerei. Ați spus așa, vă citez: voi purta cu mândrie acest titlu și voi continua să duc faima Raionului Sângerei mai departe, oriunde mă va purta drumul vieții. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această distinție și cât de importantă este să purtați numele locului natal în tot ceea ce faceți, în scenă, dar și în afara ei?
1: Este foarte important orice distinție pentru un artist. Eu pot spune că sunt, nu știu, norocos, că am foarte multe distincții, pentru că sunt cetățean de onoare a satului unde m-am născut, satul meu natal, Chișcărei. Acum, cum ai spus și tu, mai devreme am devenit cetățean de onoare a Raionului Sângerei și am câteva cetățenii de onoare și în România.
0: Așa?
1: În comuna George Enescu, unde s-a născut marele compozitor, dirijor. Sunt cetățean de onoare în comuna Suțora, în comuna Vorona, mai multe comuni din România și asta, nu știu, mă face așa să fac și mai mult, să dau și mai mult de la mine.
0: E o motivație,
1: da. De mai vorbind că și în 2009 am primit titlul de artist emerit al Republicii Moldova și 2 ani urmă de la doamna președinte Maia Sandu, artist al poporului, adică sunt niște titluri pentru un artist care înseamnă foarte, foarte mult și, cum ai spus tu, o motivație și mai mare de a face și mai mult. De a face și mai mult pentru că asta îmi doresc, să fac cât mai mult pentru publicul meu, pentru fanii mei și să las o urmă frumoasă pe acest pământ prin cântecele mele.
0: Ce frumos! O întrebare foarte scurt ne-a răspuns. Ce nu vede publicul din spatele succesului?
1: Ce nu vede? Poate că publicul ar vrea să vadă mai multe legate de familia mea, pentru că foarte mulți vor să mă invite la emisiuni alături de Veronica, alături de Lucian.
0: Și într-adevăr nu așa, ieșiți, nu aveți.
1: Și eu, dar și Veronica așa a hotărât și își dorește ea așa că să nu apară la emisiuni, în podcasturi, ca familia noastră să fie ceva mai aparte. Și mai ales în timpul ăsta de azi care le trăim noi, nu știu, parcă îmi pare că am devenit prea invidioși, prea răutăcioși, prea... Și atunci pentru mine familia este ceva sfânt și vreau să fie acolo așa, doar pentru mine, acasă, acolo, la mine.
0: Mulțumesc foarte mult și e foarte bun. E foarte bine ceea ce faceți. Ce mesaj aveți pentru tinerii care își doresc o carieră în muzică?
1: Să-și creezi un repertoriu propriu, un repertoriu, știu, al lor, să aibă un costum autentic din zona pe care o cântă, să și iubească și să aprecieze înaintașii și să nu uite niciodată că exemplele frumoase sunt și trebuie luate de la cei care le-am luat și eu, generația de aur. Nicolae Botgros, Eugen Doga, Rigo Rivieru, Maria Beșu. Sunt niște repere printre noi pentru care, de la care trebuie să luăm tot ce e mai bun.
0: Și niște titani.
1: Și niște titani la care să luăm tot ce e mai bun și să... Și întotdeauna să nu uităm că de valorile pe care le avem noi. Pentru că avem și noi valori în țara noastră.
0: Atât de mult aș vrea să continuăm această discuție, dar gata, regie, îmi spune că până aici. Mulțumesc din suflet pentru acest interviu, pentru sinceritate, pentru că ai venit.
1: Mulțumesc,
0: ai venit de la Iași, special pentru noi.
1: Emoționant, nu știu cum, pentru mine, nu știu de ce, am fost foarte așa, emoționat.
0: Noi te-am acceptat așa cum ești, pentru că ne-ești drag și îți dorim mult, mult succes și să știi că te mai așteptăm la Vocea Basarabiei.
1: Îți mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că am ajuns aici la Vocea Basarabiei să mai povestim. Mă bucur că te-am revăzut pe tine și transmite eu gânduri bune, gânduri frumoase celor care ne urmăresc de la Vocea Basarabiei. Sănătate tuturor, aveți grijă de voi și nu uitați că la sfârșit de an vă aștept la un concert. Eu în Paradi și prietenii, 12 decembrie, Arena Chișinău.
0: Domnilor, domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: emisiune în reluare.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața.
3: Publicitate.
4: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
3: Publicitate.
5: Promo la vocea Basarabiei.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nord, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade. Criza politică de la București provoacă îngrijorări la Chișinău în contextul în care România este considerată principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Experții avertizează că instabilitatea de peste Prut ar putea afecta atât sprijinul diplomatic pentru Chișinău, cât și ritmul unor proiecte comune. Analistul politic Anatol Țăranu a declarat că rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este unul fundamental, iar complicațiile de pe scena politică românească nu pot să nu aibă ecou și la Chișinău. La rândul său, jurnalista Liliana Bărbăruși a subliniat că Republica Moldova are nevoie de o Românie puternică și influentă, iar o perioadă prelungită de instabilitate ar putea îngreuna relația bilaterală. Experții mai spun că pe termen scurt proiectele comune dintre cele două state nu sunt în pericol, însă o eventuală criză politică prelungită la București ar putea întârzia anumite finanțări și decizii strategice. Analistul Mihai Isac a declarat că principalul risc îl reprezintă posibile tentative ale Federației Ruse de a exploata situația pentru a intensifica atacurile hibride și campaniile de dezinformare în regiune. Îngrijorările au apărut după ce Ilie Bolojan, ceea ce a deschis o nouă perioadă de negocieri pentru formarea unui executiv. Președintele României, Nicu Șordan, a declarat că România va rămâne un stat stabil și că va susține în continuare direcția pro-occidentală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că până în prezent în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu hantavirus. Precizarea vine după apariția unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic, unde mai multe persoane s-au îmbolnăvit, iar 3 au decedat. Potrivit ANSP, riscul pentru populația generală din Europa rămâne redus, iar transmiterea virusului de la om la om este extrem de rară. Specialiștii explică faptul că hantavirusurile sunt purtate de anumite specii de rozătoare și se transmit de regulă prin inhalarea particolelor contaminate provenite din urină, salivă sau excrementele acestora. Autoritățile sanitare precizează că simptomele bolii includ febră, dureri musculare, dureri de cap, greață și dureri abdominale. În unele cazuri, infecția poate provoca afectarea rinichilor și manifestări hemoragice. ANSP recomandă populației să evite contactul cu răzătoarele și să respecte măsurile de igienă în locuințe și spații de depozitare. Totodată, persoanele care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și prezintă simptome specifice sunt îndemnate să solicite asistență medicală și să informeze medicii despre istoricul recent de călătorie. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a avertizat statele aliate ale Rusiei să nu participe la parada militară din 9 mai de la Moscova, dedicată victoriei URSS în cel de-al doilea război mondial. Liderul de la Kiev a calificat de ciudată intenția unor oficiali străini de a merge în capitala rusă în actualul context al războiului și a declarat că Ucraina nu recomandă acest lucru. În paralel, Ministerul rus al Apărării a cerut locuitorilor din Kiev și personalului diplomatic străin să părăsească orașul, invocând riscul unor atacuri de represalii în cazul în care Ucraina ar încerca să perturbe parada de la Moscova. Autoritățile ruse au anunțat anterior un armistițiu unilateral pentru perioada 8-10 mai, însă Kievul acuză Moscova că a încălcat deja încetarea focului. Tensiunile cresc înaintea evenimentelor din 9 mai, în condițiile în care Rusia a redus amploarea paradei militare din acest an, invocând amenințări de securitate și posibile atacuri cu drone. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciură pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
2: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
3: Eu sunt cetățean european.
4: Și eu.
3: Și tu.
4: Și eu.
3: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
5: Marcate de libertate și democrație.
3: De dreptate și demnitate.
6: De bunăstare și progres.
3: Suntem europeni.
4: Ne pasă.
3: Ne implicăm. Suntem solidari.
5: E vocea noastră.
3: E vocea Basarabiei.
7: E vocea europeni.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nord, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade. Criza politică de la București provoacă îngrijorări la Chișinău în contextul în care România este considerată principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Experții avertizează că instabilitatea de peste Prut ar putea afecta atât sprijinul diplomatic pentru Chișinău, cât și ritmul unor proiecte comune. Analistul politic Anatol Țăranu a declarat că rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este unul fundamental, iar complicațiile de pe scena politică românească nu pot să nu aibă ecou și la Chișinău. La rândul său, jurnalista Liliana Bărbărușii a subliniat că Republica Moldova are nevoie de o România puternică și influentă, iar o perioadă prelungită de instabilitate ar putea îngreuna relația bilaterală. Experții mai spun că pe termen scurt proiectele comune dintre cele două state nu sunt în pericol, însă o eventuală criză politică prelungită la București ar putea întârzia anumite finanțări și decizii strategice. Analistul Mihai Isac a declarat că principalul risc îl reprezintă posibile tentative ale Federației Ruse de a exploata situația pentru a intensifica atacurile hibride și campaniile de dezinformare în regiune. Îngrijorările au apărut după ce Ilie Bolojan, ceea ce a deschis o nouă perioadă de negocieri pentru formarea unui executiv. Președintele României, Nicuș Ordan, a declarat că România va rămâne un stat stabil și că va susține în continuare direcția pro-occidentală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că până în prezent în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu hantavirus. Precizarea vine după apariția unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic, unde mai multe persoane s-au îmbolnăvit, iar 3 au decedat. Potrivit ANSP, riscul pentru populația generală din Europa rămâne redus, iar transmiterea virusului de la om la om este extrem de rară. Specialiștii explică faptul că hantavirusurile sunt purtate de anumite specii de rozătoare și se transmit de regulă prin inhalarea particolelor contaminate provenite din urină, salivă sau excrementele acestora. Autoritățile sanitare precizează că simptomele bolii includ febră, dureri musculare, dureri de cap, greață și dureri abdominale. În unele cazuri, infecția poate provoca afectarea rinichilor și manifestări hemoragice. ANSP recomandă populației să evite contactul cu răzătoarele și să respecte măsurile de igienă în locuințe și spații de depozitare. Totodată, persoanele care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și prezintă simptome specifice sunt îndemnate să solicite asistență medicală și să informeze medicii despre istoricul recent de călătorie. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a avertizat statele aliate ale Rusiei să nu participe la parada militară din 9 mai de la Moscova dedicată victoriei URSS în cel de-al doilea război mondial. Liderul de la Kiev a calificat de ciudată intenția unor oficiali străini de a merge în capitala rusă în actualul context al războiului și a declarat că Ucraina nu recomandă acest lucru. În paralel, ministerul rus al apărării a cerut locuitorilor din Kiev și personalului diplomatic străin să părăsească orașul, invocând riscul unor atacuri de represalii în cazul în care Ucraina ar încerca să perturbe parada de la Moscova. Autoritățile ruse au anunțat anterior un armistițiu unilateral pentru perioada 8-10 mai, însă Kievul acuză Moscova că a încălcat deja încetarea focului. Tensiunile cresc înaintea evenimentelor din 9 mai, în condițiile în care Rusia a redus amploarea paradei militare din acest an, invocând amenințări de securitate și posibile atacuri cu drone. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Aman. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ței, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culoc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept, sau chiar despre chestii mai de bază, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu-s mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capo de tuti capi, cât de protejați sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Dar, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo trebuie competență cu vreo intervenție divină, nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarce tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar și cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi, tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Romo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea Europei.
0: Romo, la Vocea Basarabiei.

0: crești și tu.
1: Știrile orei 12.
2: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi nord, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, efectuează în perioada 7-8 mai o vizită oficială la Chișinău. Agenda discuțiilor este axată în principal pe securitatea, apărare și parcursul european al Republicii Moldova. În prima zi a vizitei, oficialul european are întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu ministrul de externe Mihai Popșoi. Discuțiile vizează cooperarea în domeniul securității și consolidarea reziliției Republicii Moldova în contextul regional tensionat. Pe 8 mai, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Agenda mai include discuții cu reprezentanți ai societății civile și participarea la competiția Euroquiz Moldova 2026. Vizita are loc într-un context regional sensibil marcat de amenințările Rusiei înainte de 9 mai și de intensificarea măsurilor de securitate în regiune. În timpul precedentei sale vizite la Chișinău, Kaya Kallas a anunțat un sprijin suplimentar de 60 de milioane de euro pentru consolidarea reziliției Republicii Moldova în fața amenințărilor externe. Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a anunțat că trupul Ludmilei Vartic a fost deja exhumat, iar în prezent se desfășoară o nouă expertiză medico-legală la care participă și un expert din România. Potrivit acestuia, autoritățile așteaptă și rezultatele expertizei telefonului victimei, precum și analiza scrisorilor lăsate de aceasta. Cazul a provocat un val puternic de reacții publice în Republica Moldova. După moartea a Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, găsită fără viață în martie, după ce ar fi căzută de la etajul unui bloc din Chișinău. Familia și mai multe organizații au cerut reevaluarea circumstanțelor decesului și verificarea eventualelor situații de violență domestică și influențarea anchetei. Anterior, autoritățile au confirmat că exhumarea și expertiza medico-legală sunt acoperite de stat, însă cheltuielile pentru expertul independent ales de avocații familiei nu pot fi suportate din fonduri publice potrivit legislației actuale. Republica Moldova are în prezent semnate 20 de acorduri internaționale în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicabile. Aceste acorduri permit moldovenilor din diaspora să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru anii munciți peste hotare. Potrivit autorităților, acordurile permit acumularea perioadelor de contribuție realizate în diferite state, astfel încât cetățenii care nu au acumulat stagiul minim într-o singură țară se poate obține dreptul la pensie. Fiecare stat achită partea de pensie corespunzătoare anilor lucrați pe teritoriul său. Printre statele cu care Republica Moldova are acorduri funcționale se numără România, Italia, Spania, Grecia, Germania, Franța, Belgia, Polonia, Portugalia și alte state europene cu comunități mari de moldoveni. Autoritățile de la Chișinău anunță că în 2026 sunt planificate noi acorduri cu Slovacia și Canada, iar negocieri sunt în desfășurare și cu Irlanda, Croația, Quebec și alte state. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
1: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
3: Oameni pentru oameni.

raz na spântă. Încă-i pasta spântă.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nord, vânturi va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, efectuează în perioada 7-8 mai o vizită oficială la Chișinău. Agenda discuțiilor este axată în principal pe securitatea, apărare și parcursul european al Republicii Moldova. În prima zi a vizitei, oficialul european are întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu ministrul de externe Mihai Popșoi. Discuțiile vizează cooperarea în domeniul securității și consolidarea reziliției Republicii Moldova în contextul regional tensionat. Pe 8 mai, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Agenda mai include discuții cu reprezentanți ai societății civile și participarea la competiția Euroquiz Moldova 2026. Vizita are loc într-un context regional sensibil marcat de amenințările Rusiei înainte de 9 mai și de intensificarea măsurilor de securitate în regiune. În timpul precedentei sale vizite la Chișinău, Kaya Kallas a anunțat un sprijin suplimentar de 60 de milioane de euro pentru consolidarea reziliației Republicii Moldova în fața amenințărilor externe. Șeful ICP Viorel Cernăuțeanu a anunțat că trupul Ludmilei Vartic a fost deja exhumat, iar în prezent se desfășoară o nouă expertiză medico-legală la care participă și un expert din România. Potrivit acestuia, autoritățile așteaptă și rezultatele expertizei telefonului victimei, precum și analiza scrisorilor lăsate de aceasta. Cazul a provocat un val puternic de reacții publice în Republica Moldova. După moartea Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, găsită fără viață în martie după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău. Familia și mai multe organizații au cerut reevaluarea circumstanțelor decesului și verificarea eventualelor situații de violență domestică și influențarea anchetei. Anterior, autoritățile au confirmat că exhumarea și expertiza medico-legală sunt acoperite de stat, însă cheltuielile pentru expertul independent ales de avocații familiei nu pot fi suportate din fonduri publice potrivit legislației actuale. Republica Moldova are în prezent semnate 20 de acorduri internaționale în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicabile. Aceste acorduri permit moldovenilor din diaspora să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru anii munciți peste hotare. Potrivit autorităților, acordurile permit acumularea perioadelor de contribuție realizate în diferite state, astfel încât cetățenii care nu au acumulat stagiul minim într-o singură țară se poată obține dreptul la pensie. Fiecare stat achită partea de pensie corespunzătoare anilor lucrați pe teritoriul său. Printre statele cu care Republica Moldova are acorduri funcționale se numără România, Italia, Spania, Grecia, Germania, Franța, Belgia, Polonia, Portugalia și alte state europene cu comunități mari de moldoveni. Autoritățile de la Chișinău anunță că în 2026 sunt planificate noi acorduri cu Slovacia și Canada, iar negocieri sunt în desfășurare și cu Irlanda, Croația, Quebec și alte state. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: unire ne împlinim destinul. Promo la Vocea Basarabiei.
1: Legea trebuie să fie accesibilă și înțeleasă de fiecare cetățean. Emisiunea Soluții Juridice vine cu analize clare, prevederi legale și soluții aplicabile. În fiecare ediție, alături de specialiști în domeniu, analizăm cazuri reale, explicăm prevederi legale și oferim răspunsuri la întrebările tale.
2: Sunt Diana Surcanu și te invit să afli cum legea poate fi de partea ta. Rata emisiunea Soluții Juridice în fiecare zi de miercuri, ora 21, doar aici, la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europeni.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Take this.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început principalele titluri ale ediției.
1: O nouă dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucraina prin localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia. Regiunea Transnistrană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE, a declarat șefa diplomației europene Kaya Kallas la Chișinău. Ucraina acuză Rusia că și-a încălcat armistițiul unilateral anunțat pentru zilele de 8 și 9 mai.
0: Un aparat de zbor fără pilot a survolat astăzi neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Drona a fost detectată de către militarii moldoveni la ora 9:35 din direcția Ucraina prin localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia. Ministerul de Externe a condamnat violarea spațiului aerian, menționând că este o încălcare gravă și inacceptabilă.
2: Ministerul Apărării a comunicat că la ora 9:49 aparatul de zbor a fost auzit de patrula sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei. Drona a traversat cea lungă îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16 aparatul a dispărut de pe radar în apropierea localității Larga 9, raionul Cahul. În acest context, la ora 10:08, spațiul aerian al părții de sud a fost închis.
3: Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional.
2: Se arată într-un comunicat difuzat vineri de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, rămășițele unei drone care survolase anterior spațiul aerian pe 30 martie au fost depistate pe un câmp lângă Bănești Noi, raionul Telenești, iar pe 28 aprilie o dronă a fost depistată pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul centru al capitalei. Obiectul nu conținea substanțe explozive. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 și până în prezent, Republica Moldova a înregistrat mai multe incidente în care rachete și drone au survolat spațiul său aerian sau au pătruns ori au căzut pe teritoriul țării. În total au fost monitorizate și documentate 54 de astfel de incidente. Dintre acestea, în 9 cazuri s-a constatat că dronele sau fragmentele acestora erau echipate cu încărcături explozive.
0: Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să faceți parte din UE și recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați datorită reformelor implementate. Declarația a fost făcută la Chișinău de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, într-o conferință de presă alături de președinta țării, Maia Sandu. Totodată, oficiala europeană a subliniat că regiunea transnistreană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la Uniunea Europeană. De asemenea, Kallas a menționat intenția de a propune dublarea asistenței financiare anuale la 120 de milioane de euro pentru a sprijini în continuare capacitățile de apărare ale țării.
4: Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi dorim în continuare să ajutăm Moldova să devină cât mai aproape de Uniunea Europeană. Însă aderarea nu este doar un proces tehnic, este și un angajament politic. Și pe măsură ce avansăm în acest proces, vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova.
2: La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a enumerat performanțele obținute de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
5: Continuăm să investim în securitatea energetică, am diversificat sursele de gaz, dezvoltăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile, astfel încât să producem mai multă energie acasă, să depindem mai puțin de importuri și astfel să fim mai puțin vulnerabili la șocurile externe. În domeniul justiției, evaluarea judecătorilor și procurorilor avansează și primele rezultate sunt vizibile. În indicele privind percepția corupției al Transparency International, am urcat cu 25 de poziții în ultimii 5 ani. Ne plasăm pe locul 31 în indicele libertății presei, cel mai bun scor dintre statele candidate la aderare.
2: Maia Sandu a vorbit și despre impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității și economiei Republicii Moldova și a evidențiat sprijinul concret oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace, inclusiv echipamente militare cu dublă destinație și asistență în gestionarea crizelor, cum ar fi poluarea Nistrului.
0: Vizita înaltei reprezentante a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării Anatolie Nosat este justificată în contextul sprijinului consistent oferit de Uniunea Europeană pentru modernizarea sectorului de apărare. Declarația a fost făcută de comentatoarea politică Ecaterina Mardarovici la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană investește masiv în consolidarea capacităților armatei naționale pentru a întări securitatea țării noastre.
2: Prima oprire la Chișinău în alte oficiale europene a fost în regimentul de stat major general de brigadă Nicolae Petrică, unde a inspectat echipamentele predate recent, ce includ mijloace de comunicații și numeroase vehicule, cum ar fi camioane, autobuze și transporte de urgență. Kaya Kallas a menționat că, pe lângă fortificarea capacităților imediate de apărare ale Republicii Moldova, sprijinul UE consolidează și reziliența pe termen lung a țării.
6: E și îndreptățit această vizită la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării, pentru că Uniunea Europeană investește foarte mult în Armata Națională a Republicii Moldova. Ca obiectiv este asigurarea securității Republicii Moldova prin îmbunătățirea echipamentelor din cadrul Armatei Naționale.
2: Ecaterina Mardarovici a subliniat că vizita are și un rol de evaluare a modului în care sunt utilizate echipamentele deja livrate de Uniunea Europeană.
6: Este o vizită de a inspecta, să vadă ce stare, cum este, ce se întâmplă cu echipamentele care deja au fost livrate, iar ministrul Nosat a spus că Uniunea Europeană este cel mai mare deocamdată furnizor de echipamente pentru Armata Națională. Eu cred că această vizită și investițiile în Armata Națională se înscriu în acel plan al Uniunii Europene cu privire la securitatea europeană.
2: Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de echipamente pentru forțele armate ale Republicii Moldova în domeniul logistic, ajutor medical și protejarea infrastructurii critice. Bruxelles susține modernizarea Armatei Naționale prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al asistenței aprobate până în prezent constituie 197 de milioane de euro.
0: Sunt de acord cu unirea Republicii Moldova cu România, a declarat premierul Alexandru Munteanu într-un interviu pentru Ager Press, după ce un nou sondaj arată o deschidere tot mai mare față de apropierea dintre România și Republica Moldova. Potrivit prim-ministrului de la Chișinău, legăturile istorice, culturale și economice dintre cele două state devin tot mai puternice, iar comentatorii politici spun că dorința românilor de a se uni cu țara noastră se datorează mesajelor venite din partea autorităților de la București.
7: Eu, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape, niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambilor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului. Eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună, avem scriitori, eu am foarte mulți prieteni care și-au pornit business-ul în România și s-au mutat acum la Chișinău și invers. Și nici nu se mai folosește termenul de familie mixtă.
2: La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, comentatoarea a precizat că acest sondaj punctează foarte clar dorința cetățenilor români de a se uni cu Republica Moldova și spulberă ideea că Bucureștiul nu este dispus pentru reîntregirea țării.
6: Acest sondaj ne răspunde foarte clar. România ne vrea. Mă bucur foarte mult că 7 din 10 români ne așteaptă să revenim acasă. Atâta timp cât mesajele de la conducerea unei țări se schimbă, așa cum s-a schimbat ultimul timp în România, și ex-premierul Bolojan și Nicușor Dan au avut mesaje foarte bune pentru Republica Moldova. mesaje că trebuie să ajutăm, mesaje că suntem, am fost o țară, că suntem români și aceste lucruri, aceste mesaje transmite de transmisie.
8: Schimbă percepte și în România, în primul
6: schimbă,
8: rând.
6: Schimbă, păi tocmai de asta venim și avem azi acest mesaj.
2: Majoritatea covârșitoare a românilor de peste Prut s-ar pronunța în favoarea unirii cu Republica Moldova în cazul unui eventual referendum, arată datele unui sondaj realizat de InScope. În același timp, majoritatea respondenților consideră că unirea este un proiect real care se va produce într-un viitor previzibil. Totodată, peste 70% dintre participanții la sondaj susțin că în Republica Moldova trăiesc români. Datele cercetării au fost culese în perioada 14-21 aprilie prin metoda interviurilor telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de +/-3% la un grad de încredere de 95%. În același timp, potrivit sondajului iData realizat în luna martie curent, doar puțin peste 42% dintre moldoveni susțin unirea cu România. La începutul anului, președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast politic din Europa că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum pe acest subiect.
0: Criza politică de la București intră într-o nouă etapă după primele consultări informale purtate de președintele Nicu Șordan cu liderii fostei coaliții de guvernare. După căderea guvernului prin moțiune de cenzură, șeful statului încearcă să găsească o formulă care să poată strânge o majoritate în Parlament, însă negocierile sunt complicate de condițiile impuse de fiecare partid.
9: Partidul Social Democrat acceptă o coaliție largă cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan în funcție de premier. Socialdemocrații resping însă categoric ideea unui guvern minoritar sau orice colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor. De cealaltă parte, tabăra lui Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal și liderii Uniunea Salvați România susțin o formulă de guvernare fără PSD sau chiar trecerea în opoziție. În interiorul PNL apar însă tot mai multe voci care cer rămânerea la putere. Un rol important în negocieri îl are Uniunea Democrată Maghiară din România. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, propune varianta unui guvern de un an format din PNL, USR și UDMR. Executivul ar urma misiunea de a gestiona proiectele urgente ale României, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență. În paralel, la Palatul Cotroceni este analizată și varianta unui guvern de tehnocrați, în cazul în care partidele nu vor reuși să ajungă la un compromis politic. Până la formarea unei noi majorități, Ilie Bolojan rămâne premier interimar, însă timpul este limitat. Constituția permite un interimat pe maximum 45 de zile, iar presiunea este uriașă pentru ca România să evite blocajele administrative și întârzierile în implementarea reformelor asumate la nivel european.
0: Din actualitatea internațională, Ucraina acuză Rusia că a încălcat propriul armistițiu anunțat unilateral pentru perioada de 8-9 mai și că a continuat atacurile pe întreaga linie a frontului. Potrivit autorităților de la Kiev, în cursul nopții trecute au fost înregistrate peste 140 de atacuri asupra pozițiilor ucrainene, iar armata rusă a lansat sute de lovituri cu drone și noi acțiuni de asalt. Conform declarațiilor oficiale ucrainene, cele mai intense confruntări au avut loc pe direcția Sloviansk, unde trupele ruse ar fi desfășurat mai multe operațiuni ofensive.
9: Potrivit informațiilor oficiale, rușii au desfășurat în această noapte 10 acțiuni de asalt, cele mai multe dintre ele pe direcția Sloviansk. De asemenea, au fost lansate peste 850 de lovituri cu drone de diferite tipuri, FPV, Lancet și altele. Au fost și drone de atac. Nu a încetat nici utilizarea dronelor de recunoaștere în spațiul aerian al comunităților din zona frontului. Toate acestea indică clar faptul că din partea rusă nu a existat nici măcar o încercare simulată de a înceta focul pe front. Președintele Volodymyr Zelensky a menționat că Ucraina va acționa în mod simetric, apărându-și pozițiile și viețile oamenilor.
10: Ucraina gotova.
3: Ucraina era gata să asigure liniștea totală, dar ca răspuns la această propunere pașnică a noastră, au urmat doar noi lovituri rusești, noi amenințări din partea Rusiei. Ei vor ca Ucraina să le permită să-și organizeze parada pentru a ieși în piață în siguranță, pentru o oră, o dată pe an, iar apoi să continue să ne omoare oamenii. Rușii vorbesc deja despre lovituri după 9 mai. Avem și apeluri din partea a unor state apropiate Rusiei, că reprezentanții lor intenționează să fie la Moscova. O dorință ciudată în aceste zile. Nu o recomandăm.
10: Divne bajanie. Всі дні. Mâine recomandăm.
9: Ucraina a anunțat propriul armistițiu pe 4 mai printr-un mesaj transmis de Volodymyr Zelensky. Potrivit declarației, încetarea focului urma să intre în vigoare în noaptea de 5 spre 6 mai de la ora 00. Anunțul Kievului a venit ca reacție la armistițiu unilateral declarat anterior de Rusia pentru perioada de 8-9 mai, cu ocazia paradei de ziua victoriei de la Moscova. Zelensky a spus că Ucraina este pregătită pentru liniște totală și că va acționa în oglindă față de comportamentul armatei ruse.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentată de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru. În această seară am invitat alături de mine o doamnă specială cu care vom discuta despre o chestie care cu toții la un moment dat cred că o simțim. Avem zile când, din diverse motive, ne trezim, ok, luăm micul dejun, ne apucăm de treabă, mergem la servici, depinde fiecare ce program avem, ne întâlnim cu o persoană

0: Două, trei și la un moment dat simțim cum scade energia. Am terminat bateria pe ziua respectivă, dar nu pentru că am fi făcut foarte multă treabă, ci pentru că la un moment dat simțim că cineva ne-a lăsat fără energie. Și există persoane pe care noi îi numim vampiri energetici, ca să spun așa, ca să fie cât mai interesant. În vechime, să spunem, se spunea de ochi sau tot felul de chestii de genul ăsta. Acești oameni există, nu neapărat că o fac pentru că doresc să fac acest lucru, ci pentru că pur și simplu partea lor energetică trebuie să se echilibreze și atunci cei care o pățim, ca să zic așa, suntem noi. Și de multe ori trebuie să ne reenergizăm pentru a putea duce ziua până la capăt. Lucrurile astea se întâmplă. Cred că fiecare dintre voi ați pățit-o. Poate sunteți conștienți de acest lucru, poate nu. Dar cred că cu aceste informații data viitoare veți fi puțin mai atenți și veți vedea care au fost persoanele cu care v-ați întâlnit și de ce nu ați avut protecție, să spunem așa, pentru partea energetică, pentru că există acest lucru. Există, să spunem, modalități prin care ne putem proteja de orice ni se întâmplă, inclusiv de aceste persoane din punct de vedere energetic în fiecare zi. Și nu mai stau foarte mult, o invit alături de mine pe noua mea prietenă și a voastră, Alice. Bine ai venit, Alice!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru această ocazie.
0: Hai, te rog, să discutăm puțin de partea asta energetică, dar până atunci, prima întrebare. Cum ai ajuns în zona asta de, să spunem, theta healing, formator și multe alte lucruri pe care le faci tu în zona asta de terapie și dezvoltare personală?
1: Aș putea spune că parțial a fost susținută de mama mea, care este o persoană spirituală, care atunci când era moda cu radiestezia a testat și ea acest lucru și a văzut cât de bine îi prinde și cum poate să folosească acele principii. Eu la bază și fundația pe care s-a creat toată această parte de terapie la mine este cea de medic veterinar. De aici mi-am luat resursele financiare ca să pot să investesc în toată această formare. Încă din timpul facultății am făcut cursuri de rinfor energetică, după care au început să curgă natural lucrurile. Și au urmat diverse formări. Ultimele, cele mai de actualitate, sunt cele în Theta Healing și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac chiar și cursurile de formator, de instructor în Theta Healing.
0: Foarte frumos! E un lucru minunat când ai susținere, mai ales din familie, pentru că sunt persoane care o iau așa de unii singuri, ca să spun așa, și în familie de multe ori au întâmpină, să spunem, anumite reticențe din partea celor apropiați. Dar ideal așa ar fi să ai pe cineva alături, mai ales care să te și îndrume. Ce înseamnă pentru tine partea asta de protecție energetică și cum ai putea o defini?
1: Pentru mine, și aș vrea să înțeleagă și cei care ne urmăresc, protecția energetică nu este practic o separare de exterior, o excludere a lumii exterioare, ci este o aliniere a interiorului tău la vibrații înalte, la iubire necondiționată, la lumină. Este modul în care tu îți poți stabili foarte clar limitele exterioare, ci permiți să vină către tine, să pătrundă în structurile tale și ce nu.
0: Partea asta cu, să spunem că pătrund anumite energii în zona noastră, sună așa mai ciudat. Putem să oprim aceste lucruri și mai ales cum am putea să facem chestia asta?
1: Lucrurile se întâmplă simplu și ușor. Bineînțeles, la început este nevoie de un exercițiu. Majoritatea oamenilor își fac niște ritualuri, cum ar fi să dea cu diverse soluții parfumate, cu fumigații, cu uleiuri esențiale. Dar ce te faci atunci când ajungi într-un mediu și ai nevoie de protecții, dar nu ai toate astea la îndemână? Ei, atunci revii la interiorul tău, la sursa divină din interiorul tău, iar puterea minții este cu o viteză mai mare decât cea a luminii și a sunetului. Și primul lucru pe care să-l faci este să respiri, să te aduci pe tine conștient în interiorul tău. Apoi, mental, rogi ca lumina din înaltul plan al divinității să vină să te înconjoare. Îți imaginezi că este ca o ploaie de lumină. Vor fi și persoane care nu văd, care spun, dom'le, eu nu văd, n-aud, cum fac? Îți dai voie să simți. Când nu poți să-ți imaginezi, îți dai voie să simți. Și simți corpul. Vezi ce nevoie are. Vezi ce te sperie în mediul în care te afli. Și vezi cât de relevantă este acea frică pentru tine. Îți mai servește, nu-ți mai servește. După care, pur și simplu, lași să plece toate aceste impurități, aceste forme gândi vibrații joasă, entități nebenefice, fiecare cât de dezvoltată are asta de spiritualitate, folosește diferite tehnici, diferite cuvinte.
0: Știi cum, mie mi se pare că cel mai ușor pentru toată lumea ar fi, să spunem, partea religioasă. Dacă spui o rugăciune, tu crezi că ne-ar ajuta? Pentru că cu toții am învățat măcar câteva rugăciuni, măcar când am fost mici, dacă nu le mai practicăm și acum.
1: Ne ajută foarte mult și sunt cele de primă alegere, să spun așa. Numai că trag un semnal de alarmă asupra persoanelor care merg la biserică, care își fac practica rituală, dar care atunci când vine momentul să-i ceară lui Dumnezeu protecții, se simt nemeritoase, simt că nu merită, simt că nu pot cere. Ei, aceste persoane vor spune rugăciuni, dar nu se vor întâmpla să se formeze protecția. Ce le recomand acestor persoane este să-și dea voie pentru o secundă să renunțe la control, să renunțe la faptul că nu merită și să se lase în forța mai mare a divinității. Da, este foarte important Tatăl nostru, Psalmul 50, sunt rugăciuni de vibrație înaltă.
0: Știi cum mie se pare o chestie puțin ciudată, faptul că punem sub semnul întrebării creația lui Dumnezeu, pentru că noi, până la urmă, suntem creația lui Dumnezeu și când spui că nu merităm, este ca și cum am pune la sub semnul întrebării ceea ce a făcut Dumnezeu, să spunem, prin noi sau din noi, cu noi. Și chestia asta, cred că ar trebui să schimbăm puțin punctul de vedere și să înțelegem că suntem perfecți, că facem tot ceea ce putem mai bine în acel moment și poate câteodată noi suntem cei care provocăm anumite evenimente pentru a ne pune la, să spunem, la încercare anumite abilități, anumite credințe și pentru a evolua. Tu ce crezi referitor la partea asta cu evoluția? Am putea evolua fără acele evenimente care vin în viața noastră?
1: Sunt perfect de acord cu ce spui și îți mulțumesc pentru întrebare. Putem evolua, dar nu fără ele, ci rezolvându-le. Pentru că persoanele care vin cu povară pe neam, vin cu povară pe istoric, vin cu povară pe ADN, putem noi să le dăm câte fraze miraculoase vrem. Dacă ei nu au receptorii pentru starea de bine, pentru bucurii, pentru iubire necondiționată, aceasta nu va lucra pentru ei, nu îi va ajuta. E atâta healing-ul vine foarte frumos și lucrează pe convingeri și se fac săpări atât de profunde încât lucrurile se pot rezolva chiar și într-o sesiune sau două. Bineînțeles, depinde foarte mult cât de receptivă și deschisă este persoana, cât de mult își dorește să rezolvi problema.
0: Hai să vedem puțin cum ne putem da seama că avem nevoie de acea protecție și că ceva nu este în regulă cu noi într-o zi.
1: Te doare capul. Ai pur și simplu o clientă sau interacționezi cu cineva și te-ai deodată o stare de oboseală, de nu știi ce se întâmplă cu tine. Începi să-ți amorțească o anumită parte a corpului, să devii amețit, să-ți vină foarte multe gânduri de îngrijorare. Cam astea ar fi principalii semni pentru ați da seama că ai nevoie de protecție.
0: Și tu crezi că există o diferență între, să spunem, protecția care ar putea să ar fi bine să o avem în cadrul, nu știu, a cabinetului, a salonului, a casei noastre și cea pe care ar trebui să o avem în locurile publice?
1: Da, este diferit. Uite, să zicem așa, că ești în mijlocul de transport în comun și, bineînțeles, sunt foarte multe energie acolo. Fiecare persoană poartă energie, gândurile poartă energie. Și cobori din autobuzul ăla și începi să simți că nu ești tu. N-ai să te apuci acum pe stradă să faci diferite semne cu mâinile, că o să zică lumea că ești nebun. Dar ce poți să faci? Este să inspiri profund de câteva ori, să te recentrezi tu în tine, poți să-ți dai voie să pui mâna pe inima ta sau să o vizualizezi și să inspiri lumină, curaj, iubire necondiționată, îți imaginezi sau o lași să ducă în tot corpul tău, iar apoi pe expirație dai voie să iasă tot ceea ce ai preluat și nu ți aparține de drept. Aș vrea să facem o diferență că atunci când suntem într-un spațiu și rezonăm cu ceva, adică ceva deja se găsește în noi din ceea ce este în acel spațiu, trebuie să rezolvăm și la noi. Dar dacă am preluat ceva ce nu mi-a aparține mie de drept, rog Tatăl Ceresc, un înger, măicuța Domnului, cu cine rezonez eu ca entitate divină, să duc înapoi în câmpul din care am preluat ceea ce nu este al meu de drept. Pentru persoanele care lucrează în masaj, în cosmetică, în diverse terapii, este important să-și facă ei protecția ca terapeut. Pentru că noi ca terapeuți, de multe ori vrem să dăm mai mult clientului nostru decât poate el primi. Am vrea să rezolvăm problema asta din iubire pentru oameni și din pasiune pentru ceea ce facem. Este important să ne spălăm mâinile până la nivelul coatelor și să lăsăm apa să lucreze, să ne curețe, să ne vindece și să se îndepărteze orice impurități. După care eu pe scaunul pe care lucrez sau pe masa de masaj aduc lumină. Rog Tatăl Ceresc să învălui cu lumină acest spațiu în care eu lucrez, iar clientul meu să beneficieze de tot ceea ce este pentru binele său cel mai înalt. Asta le spun și cursanților de la Theta Healing, că tot timpul când fac descărcări și orice mai fac ei pentru client, să menționeze tot timpul ce este pentru binele cel mai înalt al clientului, pentru că divinitatea știe. Acasă este alt tip de energie. Acasă poate că stăm la bloc. Dacă stăm la bloc, vuiesc energiile acolo, pentru că avem fel și fel de vecini. Eu pot să-mi curăț energetic spațiul casei, pereții, pot să imprim acolo energie de lumină, de bunătate, de stare de bine. La casă avem copaci, avem plantele care vin și ne ajută și ne sprijină energetic. Da, diferă tipul de lucru cu energia și tipul de protecție energetică, dar ce aș vrea să trag atenția este că noi tot timpul suntem într-o protecție de energie. Atunci când avem gânduri neplăcute, de deznădejde, de îngrijorare, atunci practic ne scade din nou protecția. Ne reamintim că noi suntem ființe divine și iubite de Tatăl Ceresc și ne refacem sistemul de protecție.
0: Deci tu vrei să spui până la urmă că noi suntem cei care cedăm din energia noastră sau reușim să punem o protecție doar prin aceste gânduri?
1: Prin gânduri, da. Prin emoția în care eu aleg să fiu, prin ceea ce eu aleg să emit către cel din jurul meu, prin modul în care eu îmi privesc jobul. Că o persoană care se duce la scârbici, nu la servici, îți dai seama că este o persoană care se deschide pur și simplu pentru entitățile și formele gândii vibrației joasă.
0: Hai să discutăm puțin care sunt, până la urmă, emoțiile care sunt de joasă energie, să spunem, de joasă frecvență și cele care sunt de frecvență înaltă, pentru ca oamenii să le înțeleagă și să știe eventual unde să le caute și cum ar putea să le găsească pentru a le identifica și a le materializa, ca să spunem așa, într-un fel sau altul în viața lor.
1: Cele de vibrație joasă sunt regretul, furia, rușinea, deznădejdea, tristețea, supărarea. Curajul este cel care face trecerea dintre cele de vibrație joasă către cele de vibrație înaltă. Aici avem iubirea necondiționată, fericirea, bucuria, iubirea completă, echilibru, pace, liniște.
0: E, știi cum, de acum le știm, le-am putea identifica, dar mulți, să știi că spun și în sesiunile de coaching pe care le fac eu și în toate emisiunile pe care le fac și evenimentele, conferințele, lumea îmi spune, dom'le, eu înțeleg că trebuie să-mi schimb starea de spirit, dar cum pot eu să ajung de la niște gânduri negative pe care le am într-o zi să le alchimizez și să ajung la partea pozitivă a vieții? Pentru că nimeni nu ne învață chestia asta. Școala și viața în general ne învață să privim în exterior și că de acolo fiind de fapt stimuli, când de fapt noi ar trebui din ce în ce mai mult să privim în interiorul nostru și să înțelegem că acolo este viața pe care ar trebui să o trăim.
1: Așa este. Le recomand să observi cum îi formează acele stări, ce îi determină să facă imediat după, la ce le sunt de folos. Spre exemplu, o femeie care trăiește în furie sau care se înfuriază foarte ușor, poate după își capătă atât de multă energie încât face casa lună. Deci ea aici are o condiționare, capătă energia de care am nevoie înfuriindu-mă. O persoană care trăiește în tristețe, în toate lucrurile nu merg, nimic nu se mai așează la mine, își ia ulterior energia să facă schimbare. La fel, aici sunt condiționări și mai poate fi o credință a oamenilor că vindecarea și starea de bine vine cu greutate. Ar putea să facă o introspecție urmăritorii și să vadă dacă rezonează cu ideea asta, cu programul ăsta. Că vindecarea vine cu greutate. Apoi, poate să întrebi cu ce aș putea eu să înlocuiesc starea asta a mea? Ce de vibrații mai înaltă aș putea să accesez? Ce mă oprește să accesez acea vibrație mai înaltă? De ce aș face asta? De ce nu aș face-o? E un dialog interior continuu cu o paletă largă de întrebări.
0: Știi cum mie mi-a fost foarte greu să accept un lucru, dar am văzut la oamenii din jurul meu și am simțit și eu la un moment dat partea asta când am început să analizez trăirile mele. Și aici mă refer în primul rând la beneficiile pe care le avem când intrăm într-o energie scăzută. Când suntem în boală, pare ilogic lucrul ăsta ca multe persoane să rămână, să-și dorească oarecum inconștient să fie bolnave pentru anumite beneficii. Cum putem noi identifica aceste beneficii? Când ne putem întreba și cine ne le-ar putea furniza, ca să spun așa?
1: Am să dau două exemple și sper ca cei care urmăresc să-și găsească răspunsul la întrebarea ta în exemplele mele. O femeie care este într-o relație de cuplu, dar lucrurile încep să scârțâie, să spunem că, nu știu, vine soacra și se mută cu ei, iar ea pune soțul să aleagă, ori eu, ori mama ta. Soțul alege mama, soția pleacă. Ulterior, aceasta se îmbolnăvește de cancer. Atunci toată familia, copiii, soțul se întorc la ea. Ea și-a adus înapoi familia prin boală. Crezi că ar mai vrea să renunțe la boală ca să-și piardă din nou familia? Și răspunsul este nu. Eventual ar vrea să se vindece parțial, dar nu complet, pentru că complet ar însemna din nou singurătate. Un alt exemplu ar fi a unei persoane care are un accident și în urma acestui accident beneficiază de acea asigurare. Să zicem că mai are 3 luni. Și se încheie asigurarea. El 3 luni mai suportă starea de boală. De ce? Pentru că banii ei sunt de folos. Deci noi ținem boala la noi pentru anumite beneficii. Știu că sună ciudat să pui boală și beneficii cam în aceeași linie, dar așa este. Și îndemn urmăritorii să se întrebe cine este alături de mine când eu sunt în stare de boală? Ce primesc din partea celorlalți? La ce îmi dau eu mie voie să am acces? Că, spre exemplu, eu dacă sunt o persoană care lucrează non-stop, care nu am bani ca să mă duc la masaj sau nu-mi permit să fac ceva de relaxare, e în momentul în care am o criză de rinichi sau o criză de coloană, normal că voi căuta să mă duc să fac bine, să mă fac bine. Ei, boala cum vine aici să-mi fie de folos? Prin a-mi da timp mie cu mine. Prin a-mi da posibilitatea ca eu să investesc în mine. Sunt clare exemplele mele?
0: Da, și tare aș vrea ca fiecare dintre noi să se întrebe atât pentru propria persoană, cât și pentru cei apropiați. Pentru că de multe ori poate nu înțelegem anumite acțiuni ale părinților noștri, ale bunicilor noștri, a celor apropiați, pur și simplu nu înțelegem ce se întâmplă cu ei. Și poate dacă privim din acest punct de vedere a beneficiilor, vedem că lucrurile încep să prindă la un moment dat un contur și poate ar trebui să găsim o soluție să le oferim acele beneficii fără ca ei să rămână, să spunem, în zona asta a victimei. Știi cum? Am văzut și foarte mulți bărbați care, știi cum se spune, partea aia, băiatul mamei,
1: da,
0: care rămân în zona asta a victimei și problema mare este atunci când mama părăsește, să spunem, relația într-un fel sau altul, pentru că se întâmplă lucrul ăsta, e un lucru normal, la un moment dat acei bărbați pur și simplu sunt distruși. Nu își mai găsesc sprijinul, nu își mai găsesc sensul, nu își mai găsesc, ca să nu zic că au ieșit din foarte multe relații pentru că ei aveau, să spunem, o relație, chiar dacă sună ciudat, o relație energetică cu mama. Am văzut foarte mulți bărbați din acest punct de vedere și ei nu prea înțeleg ce li se întâmplă. Cum vezi tu din acest punct de vedere relația asta dintre, să spunem, fiu și mamă sau dintre tată și fiică? Pentru că se întâmplă și la, să spunem, în zona fetelor chestia asta.
1: Eu le-aș recomanda să facă o sesiune prin care să observi dinamica atât la nivel fizic, în planul ăsta în care noi ne aflăm, cât și la nivel de suflet între el sau ea și părintele său. După care să lucrăm pe convingerile care sunt acolo, că poate exista o convingere de genul: fără mama sau tata eu nu mă pot descurca, fără mama sau tata eu nu mă simt în siguranță. Și dacă acest algoritm rulează în el sau în ea, va explora fel și fel de relații, dar nu își va găsi siguranța, încrederea și nu va avea resursele să poată să susțină acea relație. Mai este un aspect. Băieții și fetițele, atunci când sunt foarte, foarte mici, cer părintelui său să-i promită că atunci când vor fi mari, se vor căsători cu ei. Bineînțeles, părintele nu intenționează să facă asta, dar la nivel de drăgălășenie îi face acea promisiune că atunci când va fi mare se va căsători cu el sau cu ea. Aici este un contract energetic al căsătoriei pe care este esențial să-l prelucrăm astfel încât persoana să-și poată face o relație de iubire în afara relației mamă-tată.
0: Și acum am o provocare pentru tine, pentru că urmează să luăm o scurtă pauză. Am deschis emisiunea cu acei vampiri energetici. Acum că știm că există aceste persoane, cu sau fără voia lor, vreau să-mi dai 2-3 metode foarte clare prin care putem să ne protejăm de acești vampiri energetici. Dar toate aceste lucruri am să te rog să ne le spui după ce reluăm emisiunea. Deci, dragile mele, dragii mei, stați aproape, revenim în scurt.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade. La o săptămână de la incidentul din Chișinău, drona căzută pe acoperișul unui bloc de locuit din sectorul centru rămâne neidentificată, iar ancheta este încă în desfășurare. Ministrul Apărării, Anatolie Nosati, spune că autoritățile vor face publice informațiile doar după finalizarea expertizelor. Drona a fost descoperită în noaptea de 28 aprilie pe un bloc de pe strada Sprâncea Noaia, iar locatarii au fost evacuați temporar din motive de siguranță. Ulterior, poliția a confirmat că obiectul era o dronă și a anunțat că nu au fost găsite substanțe explozive. Potrivit Ministerului Apărării, fragmentele aparatului sunt supuse unor expertize tehnice pentru stabilirea structurii și proveniența acestuia. Autoritățile evită deocamdată să formuleze ipoteze privind originea dronei. Datele Armatei Naționale arată că de la începutul războiului din Ucraina, Republica Moldova a înregistrat 54 de incidente legate de drone și rachete care au survolat sau au căzut pe teritoriul țării, iar în 9 cazuri au fost depistate încărcături explozive. Prejudiciile provocate de fraudele online în Republica Moldova au depășit 272 de milioane de lei, iar autoritățile avertizează că fenomenul ia amploare pe fondul utilizării inteligenței artificiale și a tehnologiilor de deepfake. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, în 2025 au fost înregistrate peste 1750 de cazuri de fraude online, aproape dublu față de cele aproximativ 900 de cazuri raportate în 2023. În aceeași perioadă, prejudiciile au crescut de la aproape 30 de milioane de lei la peste 272 de milioane de lei. Cele mai răspândite scheme sunt investițiile fictive, apelurile false în numele băncilor sau companiilor de telecomunicații și phishing-ul prin site-uri care copiază paginile instituțiilor financiare. Autoritățile spun că infractorii folosesc inclusiv videoclipuri și voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a câștiga încrederea victimelor. Experții atrag atenția că investigațiile sunt complicate deoarece grupările acționează din diferite țări și utilizează conturi bancare externe sau platforme criptate. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere date bancare prin telefon, să evite instalarea aplicațiilor necunoscute și să verifice atent orice ofertă care promite câștiguri rapide sau profituri garantate. Peste 80.000 de locuitori din 12 localități din suburbia Chișinăului riscă să rămână cu gunoiul la poartă după suspendarea serviciilor de evacuare a deșeurilor. Situația a provocat un nou schimb de acuzații între Ministerul Mediului și Primăria Chișinău. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că problema a apărut după blocarea accesului la poligonul de la Țânțăreni și l-acuză pe primarul capitalei, Ion Ceban, că a provocat intenționat o criză care poate duce la apariția gunoiștilor ilegale. De cealaltă parte, Ion Ceban respinge acuzații și afirmă că operatorii economici nu au utilizat practic poligonul de la Țânțăreni în ultimii ani, invocând date potrivit cărora în 2026 nu ar fi fost depozitată nicio tonă de deșeuri acolo. Primarul acuză guvernarea de manipulare și susține că problema reală ține de gestionarea defectuoasă a deșeurilor în zone precum Sângera și Băcioi. Autoritățile locale din mai multe suburbii îi îndeamnă temporar pe oameni să păstreze deșeurile în gospodării și să evite depozitarea ilegal. Între timp, Ministerul Mediului spune că poartă discuții cu primarii pentru identificarea unor soluții tehnice de urgență. Problema gestionării deșeurilor rămâne una majoră în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale, în țară există peste 1100 de gunoiști, multe dintre ele neautorizate și cu un impact asupra mediului și sănătății populației. Președintele american Donald Trump a suspendat operațiunea Project Liberty la doar 24 de ore după lansare în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Urmuz și al negocierilor cu Iranul. Operațiunea fusese anunțată pe 4 mai și prevedea escortarea navelor comerciale blocate în Golf de către forțele americane și aliații acestora. Potrivit datelor prezentate de presa internațională, peste 1500 de nave și aproximativ 20.000 de marinari rămân în continuare blocați în regiune. Donald Trump a explicat că suspendarea temporară a proiectului vine pe fondul unor progrese importante în negocierile pentru un acord cu Iranul. Și a precizat că decizia a fost luată și la solicitarea unor state partenere, inclusiv Pakistan. În același timp, blocada navală americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare, iar Teheranul avertizează că orice intervenție militară străină în Strâmtoarea Urmuz va fi considerată o încălcare a armistițiului fragil aflat în vigoare. Strâmtoarea Urmuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel global, iar tensiunile din zonă continuă să afecteze piețele internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză cu Alice, noua mea prietenă și a voastră, cu care discutăm despre protecția energetică. Și provocarea mea pentru ea a fost, și acum revin la tine, Alice, și te rog să ne spui dacă suntem conștienți că există acești vampiri energetici care la un moment dat ne secătuiesc de energie pe la mijlocul zilei, ca să zic așa, sau poate seara, sau poate chiar dimineața, și avem nevoie de energie aia pentru a ne desfășura activitatea în mod normal. Dacă suntem conștienți de toate lucrurile astea, dă-mi, te rog, 2-3 metode prin care putem bloca, să spunem, furtul ăsta de energie și ne putem proteja, ca să spun așa.
1: Vreau să spun că nu este atât de important să știm cine a fost acel vampir energetic, cât să lucrăm. Și putem să ne centrăm, să inspir și să expir profund, pot să-mi pun mâna pe inima mea, să-mi dau voie să-mi simt corpul. Apoi, printr-o rugăciune sau printr-o metodă în care fiecare își înalță conștiința și starea de vibrație, poate fi printr-un duș de lumină sau să se pună într-un glob de lumină și poate să spună așa: dau înapoi acelei persoane ce îi aparține de drept și iau înapoi la mine ceea ce mi aparține de drept. Tot ceea ce este al meu să fie curățat în lumina lui Dumnezeu, completat, vindecat și înapoiat mie pe calea cea mai elevată, așa cum este pentru binele meu cel mai înalt. Și poate să fac același lucru și cu persoana cealaltă. Asta ar fi o metodă. Cea mai complexă, aș spune eu, și cea mai rapidă. A doua metodă ar fi să vezi prin ce anume ți-ai scăzut tu sistemul de protecție, de acel vampir energetic a avut acces la tine. Știi cum e și vorba asta pe la noi, că noi fraier ăla care cere, e cel care dă. Așa și la noi. Noi am dat, noi am permis să ne pătrundă sistemul aurei, sistemului de protecție. Deci a doua metodă ar fi să văd cum am scăzut eu protecția, să-mi refac protecția și să eliberez din sistemul meu în mod conștient și prin ajutorul divinității toate acele impurități care mi-au făcut rău. Iar o a treia metodă ar fi să ies în natură, să mă scutur. Și în momentul în care mă scutur, fac acel shaking, las tot ceea ce nu este al meu, ce este de vibrație joasă, ceea ce mi-a încălcat câmpul, liberul arbitru, sistemul de protecție să plece în natură către mama pământ, iar mama pământ va prelua, va prelucra. Iar eu aduc înapoi la mine iubire necondiționată, lumină și îmi refac sistemul de protecție.
0: Aici cred că aș face puțin o comparație cu chiar cu instalarea bolii la noi, pentru că de multe ori se spune că boala sau, nu știu, microbii, virusii sunt în noi sau sunt alături de noi foarte aproape, dar ei nu pot să se manifeste, să spunem, în cadrul, în organismul nostru, decât în momentul în care noi scădem imunitatea. Putem face o paralelă cu partea asta și creșterea imunității prin vitamine, prin sport, prin mâncare sănătoasă, prin gândire pozitivă. Putem face o paralelă?
1: Da, da. Toate lucrurile astea sunt de vibrație înaltă. Asta înseamnă că eu am acces la ceva mai înalt și aduc în interiorul meu, în corpul meu, o alimentație de vibrație înaltă. Una este să mănânc ceva fast food care are fel și fel de chimicale și alta este să mănânc ceva gătit, poate ceva luat din grădina proprie. Da, este vorba de vibrația înaltă a tot ceea ce noi consumăm. Și când mi-ai pus întrebarea asta, îmi vine acum natural să spun că este esențial să avem grijă de unde mâncăm, de la cine mâncăm. Și cum călătorim în fel și fel de locuri și restaurante, eu vă recomand să binecuvântați mâncarea și să îndepărtați din plating, din farfurie, din masă, tot ceea ce ar putea fi de vibrație joasă. Poate bucătarul azi a avut o zi mai neplăcută, poate are o datorie și îți imprimă stările lui în mâncare, iar tot atunci când mănânci, mănânci și energia respectivă. Deci binecuvântați mâncarea și îndepărtați orice amprentă energetică de vibrație joasă din farfuria voastră.
0: Știi cum se spune că de foarte multe ori inclusiv lichidele și apa sunt impregnate cu anumite energie. Și noi uităm, poate, de cele mai multe ori că suntem 60-70% apă. Deci orice, să spunem, atac energetic se regăsește direct în corpul nostru sau îl putem asimila foarte repede. Știu că sunt chiar câteva experimente care au fost făcute cu moleculele de apă, cum se comportă în condițiile în care au fost, să spunem, tratate cu anumite gânduri din partea noastră a observatorilor. Și aici e foarte importantă fizica cuantică, dar nu numai și fizica newtoniană. Ne demonstrează câteva lucruri care la prima vedere par imposibile sau nu au o explicație, să spunem, logică la prima vedere. Cum, de exemplu, sunt plantele care într-un fel reacționează la gânduri și cuvinte pozitive și într-un alt fel reacționează la gânduri și, să spunem, cuvinte negative. Cum ți se par chestiile astea? Putem să înțelegem într-un alt fel decât logic sau ilogic ceea ce se întâmplă în natură și în lumea de care ne înconjoară?
1: Eu recomand să lăsăm deoparte mintea conștientă, mai ales cei care sunt taxați, bidovești științifici și intervine foarte mult mintea conștientă și să simtă. Să efectiv să vadă cum se simte în corpul său când pune mâna pe o plantă, când pune mâna pe un copac, când este în preajma unei ape. Să pună pe pauză mentalul. Și dacă nici așa nu funcționează la acea persoană, ar putea să se întrebe de ce mă blochez eu atât de mult. Ce beneficii am din a mă bloca să am acces la natura asta vindecătoare? De ce vreau încă să fiu în starea asta de închistare, de supărare, de boală, de nimic nu merge? De ce? Și să aibă un dialog așa cu propria persoană.
0: Știu că sunt anumite, să spunem, persoane care sunt mai predispuse la aceste interacțiuni energetice. Și aici mă refer la terapeuți, la medici, la cei care, în primul rând, care îi vindecă, să spunem, pe alții, folosind partea asta energetică sau ascunsă energetic prin, nu știu, consultații, medicamente, tot ceea ce înseamnă partea asta. Și acum mă gândesc și vreau să te întreb cât de important este pentru aceste persoane să fie ele ok din punct de vedere al energiei pentru a putea oferi celorlalți, pentru că când ești medic, de exemplu, de familie și vezi 20-30 de persoane într-o zi, de unde îți mai găsești energia să ajungi acasă, să zic așa?
1: Îmi place foarte mult întrebarea ta și este minunată. Atunci când tu dai de la tine, te secătuiești, rămâi fără energie, ajungi obosit. Atunci când dai prin tine, nu ai urmă de oboseală. Nici după ce ai consultat 30 de pacienți într-o zi, nici după ce ai avut un weekend de workshop intens, lasă lucrurile să vină prin tine. Tu ești un canal de energie, tu te conectezi la înțelepciunea Universului, te conectezi la energia înaltă a Universului. Când eu dau din cunoașterea mea, din încrâncenarea mea, din ceea ce eu știu, eu am învățat, uite câte diplome am eu, atunci eu dau dintr-o sursă finită și imaginează-ți că e ca și când ai o bucățică infimă, dar care la un nivel mai mare se adună mult. Deci răspunsul este să dai prin tine, nu de la tine.
0: Hai să vedem și partea asta. Cum o putem face, partea de protecție? Putem face un ritual și cât de important ar fi ritualul ăsta să-l practicăm eventual în fiecare zi?
1: Dacă vorbim de specialiști, de terapeuți, de medici, este important să nu preia asupra lor rezultatul pacientului. Este procesul clientului, al pacientului. El hotărăște ritmul în care îl face și rezultatul pe care și-l dorește. Eu te ghidez ca medic, ca terapeut, ca facilitator. Eu sunt acolo cu tine să-ți dau o direcție. În momentul în care eu pun pe mine presiunea rezultatului, eu e clar că îmi scad vibrația și îmi scad protecția, pentru că iau și asupra mea ceva ce nu mai aparține mie. la nivel general a oamenilor care sunt profesioniști în domeniul lor și atât nu fac terapii, sistemul de protecție și-l fac în primul rând prin a fi bine cu ei, prin a nu mai avea resentimente, regrete, rușine, răzbunare. Când lucrezi pe toate aceste aspecte ale tale, se duc din sistemul tău formele gând de vibrație joasă și tu automat sistemul de protecție începi să-l ai complet. Amintește să zâmbești, amintește să te bucuri de natură, amintește să te bucuri de oameni din jurul tău. Stai cât mai mult cu familia ta, care este cea mai bună terapie. Și astfel, sistemul de protecție este alimentat în mod continuu.
0: Acum, știi cum, am să vin cu o chestie care, să spunem, prima dată m-a șocat. Și vreau să facem și o paralelă. În momentul când am zburat prima dată, în avion ne-au fost prezentate, să spunem, condițiile de salvare. Dacă se întâmplă ceva cu acel avion, și ni s-a explicat că sunt niște, în caz de nevoie, cad din plafon, cad niște măști cu oxigen. Și ce mi s-a părut atunci interesant, se spunea că în momentul în care se întâmplă ceva și cad aceste măști, dacă ai un copil, primul căruia trebuie să-i pui masca ești tu, apoi să-i pui copilului. Ceea ce am zis, bă, da, până la urmă copilul e mai important decât noi, decât mine, să spun așa. Dar privind puțin mai atent există o explicație și aici vreau să te întreb dacă putem face paralela cu cei care vindecă și cei care fac bine oamenilor, dacă pot da din energia lor, dacă pot face lucruri minunate atâta timp cât ei nu sunt ok.
1: Orice terapeut se vindecă și pe sine atunci când este în procesul de învățare, în procesul de lucru cu clientul. Da, dacă are capacitatea să-și lase problemele nerezolvate deoparte și să fie un canal pur de energie divină în procesul terapeutic, poate să obțină cele mai bune rezultate. Dar dacă tu ai probleme foarte mari, s-ar putea să te identifici cu problemele clientului tău și atunci să nu mai fie despre el terapia, ci să fie despre tine.
0: Aici, într-adevăr, ar trebui terapeuții să fie foarte atenți și recunosc că de multe ori și în partea de coaching pe care o practic am văzut aceste lucruri și în coaching, pentru cei care știu, noi nu trebuie să ne identificăm, nu trebuie să oferim soluții, ci doar trebuie să ghidăm. Lucrurile nu sunt chiar așa ușoare, mai ales când exact te identifici și spui, ia uite, problema asta o am și eu și încep să-i dau idei despre cum să rezolve problema pentru că așa am rezolvat-o eu sau cineva pe care cunosc eu. Aici și terapeuții cred că ar trebui să fie puțin mai atenți pentru că nu este tot timpul ok să facem acest lucru, pentru că, așa cum spuneai, fiecare dintre noi are drumul său, are, să spunem, o viteză cu care merge, chiar dacă nouă nu ne convine, că ni se pare că merge prea încet, trebuie să lăsăm fiecare persoană să-și facă, să spunem, viața așa cum dorește și să nu intervenim cu bocancii, pentru că de multe ori, dorind să facem bine, putem să facem mai mult rău. Și vreau să te întreb, ai avut momente, ai văzut în experiența ta persoane care dorind să facă bine, foarte repede, foarte mult bine, până la urmă au greșit, să spun, sau nu au ajuns la rezultatele pe care și le-au dorit?
1: Da, chiar eu am pățit asta. Lucrând și prin intuiție și prin clarvedere și simțind și văzând energiile din jurul clienților mei, am avut o clientă care eu, în sinceritatea mea, la începuturile mele, i-am spus tot ce am văzut lângă ea și asta a fost mult prea mult pentru ea. Ulterior am învățat să-mi filtrez informațiile pe care le ofer clientului. Noi, terapeuții, vedem și simțim o paletă largă. Primim multe informații despre clientul nostru, dar am învățat că el nu este pregătit să le primească pe toate în același timp și nevoie să le filtrăm sau să-i punem întrebări ajutătoare prin care el să răspundă, și să ajungă la aceleași concluzii la care am ajuns și noi chiar de la începutul terapiei.
0: Da, știi cum se spune și chiar am văzut și eu lucrul ăsta, că și problema, dar și soluția se află de fapt în noi. Ceea ce e greu să înțelegem și noi suntem obișnuiți din nou, atât de religie, cât și de școală, să privim către ceva mai presus de noi, că există Dumnezeu, că există, nu știu, ceva care e în afara noastră și ne poate ajuta. Din punctul tău de vedere, care ar fi cea mai bună soluție?
1: Dacă îți pui toată nădejdea și tot rezultatul în terapeutul tău, tu practic îți predai puterea în exterior. Poți să ai poate o convingere că tu nu te poți vindeca, nu te poți ajuta și poate să fii și un algoritm de asta de dependență. Da, ne punem foarte mult încrederea, nădejdea și cerem ajutorul divinității, Tatălui Ceresc, dar Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, da? Ai și tu rolul tău în procesul tău de vindecare, ai și tu pașii tăi de făcut. Cei care se așteaptă să ducă la o terapie și să se rezolve problema, dar tu continuând să ai aceleași obiceiuri proaste și aceleași gânduri negative și fără să intri în starea de curaj să schimbi ceva, nu se va rezolva nimic, nu vei face decât să cheltui bani și să nu obții niciun rezultat. Și mai rău, vei spune și că terapia sau terapeutul nu sunt bune.
0: Da, știi cum, suntem tot timpul obișnuiți să vedem pe celălalt că poartă o vină. Dar vreau să revenim puțin la niște lucruri și aici, pentru că avem foarte mulți copii în jurul nostru, ei nu se pot, să spunem, proteja, nu știu cum, nu au informațiile astea. Noi putem proteja copiii sau inclusiv cei care au animale în casă sau pe care le iubesc în jurul casei. Putem face acest lucru pentru ei?
1: Poate ți se va părea ciudat răspunsul meu, dar la copii, copiii au deja protecția făcută și îngerii păzitori și ghizii spirituali pe care i-au în jurul lor îi menține starea asta de siguranță. Ei, când părintele intervine și spune, nu ești în stare, nu poți, faci comparație, atunci imprimă niște algoritmi în copil care încep să scadă vibrația. La animale, animalele sunt în conexiune astrală. Pisica, cel puțin, ne protejează în plan astral. Câinele ne oferă algoritmul de iubire necondiționată. În momentul în care noi începem să îi considerăm mai mult decât animalele din jurul nostru, necuvântătoarele din jurul nostru, începem să imprimăm griji, o iubire exagerată, o iubire de asta bolnavă asupra animalului, lui scade vibrația. Și poate ați observat, sau dacă nu veți fi mai atenți de acum încolo, mulți proprietari care au animale și au o anumită boală, animalul are aceeași boală cu proprietarul. Pentru că din iubire necondiționată față de noi, oamenii, ei preiau din boala noastră ca nouă să ne fie mai ușor. Și noi ajungem să tratăm foarte mult animalul fără să ne uităm în interiorul nostru și la propria noastră boală. Și din nou revenim la a pune în exterior vindecarea propriei persoane, ceea ce am discutat anterior, că punem puterea în terapeut.
0: Hai să vedem, pentru că sunt care și pun puterea în mâna unor ghizi spirituali, a unor îngeri, a unor alte, să spunem, entități spirituale. Crezi că este ok din acest punct de vedere?
1: Este ok atâta timp cât nu este totală. Din ce cauză? Că tu uiți că trăiești în acest corp fizic și îți place euforia aia din planurile superioare și ai sta acolo și n-ai mai plecat de acolo. Dar în orice meditație pe care o fac cu clienții mei și în orice exercițiu de asta din înălțare pe care îl fac, le reamintesc, reveniți în corpul vostru fizic pentru că încă sunteți aici. La fel și cei care lucrează foarte mult cu entitățile divine de lumină. Este perfect să lucrați cu ele, atâta timp cât este într-un echilibru perfect divin.
0: Dar putem, să spunem, cere ajutorul ăsta conștient sau pur și simplu ne abandonăm celor care știu mai bine ca noi, care simt mai bine ca noi, care, să spunem, au avut niște rezultate în trecut?
1: Conștient. Totul să fie conștient. Totul să fie cu acordul nostru. Nu ne deschidem larg și lăsăm oricine să vină să facă vraiști cu energia noastră după cum îl duci pe el capul. Totul este conștient. Eu selectez ce aleg să primesc de la tine. Și dacă sunt într-o nesiguranță, pot să spun, Doamne, fie ca ceea ce primesc de la această emisiune, de la acest ghid, acest terapeut, să fie pentru binele meu cel mai înalt. Și atunci eu l-am inclus pe Dumnezeu în procesul meu, care știe adevărul complet și divin.
0: Tu crezi că se schimbă, să spunem, corpul nostru sau ceea ce simte corpul nostru în condițiile în care noi ne creștem această energie, această vibrație? Ce se întâmplă exact?
1: Da, corpul nostru se modifică, poate să crească metabolismul, să se accelereze, sistemul de imunitate crește, pielea se întinerește. Aș vrea să atrag atenția, eu am o greutate mai mare de când mă știu, deci n-aș putea spune că mi se aplică ceea ce urmează să spun, dar persoanele care lucrează cu energie și uită să o descarce și să-și readucă esența și echilibrul în interior, vor câștiga greutate.

0: pot intra în legătură cu tine, îți scriu direct, te pot suna, adică ești deschisă la interacțiune directă?
1: Desigur, îmi pot scrie, pot lăsa și numărul de telefon, dacă e ok să-l spun acum.
0: Da, te rog.
1: 0793-182-295. Și îmi pot scrie mesaje pe WhatsApp, le răspund fără probleme.
0: Ok, vreau să-ți mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ai dezvăluit, pentru a înțelege mai bine ce înseamnă această protecție energetică și cu ce ne ajută ea, pentru că mulți dintre noi cred că am experimentat acei, să spunem, vampiri energetici, nu am fost poate conștienți, nu am realizat ce se întâmplă. Acum, cred că având aceste informații, putem fi mai atenți și ne putem proteja. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Alice, și sunt sigur că ne vom revedea.
1: Și eu mulțumesc mult!
0: Dragile mele, dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit în această seară și cu voi mă revăd data viitoare. Toate cele bune până atunci!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Un copil de 4 ani a dispărut aseară, a fost găsit fără suflare după ore de căutări. Tragedia a avut loc în satul Călmățui, raionul Hâncești. Aseară, în jurul orei 19:55, poliția din Hâncești a fost sesizată despre dispariția unui copil de 4 ani din satul Călmățui, care ar fi ieșit din curtea gospodăriei în jurul orei 19, în timp ce se juca sub supravegherea mamei sale. Potrivit primelor informații, femeia a observat la un moment dat că băiatul nu mai este în curte și a început imediat căutările împreună cu rudele. După ce nu au reușit să-l găsească, a fost alertată poliția. Ulterior, copilul a fost depistat într-un canal de acumulare aflat în extravilanul localității, nu departe de domiciliu. La fața locului a intervenit un echipaj medical care a constatat decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat pentru expertiza medico-legală, iar poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele acestui caz. Un ex-deputat al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și al Partidului Democrat, învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită, a fost trimis pe banca acuzaților astăzi de Procuratura Anticorupție. Fostul deputat este Sergiu Sârbu. În aceeași cauză penală este vizat și fratele ex-deputatului Vitalie Sârbu, cărui se incriminează complicitatea la săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită prin contribuirea la realizarea planului infracționar, inclusiv prin furnizarea de informații, acordarea de mijloace și instrumente, tăinuirea mijloacelor și instrumentelor utilizate la săvârșirea infracțiunii, precum și a urmelor acesteia și a bunurilor dobândite pe cale criminală. Urmărirea penală a fost inițiată în ianuarie 2022 de către Procuratura Anticorupție, având la bază constatările Autorității Naționale de Integritate, potrivit cărora a fost stabilită o diferență substanțială între veniturile obținute și averea dobândită de ex-deputatul și familia sa în perioada august 2016-decembrie 2019. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada 2014-2021, adică perioada exercitării funcției de deputat în Parlament, ex-deputatul împreună cu membrii familiei sale ar fi înregistrat o diferență substanțială în valoare totală de 2.860.769 de lei între veniturile obținute și averea dobândită, inclusiv cheltuielile efectuate în această perioadă. Fermierii vor putea beneficia de ajutor financiar pentru compensarea accizei incluse în prețul motorinei procurate în perioada 1 martie 31 mai 2026. În Monitorul Oficial a fost publicat proiectul. În această ordine de idei, executivul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă, bani care vor ajunge la agricultori pentru a-i ajuta să susțină lucrările de primăvară și activitățile din sectorul zootehnic. Compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilită pentru anul 2026, în mărime de 3.978,95 lei per tonă, în limita bugetului de 110 milioane de lei. Valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Iarma roace și târguri cu produse autohtone vor fi organizate în Chișinău în acest weekend. Evenimentele au scopul de a susține producătorii locali și de a oferi locuitorilor acces la produse agricole de sezon. În contextul Zilei Europene, în piața Marea Dunării Naționale, vor fi comercializate produse din bucătăriile naționale europene. Tot atunci, în scoarul Catedralii Mitropolitane Nașterea Domnului, va fi organizat Târgul Meșterilor Populari, Tradiționali și Artizanali, unde vor fi puse în vânzare lucrările proprii ale meșterilor. În sectorul botanic, în perioada 8-10 mai, în Parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală se va desfășura Târgul Arome de Mai. De asemenea, pe Bulevardul Dacia, colț cu Bulevardul Traian, va avea loc Târgul cu Tradiții, organizat în colaborare cu Asociația Obștească Perspectiva. În sectorul Buiucan se va organiza Târgul Ecolocal, cu produse alimentare și nealimentare autohtone, în colaborare cu Asociația Consumatorilor și Producătorilor Eco și Artizanali. În Parcul Alunelu, de pe calea Ieșilor, pe 9 și 10 mai, va avea loc Târgul Camara Fest, organizat cu sprijinul Asociației Femeilor din Agricultură și Turism Republicii Moldova, Eurocivis. Benzina și motorina se vor ieftini în acest weekend. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a publicat astăzi noile prețuri maxime la produse petroliere, principale de tip standard, care vor fi valabile începând cu mâine, 9 mai. Astfel, prețul maxim al benzinei A95 va constitui 30 de lei și 54 de bani per litru, cu 2 bani mai puțin, iar al motorinei standard 30 de lei litru, cu 23 de bani mai puțin. Grecia se pregătește să năsprească regulile privind plățile numerare în cadrul unui efort mai amplu de creștere a transparenței financiare și de combatere a evaziunii fiscale. Măsurile sunt incluse într-un nou proiect legislativ înaintat de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor. Potrivit proiectului, persoanele fizice și companiile vor fi obligate să efectueze electronic orice tranzacție cu valoare de cel puțin 500 de euro. Pragul va fi calculat în funcție de valoarea totală a tranzacției și nu pe baza bonurilor individuale sau plăților parțiale. Autoritățile elene susțin că această modificare va elimina lacunele legislative care permiteau împărțirea tranzacțiilor în sume mai mici pentru a evita restricțiile privind plata numerar. Totodată, proiectul introduce sancțiuni mai dure pentru cei care nu respectă noile reguli. Astfel, persoanele care efectuează plăți în numerar peste limita legală riscă amenzi echivalente cu dublul sumei achitate. Guvernul de la Atena mizează pe faptul că măsura va descuraja încălcarea regulilor și va stimula utilizarea pe scară mai largă a metodelor de plată electronică. Pe lângă restricțiile privind numerarul, proiectul de lege include și alte modificări fiscale. Printre acestea se numără reducerea penalităților pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de TVA cu valoare zero sau cu sold creditor, oferind astfel un sprijin contribuabililor în anumite situații. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de spană. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează banii, ei chiar și la bunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-au golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culioc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cumotrismul în loc de meritocrație. Minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept, sau chiar despre chestii mai de bază, al de haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economiei tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă a pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, pe cență Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo îți trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină, nu știu, aflat sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade de surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, fie contestată la curtea de apel. Și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO, pentru că au fost încălcate procedurile în dosar. Dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent. Și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest capăt de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi, tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electric.

0: Romo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Romo la Vocea Basarabiei.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc din prag, ai un zdrăvan. Uite un moș tace-ntoiag.

zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, eu mă grăbesc.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Vremea se schimbă brusc, meteorologii au emis cod galben de ploi și vânt pentru raioanele din nordul și centrul țării. O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucraina prin localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia. Regiunea Transnistrană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE, a declarat șefa diplomației europene Kaya Kallas la Chișinău. După o săptămână cu temperaturi de vară, vremea se schimbă, ploile revin în peisaj, iar temperaturile scad. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil începând de sâmbătă, ora 19, până duminică, ora 15. Vremea se va schimba brusc din cauza unui ciclon sudic care traversează teritoriul țării. Totodată vor fi înregistrate intensificări ale vântului.
1: Intervalul 9-10 mai, mai exact de la orele 19-9 până la data de 10 ora 15, ne așteptăm să avem precipitate în ploi puternice și acestea vor fi în cantități de până la 35 de litri pătrat. Iar ca zona vizată, ne așteptăm că ea să fie mai mult pe partea de nord și centru. Și totodată în această perioadă ne așteptăm să avem și descărcări electrice și intensificări de vânt cu rafale de până la 18 metri pe secundă. Iar din cauza că trece frontul acesta, ne așteptăm ca să aibă loc și o răcire.
0: Totodată, cu trecerea frontului atmosferic, temperaturile vor scădea.
1: Temperatura medie pentru această perioadă trebuie să fie în jur de 14-15. Iar la momentul actual, ea este cu până la 5 grade Celsius peste limita normală. Deci, respectiv, vom reveni la temperatura normală pentru această perioadă, doar că din cauza că noi avem temperaturi ridicate, oricum ea se poate resimți asupra organismelor noastre, fiindcă temperaturile vor fi mai scăzute comparativ cu ceea ce avem la ora actuală.
0: În contextul codului galben, salvatorii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită și să respecte regulile de siguranță pentru a evita situațiile de risc. Potrivit IGSU, în cazul ploilor abundente, oamenii trebuie să se adăpostească în clădiri sau în automobile, departe de copaci, fire electrice sau alte obiecte care pot cădea. În locuințe, autoritățile recomandă închiderea geamurilor și ușilor, precum și deconectarea aparatelor electrice. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să evite frânările bruște, mai ales în condiții de caros. Umed. De asemenea, gestionarii bazinelor acvatice trebuie să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat la serviciul 112. Un aparat de zbor fără pilot a survolat astăzi neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Drona a fost detectată de către militarii moldoveni la ora 9:35 de minute din direcția Ucraina, prin localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia. Ministerul de Externe a condamnat violarea spațiului aerian, menționând că este o încălcare gravă și inacceptabilă.
2: Ministerul Apărării a comunicat că la ora 9:49 de minute aparatul de zbor a fost auzit de patrula sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei. Drona a traversat cea dârlungă îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16 minute aparatul a dispărut de pe radar în apropierea localității Larga 9, raionul Cahul. În acest context, la ora 10:08 minute, spațiul aerian al părții de sud a fost închis.
3: Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional.
2: Se arată într-un comunicat difuzat vineri de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, rămășițele unei drone care survolase anterior spațiul aerian pe 30 martie au fost depistate pe un câmp lângă Bănești Noi, raionul Telenești, iar pe 28 aprilie o dronă a fost depistată pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul centru al capitalei. Obiectul nu conținea substanțe explozive. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 și până în prezent, Republica Moldova a înregistrat mai multe incidente în care rachete și drone au survolat spațiul său aerian sau au pătruns ori au căzut pe teritoriul țării. În total au fost monitorizate și documentate 54 de astfel de incidente. Dintre acestea, în 9 cazuri s-a constatat că dronele sau fragmentele acestora erau echipate cu încărcături explozive.
0: Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe strada Alba Iulia din capitală. Un troleibuz de pe ruta numărul 3 s-a ciocnit violent cu un camion de mare tonaj. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, dintre care 3 sunt minori. Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. În imaginele surprinse de martor se vede că partea frontală a troleibuzului a fost avariată considerabil, iar parbrizul a fost spart. Potrivit poliției, troleibuzul era condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Fostul deputat PCRM și PDM, Sergiu Sârbu, este învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită potrivit unui dosar trimis în judecată de Procuratura Anticorupție. În aceeași cauză penală este vizat și fratele fostului parlamentar, acuzat de complicitate la îmbogățire ilicită. Dosarul a fost trimis spre examinare la judecătoria Chișinău, sediu Buicania. Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în ianuarie 2022 în baza constatărilor Autorității Naționale de Integritate, care au indicat existența unei diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea dobândită de Sergiu Sârbu și familia sa. Potrivit materialelor acumulate împreună cu Centrul Național Anticorupție, această diferență este de aproape 3 milioane de lei. De asemenea, fratele fostului deputat este acuzat că ar fi contribuit intenționat la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil în beneficiul lui Sergiu Sârbu în anul 2015. Cei doi nu și-au recunoscut vina. Într-o postare pe rețelele de socializare, Sergiu Sârbu a menționat că acest dosar are un caracter politic și va depune o plângere la CEDO.
4: Am demonstrat și voi continua să dovedesc în instanță caracterul nefondat al acestor acuzații prin probe și argumente legale. Totodată anunț că încălcările grave comise în cadrul acestui dosar sunt deja pe masa judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
0: Pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită, legea prevede amendă de până la 500.000 de lei sau închisoare de până la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a exercita anumite activități pe un termen de până la 15 ani. În vederea garantării executării unei eventuale pedepse și a confiscării speciale, procurorii au aplicat sechestre pe bunuri imobile și mijloace financiare în valoare de peste 7 milioane de lei.
5: Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să faceți parte din UE și recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați datorită reformelor implementate. Declarația a fost făcută la Chișinău de vicepreședintea Comisiei Europene, Kaya Kallas, într-o conferință de presă alături de președinta țării, Maia Sandu. Totodată, oficiala europeană a subliniat că regiunea transnistreană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE. De asemenea, Kallas s-a menționat intenția de a propune dublarea asistenței financiare anuale la 120 de milioane de euro pentru a sprijini în continuare capacitățile de apărare ale țării.
6: Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi dorim în continuare să ajutăm Moldova să devină cât mai aproape de Uniunea Europeană. Însă aderarea nu este doar un proces tehnic, este și un angajament politic. Și pe măsură ce avansăm în acest proces, vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova.
2: La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a enumerat performanțele obținute de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
7: Continuăm să investim în securitatea energetică, am diversificat sursele de gaz, dezvoltăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile, astfel încât să producem mai multă energie acasă, să depindem mai puțin de importuri și astfel să fim mai puțin vulnerabili la șocurile externe. În domeniul justiției, evaluarea judecătorilor și procurorilor avansează și primele rezultate sunt vizibile. În indicele privind percepția corupției al Transparency International, am urcat cu 25 de poziții în ultimii 5 ani. Ne plasăm pe locul 31 în indicele libertății presei, cel mai bun scor dintre statele candidate la aderare.
2: Maia Sandu a vorbit și despre impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității și economiei Republicii Moldova și a evidențiat sprijinul concret oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace, inclusiv echipamente militare cu dublă destinație și asistență în gestionarea crizelor, cum ar fi poluarea Nistrului.
5: Vizita înaltei reprezentante a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării Anatolie Nosat este justificată în contextul sprijinului consistent oferit de Uniunea Europeană pentru modernizarea sectorului de apărare. Declarația a fost făcută de comentatoarea politică Ecaterina Mardarovici la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană investește masiv în consolidarea capacităților armatei naționale pentru a întări securitatea țării noastre.
2: Prima oprire la Chișinău în alte oficiale europene a fost în regimentul de stat major general de brigadă Nicolae Petrică, unde a inspectat echipamentele predate recent, ce includ mijloace de comunicații și numeroase vehicule, cum ar fi camioane, autobuze și transporte de urgență. Kaya Kallas a menționat că, pe lângă fortificarea capacităților imediate de apărare ale Republicii Moldova, sprijinul UE consolidează și reziliența pe termen lung a țării.
8: E și îndreptățit această vizită la Armata Națională a Republicii Moldova și întâlnirea cu ministrul apărării, pentru că Uniunea Europeană investește foarte mult în Armata Națională a Republicii Moldova. Ca obiectiv este asigurarea securității Republicii Moldova prin îmbunătățirea echipamentelor din cadrul Armatei Naționale.
2: Ecaterina Mardarovici a subliniat că vizita are și un rol de evaluare a modului în care sunt utilizate echipamentele deja livrate de Uniunea Europeană.
8: Este o vizită de a inspecta, să vadă ce stare, cum este, ce se întâmplă cu echipamentele care deja au fost livrate, iar ministrul Nosat a spus că Uniunea Europeană este cel mai mare deocamdată furnizor de echipamente pentru Armata Națională. Eu cred că această vizită și investițiile în Armata Națională se înscriu în acel plan al Uniunii Europene cu privire la securitatea europeană.
2: Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de echipamente pentru forțele armate ale Republicii Moldova în domeniul logistic, ajutor medical și protejarea infrastructurii critice. Bruxelles susține modernizarea Armatei Naționale prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al asistenței aprobate până în prezent constituie 197 de milioane de euro.
5: Criza politică de la București intră într-o nouă etapă după primele consultări informale purtate de președintele Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții de guvernare. După căderea guvernului prin moțiune de cenzură, șeful statului încearcă să găsească o formulă care să poată strânge o majoritate în Parlament, însă negocierile sunt complicate de condițiile impuse de fiecare partid.
9: Partidul Social Democrat acceptă o coaliție largă cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan în funcție de premier. Socialdemocrații resping însă categoric ideea unui guvern minoritar sau orice colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor. De cealaltă parte, tabăra lui Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal și liderii Uniunea Salvați România susțin o formulă de guvernare fără PSD sau chiar trecerea în opoziție. În interiorul PNL apar însă tot mai multe voci care cer rămânerea la putere. Un rol important în negocieri îl are Uniunea Democrată Maghiară din România. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, propune varianta unui guvern de un an format din PNL, USR și UDMR. Executivul ar urma misiunea de a gestiona proiectele urgente ale României, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență. În paralel, la Palatul Cotroceni este analizată și varianta unui guvern de tehnocrați, în cazul în care partidele nu vor reuși să ajungă la un compromis politic. Până la formarea unei noi majorități, Ilie Bolojan rămâne premier interimar, însă timpul este limitat. Constituția permite un interimat pe maximum 45 de zile, iar presiunea este uriașă pentru ca România să evite blocajele administrative și întârzierile în implementarea reformelor asumate la nivel european.
5: Ucraina acuză Rusia că a încălcat propriul armistițiu anunțat unilateral pentru perioada 8-9 mai și că a continuat atacurile pe întreaga linie a frontului. Potrivit autorităților de la Kiev, în cursul nopții trecute au fost înregistrate peste 140 de atacuri asupra pozițiilor ucrainene, iar armata rusă a lansat sute de lovituri cu drone și noi acțiuni de asalt. Conform declarațiilor oficiale ucrainene, cele mai intense confruntări au avut loc pe direcția Sloviansk, unde trupele ruse ar fi desfășurat mai multe operațiuni ofensive.
9: Potrivit informațiilor oficiale, rușii au desfășurat în această noapte 10 acțiuni de asalt, cele mai multe dintre ele pe direcția Sloviansk. De asemenea, au fost lansate peste 850 de lovituri cu drone de diferite tipuri, FPV, Lancet și altele. Au fost și drone de atac. Nu a încetat nici utilizarea dronelor de recunoaștere în spațiul aerian al comunităților din zona frontului. Toate acestea indică clar faptul că din partea rusă nu a existat nici măcar o încercare simulată de a înceta focul pe front. Președintele Volodymyr Zelensky a menționat că Ucraina va acționa în mod simetric, apărându-și pozițiile și viețile oamenilor.
10: Ucraina gotova.
3: Ucraina era gata să asigure liniștea totală, dar ca răspuns la această propunere pașnică a noastră, au urmat doar noi lovituri rusești, noi amenințări din partea Rusiei. Ei vor ca Ucraina să le permită să-și organizeze parada pentru a ieși în piață în siguranță, pentru o oră, o dată pe an, iar apoi să continue să ne omoare oamenii. Rușii vorbesc deja despre lovituri după 9 mai. Avem și apeluri din partea a unor state apropiate Rusiei, că reprezentanții lor intenționează să fie la Moscova. O dorință ciudată în aceste zile. Nu o recomandăm.
10: Divne bajane. Vțidni. Mă ne recomandăm.
9: Ucraina a anunțat propriul armistițiu pe 4 mai printr-un mesaj transmis de Volodymyr Zelensky. Potrivit declarației, încetarea focului urma să intre în vigoare noaptea de 5 spre 6 mai de la ora 00. Anunțul Kievului a venit ca reacție la armistițiu unilateral declarat anterior de Rusia pentru perioada de 8-9 mai, cu ocazia paradei de ziua victoriei de la Moscova. Zelensky a spus că Ucraina este pregătită pentru liniște totală și că va acționa în oglindă față de comportamentul armatei ruse.
5: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă voi reveni la jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici?
0: Aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.

0: Romo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea Europei.
0: Romo, la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

A căzut o frunză în calea ta, rătăcind pe-a vântului aripă. Ai zărit și în aceeași clipă ai strivit-o, călcând peste ea. N-avea grai să strige în urma ta, nici puteri să spună cât o doare. Și-a rămas pierdută pe cărare, și ploi și vânt trecut au peste ea.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre data de 9 mai. În Republica Moldova, această dată continuă să fie trăită diferit de populația care locuiește aici. Pentru unii înseamnă ziua victoriei, pentru alții celebrarea valorilor europene și a păcii. Ce marcăm, de fapt, la data de 9 mai? Și ce înseamnă această zi pentru tot continentul european și nu numai? Discutăm cu invitatul nostru din această seară, saltăm prezența în platou a domnului Anatol Petrencu, doctor în istorie. Domnule Petrencu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine v-am găsit.
0: Cum sunteți, domnule profesor?
1: Bine, mersi.
0: Da, domnule profesor, haideți să facem astăzi o lecție de istorie pentru toți cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, acasă, în mediul rural, la oraș sau la volan în mașini cât conduc. Haideți să începem noi, domnule profesor, de la începutul războiului. Cum a pornit totul?
1: Cu războiul doi mondial aveți în
0: vedere, așa? Da. Ca să ajungem noi la data de 9 mai, care este marcată...
1: A fost cel mai mare război în istoria omenirii. A început la 1 septembrie 1939, dar acest eveniment a fost precedat de altul tot atât de important, și anume semnarea unei înțelegeri între Germania nazistă din acele timpuri și Uniunea Sovietică stalinistă. Adică, iată, două dictaturi ale timpului și-au dat mâna, care până atunci erau ostili una față de alta, care promov în propagandă cel puțin ostilitate și dușmănie unii față de alții. Iată că surpriză pentru oamenii politici din Europa Occidentală, pentru în general societatea de atunci, că Hitler și Stalin au semnat un tratat, s-a numit de neagresiune, care a fost publicat pe data de 24 august 1939 în ziarele centrale ale URSS, dar ceea ce nu s-a știut și s-a aflat abia în 1948, cu mult timp după încheierea războiului, a fost un protocol adițional secret, prin care cele două tiranii ale timpului au împărțit între ele Europa de Est, și țările baltice au nimerit în zona sovietică de interes, Polonia a fost împărțită în jumătate, iar la punctul 3 al acestui protocol adițional secret s-a vorbit de România, adică Basarabia să treacă la Uniunea Sovietică. După ce aceste acorduri au fost semnate, iată că la 1 septembrie Hitler atacă Polonia, iar pe data de 17 septembrie și Uniunea Sovietică, fiind fidel acestor înțelegeri secrete cu Germania, atacă și ea Polonia. Aici este foarte important momentul ăsta. Știți de ce? Pentru că președintele Federației Ruse de astăzi spune că polonezii sunt vinovați de declanșarea războiului. De ce? Pentru că dacă ei ar fi cedat germanilor pretențiile acestora, iar pretențiile se refereau la orașul Danzig, care avea un statut de oraș-stat, polonezii doar controlau poșta, telefonul, telegraful, așa. Nu era proprietatea lor, nu era statul polonez. Și în plus, Germania a cerut construirea unei căi ferate și a două șosele perpendicular cu coridorul spre Marea Baltică a polonezilor cu drepturi exteritoriale. Adică polonezii nu aveau dreptul să treacă, să intersecteze cu aceste căi. Și atunci, sigur că polonezii au opus rezistență. De ce putem spune lucrul ăsta? Pentru că face analogie cu situația de astăzi, că dacă Ucraina ar fi cedat Donbasul și alte regiuni la care pretinde

0: Federația Rusă, atunci omul ar fi atâtea victime și atâtea distrugeri. Sigur că este un lucru interpretat greșit, pentru că și atunci acele frontiere ale Poloniei și statutul orașului Danzig și alte lucruri care au fost, au fost stabilite la conferința de pace de la Paris, de la Versailles, ele trebuiau respectate. Sau ceea ce a fost atunci a fost o agresiune a Germaniei și a Uniunii Sovietice, două state. Acum, în ceea ce ne privește pe noi, pe data de 6 septembrie 1939, România a declarat neutralitate în acest conflict, așa s-a numit atunci, conflict în Europa, dar lucrurile au evoluat și în 1940 Germania cucerește un șir întreg de state din Europa Occidentală și inclusiv Franța. Franța pe data de 22 iunie a capitulat. Și anul 1940 a fost un an de bună înțelegere între cele două state. Uniunea Sovietică a atacat Finlanda în 1939 și în martie 1940 a semnat cu această țară tratat de încheierea păcii cu niște teritorii anexate și un șir de lucruri. Acum întrebarea este ce l-a făcut pe Hitler să atace Uniunea Sovietică. Vreau să accentuez lucrul ăsta pentru că sunt fel de fel de interpretări. Așa s-a întâmplat că în Uniunea Sovietică nu erau ministeri, erau comisariatele poporului, adică așa un fel de tradiție revoluționară din Franța. Și comisarul poporului pentru afaceri externe era Vyacheslav Molotov, care nu fusese nicăieri în afara URSS, iată că în noiembrie 1940 călătorește în Germania nazistă, se întâlnește prima zi, s-a întâlnit cu omologul său, von Ribbentrop, după care a doua zi cu Hitler. Și Hitler i-a povestit despre Ordinea Nouă din Europa și multe planuri care are de realizat. Împreună îi atrageau și pe sovietici la aceste acțiuni și i-a spus lui Molotov că direcția Uniunii Sovietice, direcția de agresiune, este spre Marea Caldă. Ăsta nu a înțeles despre ce este vorba și atunci a spus Afganistanul, India, adică Oceanul Indian să avem vedere. Bun, vreau să spun că Molotov n-a zis nu. El a zis noi pe linie diplomatică o să vă răspundem la această propunere măreață a dumneavoastră, dar ceea ce l-a înfuriat pe Hitler a fost că în pofida acestor direcții care le ofereau eu la plural pentru că era și Germania și Italia și Japonia, deci aceste țări agresoare, iată că Molotov a insistat asupra Balcanilor. O spus că aici noi avem interese, că aici avem slavi, nu știu ce, și noi trebuie aici să strâmb torele, Bosfor și Dardanele. Și atunci Hitler, după întâlnirea asta și discuția cu Molotov, a zis că cu dânsul nu te poți să înțelegi cu rușii. Și atunci a dat el, deci asta a fost în noiembrie, și în decembrie deja a dat ordin ca să fie elaborat planul de distrugere militară a URSS, care a intrat în istorie planul Barbarossa. Și pe 22 iunie 1941, iată că Germania a atacat Uniunea Sovietică. Acest război are două etape foarte clare. Una se numește statele agresoare în ofensivă și durează această primă etapă până la 2 februarie 1943, când a fost înfrântă armata germană la Stalingrad, când Paulus a fost feldmareșalul trupelor germane, a fost luat prizonier. Și de atunci, iată că frontul se întoarce înspre Germania și urmează o mare bătălie vara la Kursk, tot în 43, la El Alamein, aliații de asemenea au avut o victorie în nordul Africii. Și iată că statele care au constituit o alianță, o coaliție anti-hitleristă, așa s-a numit, state și popoare, pentru că erau popoare care erau fără stat, cum erau polonezi, de exemplu. Guvernul polonez era în emigrație la Londra. Dar iată această coaliție, principalii fiind marele putere, Marea Britanie, Statele Unite și URSS, iată că ele au avut un rol decisiv în distrugerea Germaniei. Și acum ne apropiem la aceste date care la noi se suprapun aici și care sunt interpretate în mod diferit de către cetățeni.
1: Așa.
0: Este vorba de capitularea necondiționată a Germaniei și acest act a avut loc. În general, germanii de două ori au capitulat. Odată în orașul Reims, unde era statul major al armatei americane, dar Stalin nu a vrut să recunoască lucrul ăsta. Au zis că germanii trebuie să semneze actul de capitulare de acolo de unde a pornit agresiunea, că din Berlin trebuie. Berlinul fiind foarte puternic distrus, s-a găsit o periferie a orașului și acolo a fost invitată deci delegația militară germană, în frunte cu feldmareșalul Keitel, care era șeful statului major al armatei germane. Există și filmulețe documentare cum s-au prezentat germanii îmbrăcați în uniformă, cu medalii, cu ordine, așa mai foarte demn, așa. Și iată că această capitulare a avut loc în prezența reprezentanților Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Franței și a Uniunii Sovietice. Cel care a primit acest document a fost mareșalul URSS Jucov, Gheorghe Jucov, și care scrie în memoriile sale despre acest eveniment istoric. Pentru că, într-adevăr, semnarea actului de capitulare a însemnat sfârșitul războiului doi mondial în Europa și a însemnat și a fost un eveniment istoric, fără îndoială. Iată că evenimentul s-a întâmplat pe data de 8 mai. Dar datorită fuselor orare, la Moscova deja era 9 mai. Când i s-a spus lui Lenin prin telefon că Germania a capitulat, lui Stalin i s-a spus lucrul ăsta, Stalin a anunțat deci, conducerea și poporul că Germania a capitulat 9 mai. Iată, prin asta se explică că în Occident victoria asupra Germaniei a fost marcată și este marcată și în prezent pe data de 8 mai, iar în Uniunea Sovietică și fostele state comuniste pe data de 9 mai. Până aici lucrurile sunt clare. Vreau să spun că Stalin nu a fost foarte încântat de victorie, pentru că în 45 n-a fost niciun fel de paradă militară, afară de cei când au fost aruncate drapelele luate, drapelele armatei germane. Dar în sensul ăsta triumfalist, în sensul că noi am câștigat războiul, că nu știu ce...
1: Când s-a început a marca în Uniunea Sovietică?
0: La împlinirea 20 de ani, 1965.
1: Pentru prima dată, da?
0: În sensul în care... fastuos, fie sărbătoare, cu
1: cântece. Dar până atunci se comemora. Sau ce
0: se comemora, exact, da, se marca ziua victoriei, se depuneau lumânări la biserici, la morminte și așa mai departe, de la Brejnev în 65 încoace. Iată că această zi din 9 mai pentru sovietici și pentru țările din blocul socialist, iată că devenise un fel de fast, un fel de bucurie, un fel de dansuri și sărbătoare, așa mai departe. Și ea a continuat.
1: De ce, domnule profesor, ca să-i marcat deja ca sărbătoare această zi? Să-i hrăni poporul cu ceva?
0: Era și aspectul ăsta ideologic. Tot mai mult se vorbea de Uniunea Sovietică și contribuția Uniunii Sovietice asupra victoria asupra Germaniei naziste. Se făcea un fel de exclusivism de atunci pentru Uniunea Sovietică, că Uniunea Sovietică a contribuit cel mai mult, că cel mai puternică armată și un șir întreg de alte lucruri care în fond nu erau foarte greșite, dar așa cum erau interpretate, așa cum se lăsa diminuată importanța occidentalilor, a Statelor Unite, a Marii Britanii, în sensul ăsta se face acest exclusivism, se inocula populația că există, că sunt, este un popor erou, că ei sunt cei care au biruit în cel de-al doilea război mondial și de acum încolo vor birui și în comunism. Spre comunism. Acum, în ceea ce privește Federația Rusă, și aici ne referim la Putin, Putin a reluat această să zicem între ghilimele, tradiției de la Brejnev încoace, și mai mult ca atât, pe timpul lui Putin deja a apărut numitul regiment invincibil. Asta a fost, a fost mai bine spus, o invenție și o inovație în comparație cu ceea ce a fost pe timpul lui Brejnev. Deci niște demonstrații la care oamenii ridică niște portrete ca și cum ar fi rudele lor care au murit în timpul războiului 2 mondial. Dar acum câțiva ani și la noi cea în Chișinău au fost și așa s-a întâmplat că am vorbit cu niște doamne care căutau strada Tighina. Și da, zic că astea portretele rudelor dumneavoastră, nu, zice, așa nu ne-au dat așa. Adică așa și tot este un fals a ceea ce se întâmplă. Le-au dat niște portrete unor soldați ai Armatei Roșii și ele ca și cum își asumă acest rol de moștenitoare și continuatoare a acestor soldați. Și afară de asta cu panglica, panglica asta Sfântul Gheorghe, care sigur că adevărul este că atunci, în timpul războiului, pe partea asta de sus a medaliilor era acest bicolor, galben sau portocaliu și negru. Și culoarea asta vine încă din Rusia țaristă, bicolorul ăsta, că Ordenul Sfântul Gheorghe era cu mai multe așa grade și de atunci ofițerii armatei țariste aveau ordine cu aceste culori. Da. Pe urmă, armata albgardistă în războiul civil din Rusia din 1917-1922, albgardiștii de asemenea purtau o parte din ordinele care le-au câștigat în timpul țarismului, alte ordini mânate în timpul războiului. Deci, atunci nu s-a atras așa o mare atenție acestui simbol, că atâtea multe alte erau. Dar iată că pe timpul lui Putin acest simbol devine un simbol al victoriei și al victoriei URSS în cel de-al doilea război mondial. Și aici sigur că ar trebui de comentat. Vladimir Putin, de ce zic Putin? Pentru că el este cel care, și alții mai vorbesc, și propagandiști, dar e important ceea ce spune șeful statului. Și nu un stat oricare, dar o supraputere, nu, o putere nucleară. Deci el consideră că Uniunea Sovietică ar fi putut câștiga războiul și fără aliați.
1: Așa aici am vrut să ajungem la aliații, da, care au ajutat ca să fie câștigat acest război.
0: Da, așa spune el. Acum am mai făcut un pas spre neadevăr, spunând că ar fi câștigat Rusia și fără Belarus și fără Ucraina, ceea ce este sigur că un neadevăr și o interpretare foarte greșită a acelor evenimente. Pentru că aliații au ajutat foarte mult Uniunii Sovietice în cele mai grele momente ale războiului. Aici mă refer la decembrie 1941, când trupele germane erau aproape de Moscova și am avut eu posibilitatea să vorbesc cu niște veterani supraviețuitori acestor lupte, acestei bătălii și au spus, dacă nu erau conservele americane, dacă nu era încălțămintea și îmbrăcămintea americanilor, nu câștigam bătălia. Pe urmă, cel mai clar la bătălie de la Stalingrad, cel mai clar se observă, americanii, Statele Unite Americe, au acordat ajutor pe baza Lend-Lease-ului, așa s-a numit, această lege de ajutorare a țărilor implicate în război, a victimilor agresiunii naziste, și acolo, la bătălie de la Stalingrad, americanii au trimis avioane pe la Vladivostok, mergeau cu zborul lor de la Vladivostok sau prin Iran. Iranul era tot atunci ocupat de sovietici și de engleși și Iranul a ajutat, conducerea Iranului a ajutat foarte mult la victorie, pentru că prin Iran, Marea Caspică, se ajungea la Volga și de la Volga la Stalingrad. De aici s-au dus combustibil foarte mult, armament foarte mult și cel mai important este că americanii au cedat sovieticilor secretul unui aliaj din care erau turnate tancurile T-34, este legendarul tank, și la Stalingrad acolo s-a constatat că artileria germană nu poate străpunge aceste tancuri. Până la urmă s-a făcut analiza, a fost distrus un tank, până la urmă s-a făcut analiza aliajului din care era turnat acest, pentru că tankurile se turnau. Iată că pe urmă s-a constatat că asta americanii i-au ajutat pe sovietici. Și în perspectivă, sovietici au beneficiat de foarte multe camioane, foarte multe îmbrăcăminte, încălțăminte, hrană și tot de ce...
1: Dar cum a ajuns Statele Unite ca să sprijine Uniunea Sovietică? Cine a venit cu solicitare? Când? Cum a fost?
0: Știți cum a fost? Uniunea Sovietică era început împreună cu Germania război, stat agresor. Dar în 1941, când Hitler a atacat Uniunea Sovietică, iată că Winston Churchill, primul ministru al Marii Britanii, a răsuflat ușor. Pentru că atacând Uniunea Sovietică, asta l-a ușurat pe dânsul, ușura Marea Britanie în această luptă cu Germania hitleristă. Până la 22 iunie 1941, între Marea Britanie și Statele Unite, a fost o înțelegere prin care, această lege de Lend-Lease, prin care Statele Unite Americii acordau ajutor victimilor agresiunii. Știți de ce? Pentru că președintele Roosevelt al Statelor Unite a nominalizat o comisie din experți atunci când a început război, încă în septembrie 1939, ca să analizeze situația și să dea niște recomandări guvernului american. Și atunci acești specialiști au tras concluzia că dacă Hitler împreună cu aliații lui, cu Italia, lui Mussolini sau Japonia, vor reuși în acest război, ei vor valorifica toate bogățiile și umane în același timp din Europa și următoarea țintă sunt Statele Unite Americii. Asta era scris în cartea lui Hitler, că America, în imaginația lui Hitler, America era condusă de masoni, de evrei și ea trebuie distrusă. Și sigur că primejdea ar fi fost mare pentru americani. Și recomandarea acestor specialiști a fost că Statele Unite trebuie să ajute victimele agresiunii celor trei state mari, agresoare. Așa. Și atunci când Germania împreună cu aliatele ei a atacat Uniunea Sovietică, atunci americanii au extins această lege de Lend-Lease și asupra Uniunii Sovietice.
1: Dar, domnule profesor, de ce nu s-a învățat în Uniunea Sovietică, de ce nu s-a vorbit faptul că a doilea război mondial a fost câștigat și datorită Statelor Unite? Ci erau rușini să recunoști că ai primit sprijin de la parteneri? Sau?
0: În timpul lui Stalin s-a recunoscut lucrul ăsta. Și am timbre poștale în care se arată aliații Uniunii, drapelul Uniunii Sovietice a Statelor Unite și al Marii Britanii. Ceea ce însemna, și asta în 1945-1946, deci după război, lucrul ăsta s-a recunoscut. Dar imediat după război a început alt război, scuzați că repet, război rece. Uh-huh. Și iată că foștii aliați au început să fie în opoziție unii față de alții. Tot pe timpul lui Stalin s-a vorbit despre necesitatea pregătirii pentru un alt război, deja împotriva imperialiștilor americani. Și acest slogan, această perspectivă, ea a fost luată și de următorul, și de Hrușov, și pe unul Brezhnev, și așa mai departe. Și atunci, încet, încet, s-au promovat niște critici la adresa imperialiștilor americani.
1: S-a ajuns la negare faptul că Statele Unite ar fi contribuit, ar fi ajutat.
0: Au ajuns la negare acestui ajutor acordat de americani.
1: Domnule profesor, mai avem 2 minute până la publicitate. Haideți să începem un pic tot un subiect referitor la al doilea război mondial. Cum au ajuns băstrăbenii să lupte ba de partea română, ba de partea Uniunii Sovietice, fiind cunoaștem foarte mult aceste critici în societate, că acel veteran a luptat de partea României, celălalt a luptat de partea Uniunii Sovietice.
0: România a declarat neutralitate, așa am spus, pe data de 6 septembrie. Și s-a păstrat această neutralitate. În 1940 însă, Uniunea Sovietică a înaintat o notă ultimativă, tot în spiritul realizării înțelegerii Ribbentrop-Molotov din 1939, și pe data de 26 iunie 1940 înaintează prima notă ultimativă, prin care cerea României să cedeze Basarabia, plus... Pentru, așa e scris acolo, pentru că România a exploatat 22 de ani Basarabia să cedeze nordul Bucovinei și la tragerea frontierii și ținutul Herța tot a fost anexat de Uniunea Sovietică. Deci, iată, în așa situație, teritoriile românești ale Basarabiei, nordului Bucovinei, ținutul Herța, câteva insule la gurile Dunării au fost anexate de Uniunea Sovietică. statutul României s-a schimbat din țară neutră în non-beligerantă. Asta înseamnă că, nefiind implicat în război, România a pierdut teritorii și a pierdut și oameni. Bineînțeles, lucrurile se schimbă în interiorul României, pentru că după Basarabia, asta ia, după cedarea Basarabiei, asta i-a încojat pe maghiari ca să iei și în nordul Transilvaniei și în augustul 1940 și bulgarii cuceresc sau iau Cadrilaterul. Adică România s-a pomenit în 1940, s-a pomenit ciopărțită din toate părțile și sigur că nu trebuie să uităm dacă ar fi fost o rezistență împotriva sovieticilor în 1940, nu ar fi încurajat pe ceilalți.
1: Nu, profesor, nici pune regia să ne oprim aici, revenim și continuăm cu anul 1940, ceea ce a pierdut România atâtea teritorii în acest an, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Eu sunt cetățean european.
3: Și eu.
2: Și tu.
3: Și eu.
2: Împărtășim aceleași ideale, aceleași valori.
4: Marcate de libertate și democrație.
2: De dreptate și demnitate.
5: De bunăstare și progres.
2: Suntem europeni.
3: Ne pasă.
2: Ne implicăm. Suntem solidari.
4: E vocea noastră.
2: E vocea Basarabiei.
6: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre semnificația zilei de 9 mai cu invitatul nostru în această seară, domnul Anatol Petrencu, doctor în istorie. Așa, deci, domnule profesor, continuăm, vă rog. Ne-am oprit înainte de publicitate. Noi la anul 1940, implicarea statului român în cel de-al doilea război mondial.
1: Da, a fost un an foarte greu pentru populația din România, pentru că restul României care au mai rămas s-a confruntat cu foarte mulți refugiați, inclusiv și din Basarabia. Noi avem niște date estimative, 100.000 de oameni au plecat dincolo de Prut.
0: Imediat după ocupație, până la ocupație, câteva zile atunci.
1: Pe data de 28 iunie, sovietici au tăbărât asupra României, pe la Soroca, pe la Tighina, Cetatea Albă, și în 4 zile au ajuns până la Prut. Deci basarabenii s-au pomenit aici într-un țarc, așa, pentru că frontiera de la Nistru nu a fost ridicată și asta pe Prut s-a pus. Deci toți locuitorii s-au pomenit într-un fel de cușcă. Cei care au reușit în timp, în aceste 4 zile au reușit să fugă, iată așa estimativ să ajunge la cifra de 100.000. Acest an a fost foarte greu pentru România. Carol al II-lea a fost fugărit pur și simplu din țară. Cei care l-au fugărit au fost legionari. În România se instaurează un regim legionarul antonescian. Deci Ion Antonescu a fost el numit conducător al statului de către Carol al II-lea și respectiv România devine un stat care a suferit de pe urma acestei agresiuni. România a rămas fără aliați, a rămas fără susținere din afară, cu excepție Germania. Germania, în ultimul timp, a venit o misiune militară germană, nu întâmplător, pentru că pe germani îi interesa petrolul românesc, petrolul, mâncărica, hrana și așa mai departe, de ce aveau aici o misiune militară, asta înseamnă militari, ofițeri și soldați militari, și sigur că Ion Antonescu prea puțin timp a avut ca să pregătească România de un război foarte serios. Hitler avea și el foarte multe așa semne de întrebare dacă ar putea cumva România să se contribuie efectiv, pentru că știți ce spun militarii? Militarii spun că mai bine să lupt singur decât să ajuți un aliat slab. Mai bine singur să lupt. Și aici aceeași situație era. Dar așa s-a întâmplat că în ultimele zile înainte de 22 iunie, iată că și România a fost anunțată că pe 22 iunie va începe război împotriva URSS. Și România a intrat în război, alături de alte armate, nu doar acea germană, dar și cea finlandeză, și nimerăm noi de ce nu, pentru că Finlanda a fost și ea cucerită, teritoriul finlandeză cucerită în 1930-1940. Ungaria, Italia, Slovacia și un șir întreg de alte state aliate cu Germania nazistă. Deci Uniunea Sovietică a fost atacată și pentru istoriografia noastră românească, trecerea Nistrului, asta este marea problemă, pentru că atâta timp cât armata română a luptat pentru eliberarea acestor teritorii, eliberare, nu cucerire, cum mai spun alții, pentru că noi nu știm ce ar fi fost dacă, dar putem să prezicem sau să discutăm cel puțin că dacă n-ar fi fost 28 iunie 1940, n-ar fi fost 22 iunie 1941. Nu se știe. Avem exemplu Turciei. Turcia și-a păstrat neutralitatea. Dacă avem un exemplu, putem să-l extindem și asupra României. Dacă România n-ar fi fost agresată, nu știm ce ar fi fost. Dar aici problema este cu trecerea Nistrului, pentru că și atunci în acele vremuri, iată că așa cum era dictatura numită de unii, de sovietici în special, fascistă la Antonescu, ea era dictatură militară în realitate, pentru că în România activau partidele istorice, Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănist, Iuliu Maniu era consultat, a fost un moment când Antonescu i-a propus lui Iuliu Maniu să preia el conducerea României și liderii politice civili ai României au spus că nu este timpul, că așteptăm timpuri mai bune. Deci, trecerea Nistrului trebuie înțeleasă ca un fel de respect respect a cuvântului dat. Și aici tot trebuie să spun. România a aderat la pactul tripartit în noiembrie 1940. Asta după ce au pierdut teritoriile și Antonescu a fost nevoit să semneze acest tratat ca să nu piardă în perspectivă niște teritorii. Și acolo este un articol care spune că în situația în care una din țările acestui pact tripartit este atacată sau intră în război, celelalte părți în mod mecanic susțin unul din parteneri. Deci atunci când Hitler a luat decizia să înainteze în adâncul Uniunii Sovietice, cucerească Moscova, Leningradul de atunci și alte orașe, iată că în așa condiții și armata română a trecut, alături de alte armate care erau. De aici criticile, că nu trebuia să treacă Nistru, trebuia să oprească la Nistru. Și aceste discuții până în prezent sunt în istoriografie. Că a fost un război agresiv purtat de români. Și așa tot trebuie de făcut niște precizări. Antonescu nu a jânduit teritoriile dincolo de Nistru. I s-au propus de către germani să facă un schimb de teritorie, adică românilor le dădeau Transnistria, asta însemnând de la Nistru până la Buc, spațiul acesta foarte larg, nu ceea ce credem noi azi, Transnistria. În schimb, ungurii să rămână stăpâni pe nordul Transilvaniei. Și atunci Antonescu a respins această propunere. Au spus nici nu avem nevoie de Transnistria, dar Transilvania să ne o restituie. Și atunci întrebarea este, dar la ce s-au gândit? S-au gândit la conferința de pace, pentru că și aici avem documente care demonstrează că Mihai Antonescu, care era ministru a justiției și era președintea Consiliului de Ministri ad interim, atunci când Antonescu era pe front, el rămânea la București să conducă guvernul. Iată că el și ministerul adunau documente pentru a demonstra caracterul drept al războiului împotriva Uniunii Sovietice, ca să demonstreze la viitoarea conferință de pace, așa gândeau ei atunci, România va veni cu actele în regulă. Dar cu regret nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Sovieticii susținuți de aliați, nu uităm nici o secundă acest lucru, iată că au întors mersul războiului în favoarea lor și asupra acestor teritorii, în primăvara 1944, partea din nord a Basarabiei revenită la RSS moldovinească, iată că a fost ocupată de sovietici și de la 23 august 1944, numită Operația Iași-Chișinău, una din cele mai cunoscute lupte sau bătălii ale Armatei Roșii. Și iar asupra populației basarabene s-a instaurat teroarea, abuzurile fără de legile. Sovieticii au luat cu japcă bărbați din satele noastre, tata cu 2-3 ficiori, toți îi mobilizau în armată. În primul rând că nu erau cetățeni sovietici, în al doilea rând ei nu știau limba rusă. Așa. Ei învățau sumar așa, vperiod, nazad, înainte, jos, așa mai departe, după care îi trimiteau pe cele, i-au trimis, vorbim la trecut, i-au trimis pe cele mai primejdioase sectoare ale frontului, în special la lacul Balaton din Ungaria, pe urmă la Königsberg, asta Kaliningradul de astăzi, și la Berlin. Deci îi trimiteau pe bărbații noștri să urmăreau de unde trag mitralierele germanilor sau ale maghiarilor, anihilau aceste puncte de rezistență germană cu artileria, după care trimiteau trupele lor deja bine pregătite. Așa că noi am pierdut aici aproape 50.000 de oameni. 50.000 de oameni am pierdut. Și tot pentru telespectatori sau radioascultători, trebuie să știe că pentru basarabieni războiul în Europa nu s-a terminat la 9 mai, să zicem, la 8 mai, 9 mai. Este vorba de bine, acei care au rănit sau bolnavi, cei au fost lăsați la vatră. Dar mare majoritate au fost îmbarcați în eșaloane și duși în extremul orient și pentru dânsii s-a terminat războiul pe data de 2 septembrie 1945 în luptele împotriva Japoniei. Deci în Manjuria este partea din nord a Chinei și în Coreea din Nord. Iată când pentru basarabieni s-a încheiat războiul. Și, bineînțeles, revenind la subiectele legate de situația noastră și de sfârșitul celui de-al doilea război în Europa și în ansamblu, vreau să spun că aici s-a reinstaurat puterea sovietică, a venit din nou comisarii sovietici cu rubli rusești, așa, cu tot, că atunci când un teritoriu este cucerit de o țară, ea vine cu tot instrumentariul care îl are. Iar în România știm foarte bine că un partid foarte minuscul, așa cum era Partidul Comunist din România, nici 1000 de membri n-avea. Iată că acest partid a fost ridicat, adus la conducere și România, de asemenea, a trecut în zona sovietică de interes și de influență. Și acum încă un moment foarte important, pentru că mâine se sărbătorește, mâine 9 mai, Ziua Europei. Iată despre ce este vorba. Este vorba despre 9 mai 1950, pentru că pe data de 9 mai 1950, ministrul de externe al Franței, Robert Schuman, a propus un plan de constituire a unei Europe unite. Știți, oamenii politici de atunci din Europa Occidentală s-au gândit ce este la baza războiului. Deci ei au văzut câte victime au fost, câte distrugeri, câte orașe distruse, sate și câte nenorociri în general. S-au gândit ce să facă ca să nu se repete. Și atunci s-au gândit că ceea ce este la baza războiului este industria grea. Tunurile, tancurile, armamentul, și s-au gândit să facă o piață comună a cărbunelui și oțelului, în sensul în care să fie sub control. Da, scuzați, în aceste țări au intrat viitoarea Republică din 49, Republica Federală a Germaniei, Franța, Belgia, Italia, Luxemburgul, la început 6 state din vestul Europei au creat această piață comună a cărbunelui și oțelului. De ce? Pentru ca să fie sub un control general și să nu permită germanilor, de exemplu, sau altcuiva, Franței să se înarmeze, să se producă armament. După care această piață comună s-a extins în comunitatea economică europeană și până la urmă, datorită mai multor acorduri semnate între parteneri, iată s-a ajuns la Uniunea Europeană. Iată de ce. Data de 9 mai este chiar că sărbătorită, este o sărbătoare pentru popoarele europene, pentru că această idee de a lăsa frontierele doar pe harta politică a Europei, iar în rest populația să aibă această libertate de deplasare, fie că la lucru, fie la învățământ, fie la odihnă, în turism sau așa mai departe, să nu fie oprită la fiecare frontieră. Iată că acest principiu a funcționat, spun la trecut, pentru că și Uniunea Sovietică, pe urmă Federația Rusă, tot a acceptat aceste principii fixate prin actul final de la Helsinki din august 1975. Dar, iată, vedem că Federația Rusă a încălcat aceste principii, a anexat Crimea în 2014 și în 2022 a declanșat acest război de mari proporții în Ucraina. În plus, ceea ce face Donald Trump, este sigur că surpriză neplăcută pentru întreaga planetă, pentru că Donald Trump nu mai recunoaște suveranitatea anumitor state, pretinde la Groenlanda, care este teritoriul Danemarcii, pretinde la Canada. Asta sunt niște pretenții ridicole, înțelegeți? Niciodată canadienii n-au să accepte să fie înghițiți de către americani. Dar însăși faptul ăsta, el mereu vorbește de tranzacții, de nu știu ce, nu respectă acele reguli care s-au stabilit și care au asigurat totuși în Europa pacea de după 45 până în 2014, să zicem, până
0: când... 70 de ani.
1: De fapt, și ceva mai devreme, eu nu mai zic aici de 1991-92, aici războiul de agresiv al Federației Rusă împotriva Republicii Moldova, dar mă refer la 2008, când a fost atacată Georgia de către ruși. Pe urmă, este vorba de anexarea Crimeei. Așa s-a părut că e ușoară, un fel de campanie, și asta e încurajat pe imperialiștii ruși, ca să pui mâna și pe mai multe teritorii, pe Ucraina. Și iată că lucrurile au involuat în această situație.
0: Dar, domnul profesor, cum s-a reușit în perioada sovietică de după război ca să fie infiltrată această ură dintre cei care au luptat în armata română față de cei care au luptat în armata sovietică. Cine planta această ură în societate?
1: Da, este adevărat, ați spus dumneavoastră. Uitați-vă, atunci când Antonescu s-a implicat în război împotriva Uniunii Sovietice, în armata română s-au înscris voluntari. S-au dus voluntari. Și aici din Basarabia și basarabienii care au trecut Prutul și s-au stabilit
0: acolo. Deci aveam pe cei care trăiau aici, aveam tot pe basarabienii noștri care au trecut Prutul.
1: Deci basarabienii într-adevăr au luptat în armata română pentru eliberarea teritoriilor respective. Au trecut Nistru. Deci am dat aici niște explicații. Au trecut Nistru nu pentru ca să cucerească acolo teritorii sau populație, ci până să ajungă la victorie. Dar cu regret nu au ajuns. Acum, când s-a întors frontul, foarte mulți etnici români, în primul rând cei din numita Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cei de dincolo de Nistru, vorbitori de limbă română, așa stâlcită cum era iată că ei s-au înscris în armata roșie, ei s-au numit până în 1946 s-au numit armata roșie și ei deja erau în grade superioare de locotenenți, de maiori și capitani și așa mai departe. Iar după 1944 au fost înrolați, așa cum am vorbit ceva mai devreme, înrolați ăștia cetățenii, erau cetățeni români, scuzați, aveau pașaparte românești, dar ei au fost incluși în armata roșie și au luptat împotriva Germaniei. Ei, ăștia sunt victorioșii. Cei care au obținut victorii și-au impus această viziune asupra evenimentelor, ei fiind victorioși. Iar ceilalți care au pierdut lupta au rămas ca și cum de cealaltă parte, știți, a baricadei. Și de aici ăștia au fost avantajați, li s-au dat pensii, li s-au dat ordine și atenție și peste tot, la emisiuni, erau promovați. Cei care au pierdut războiul, și au fost cazuri când din aceeași familie, un frate a fost în armată, un alt frate în altă armată. Ei, după căderea Uniunii Sovietice, chiar aici, la noi, în Republica Moldova, s-au făcut niște încercări de a egala în drepturi pe veteranii de război din armata roșie și pe ăștia din armata română. Niște încercări s-au făcut, dar veteranii deja erau destul de înaintați în vârstă, așa că prea puțin această împăcare totuși nu a fost, nu cunosc
0: definitivă
1: eu.
0: Definitivă sau cu succes.
1: Cu succes, da. Nu cunosc eu. Poate au fost undeva, pe anumite sate sau localități. Dar așa, în general, ăștia au rămas cu, așa, cu această impresie de victorioși. Și ei, sigur că
0: domnul profesor,
1: promovat.
0: Mergem din nou la publicitate, revenim deja de la publicitate cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Discutăm cu doctorul în istorie, Anatol Petrencu, despre cel de-al doilea război mondial. Ultima parte, deja primim apelurile telefonice, regia afișa cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectul abordat, nu ezitați ca să ne sunați. Avem prima apel. Bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Da, stimate domn!
1: Bună seara, domnule Furculiță, Valerian Grosus.
0: Bună seara, domnule Grosus.
2: Seara.
1: Vă salut, domnule Petrencu, în studio și mă bucur că vă aud.
2: Bună seara.
1: Da. Eu am o întrebare. Iată, tocmai înainte de pauză ați vorbit despre această situație, când dintr-o familie au nimerit în armate de pe ambele părți ale frontului, ca să zic așa, adică și în armata română și în armata sovietică, respectiv. E cazul chiar din familia mea, taică mea a fost mai mic, așa un pic de ani, și-a nimerit în armata sovietică, în 44 l-au luat, pe când unchiul, fratele lui, adică unchiul meu a fost în armata română. Dar întrebarea se referă la următorul moment. Socrul meu la fel a fost în armata română, că era mai în vârstă un pic și a fost încorporat și a nimerit în 1944, în rezultatul operațiunii Iași-Chișinău, împrizonierat. A stat împrizonierat, mă rog, un timp în Ural, tocmai în zona aceea prin Ural, și vreau să vă întreb. Nu găsim foarte puțin să știe despre ce s-a întâmplat acolo cu ei și așa mai departe. Aș vrea să știu unde există arhiva militară sau cum să zic așa, din armatei române, în care am putea să apelăm, să aflăm niște date concrete despre o persoană sau alta. Am înțeles undeva pe la Pitești, unde.
2: La Pitești.
1: Poate îmi spuneți dumneavoastră foarte clar în sensul ăsta, pentru că situația asta o au foarte mulți, care chiar dacă nu mai sunt în viață, că Dumnezeu să-i odihnească pe dânșe, că de acum ar fi fost peste 100 de ani, firește. Și oricum ne interesează, pentru că este o chestiune care ține de istoria familiilor noastre. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor o zi bună în continuare și multă, multă sănătate.
0: Mulțumim, domnul Grosu, seară frumos.
2: Da, domn Valerian, dumneavoastră aveți adresa mea electronică, așa că trimiteți-mi datele despre numele și cât de mult aveți dumneavoastră informații. Arhivele Armatei Române sunt la Pitești și încercăm să vă ajutăm. Asta ar fi unul. Doi, cred tot așa de important. Cele ale Armatei Roșii sunt la Podolsk și sigur că în condiții de normalitate, dacă ar fi în Rusia vreodată condiții de normalitate, să mergem și acolo, pentru că și acolo avem foarte multe documente referitoare la istoria noastră. Dumneavoastră spuneți că la munții Ural a fost trimis în calitate de prizonier. Deși și aici tot trebuie să precizăm. De pe data de 23 august 1944, România a ieșit din război. Uh-huh. Deci, prin acel apel al regelui Mihai, România iese din alianță cu Germania și trece de partea aliaților. Dar sovieticii au continuat să considere România ca ostilă și aceste operațiuni au durat până noaptea de la 12 spre 13 septembrie 44. Adică, uitați-vă ce s-a întâmplat. Și astea sunt documente foarte clare. Acest ordin al regelui era, a ajuns inclusiv și aici în Chișinău, pentru că Chișinău este, așa se consideră, 24 august a fost eliberat. Eliberat atunci că așa un fel de a spune, pentru că aici nu mai era trupii române care să apere orașul. Era o garnizoană, un grup mic de militari germani, care au fost sigur că uciși. Locul de mormântare este la Doina, este un sector special acolo pentru germani. Asta sunt germanii care au fost aici. Acum, românii nu s-au considerat prizonieri. Prizonier este atunci când lupți, când termini cartușele și ridici mâinile sus și te predai. Ei deja considerau că sunt aliați cu Armata Roșie, pentru că în ordinul regelui Mihai e scris considerații ca tovarăși de luptă de acum. Și românii au luat-o de bune. Așa și-au crezut că rușii nu o să iei. Dar rușii i-au luat cu japca Și i-au considerat prizonieri, așa cum spuneți dumneavoastră, cu ruda dumneavoastră. O bună parte dintre ei și-au fost concentrați din așa numiți prizonieri, că noi nu putem. Asta sunt niște, putem să spunem, oameni internați, dar nu prizonieri. Lângă Bălți. Și acolo, așa, nu avem încă documente suficiente. Vreo 50.000 de oameni au fost acolo. Și urmele lor se pierd. Deci asta au fost nedreptățile comise de Sovietică. Să nu credeți că Uniunea Sovietică a fost foarte corectă și foarte... Nu. Și încă un moment, dacă îmi dați voie.
3: Vă rog.
2: Știți, iată, vedem mâine ce o să fie. Toți aceștia care ne ascultă astăzi și care poate mâine vor să iasă. Să nu uite nici o secundă că Armata Sovietică a adus alt tip de totalitarism, tot așa sau poate chiar și mai dramatic, mai sever decât cel nazist. Adică eliberare de ce? Eliberare de fascism, cum zic rușii, dar în locul germanilor au venit comisarii sovietici care erau tot așa de acet, tot așa de duri sau poate chiar și mai duri decât germanii. Și nu întâmplător, unul din veteranii de război din Armata Roșie, un poet, a zis, scuzați-ne, s-a adresat cehilor slova, scuzați-ne, vă rog, pentru că în locul robiei germane am adus nelibertatea noastră. Adică lumea era conștientă că de fapt aduce un regim totalitar cu o experiență foarte bogată cu gulagurile, cu deportările, cu împușcările în masă și așa mai departe.
0: Cred că domnul Gros a primit răspuns. Următorul apel, bună seara!
4: Bună seara, domnule Furculiță, bună seara, domnule Petrencu, Vasile Cuțu, Hancă, Uție, din el.
0: Da, bună seara, stimate domn.
4: Domnule Petrencu, nu vă pare că după mai bine de 80 de ani, istoria se repetă într-un fel?
0: Mă refer Regie, un pic mai tare în platou, vă rog frumos, se aude încet.
2: Se repetă istoria.
0: Da, domn Vasile, vă rog.
4: Mă refer la evenimentele ce au loc acum în lume. Agresiunea militară a Rusiei fasciste asupra Ucrainei. Războiul declanșat de Trump în Orientul Mijlociu, precum și pretențiile lui teritoriale. Dumneavoastră numai ce ați vorbit. Vrea Canada, Groenlanda, Venezuela, Cuba, o parte din Mexic. Dar îmi pare și mai grav, vrea slăbirea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Și prea mare prietenie între criminalul de război de la Kremlin și suveranistul Trump. Această prietenie nu vă spune nimic. Vă mulțumesc.
0: Da, mulțumim frumos, domn Vasile, seară frumos.
2: Mulțumim.
0: Ne ascultă lumea de la Iedineț.
2: Este o enigmă. Ce leagă pe Trump de Putin? O enigmă care trebuie rezolvată în perspectivă. Sunt fel de fel de variante că ar fi fost el aracolat de KGB-ul sovietic, are nu știu ce acolo, dar încă trebuie cercetat. Și aici sigur că aveți dreptate. Ambii sunt oameni așa, cu comportament huliganic. Este adevărat că Trump este mai puternic și mai așa, mai înzestrat în ceea ce privește tehnica militară. Iar Putin, sigur că este considerat criminal. El a implicat Rusia într-un război nedrept, a dus la atâtea distrugere în Ucraina. Și iată că Ucraina și Uniunea Europeană au rezistat și asta merită accentuat și în emisiunea asta, pentru că vedeți parada militară tradițională din Piața Roșiei nu mai are loc în proporțiile, în acele așa dimensiuni care erau în trecut, numai, din câte auzim, să vedem mâine ce o să fie.
0: Am văzut deja că o parte din invitații lui Putin au refuzat invitația lui Putin. Le este frică, oamenii din Piața Roșie.
2: Și dumneavoastră știți că Putin s-a adresat lui Trump ca să acela să-l preseze pe Zelenski și să nu atace pe data din nouă mai să le permită această demonstrație de fapt propagandistică. De asta este vorba, de propaganda rusă. Și iată că acea propunere de a înceta focul pe data de 5 și 6 mai înaintată de către Ucraina a fost respins de ruși, au bombardat în continuare. Și atunci, sigur că mâine nu se știe ce va, se va întâmpla. Asta e una, asta cu Putin. Eu sunt absolut convins că Rusia va pierde războiul. Iar în ceea ce privește Trump, acolo e, știți, factorul timp. Iată, în toamnă eu o să aibă niște alegeri în Congresul American și se pare că partidul de opoziție față de republicani, Partidul Democrat va avea câștig de cauză și n-au cum să nu câștige după atâtea gafe comise de Trump, după atât voluntarism care și-l permite el, sigur că democrația ar trebui să câștige, să revină la normalitatea ceea care a fost cu respectarea unor înțelegeri internaționale, a dreptului internațional, asta trebuie restabilit și va fi restabilit. Și la urma urmei, de la anul încă mai rămâne 2 ani și pleacă.
0: Cred că domnul Vasile de la Ieniț a primit răspunsul următor. Apel, bună seara!
3: Bună seara, domnul Furculiță, bună seara, domnul Petrecu.
2: Bună seara.
3: Un mare istoric și un mare patriot a neamului dacic, românesc, moldovenesc.
2: Mulțumesc.
3: Grigori Launghe.
0: Da, domn Grigori, vă rog.
3: Războiul al doilea mondial pentru poporul nostru din Republica Moldova și chiar din România, din tot spațiul european, a dus numai crime, minciuni și țărășii. Familia noastră, eu am la mine Bunelu, fost primar și vreo jumătate de an au ținut armata sovietică, când a ocupat Basarabia, au ținut-o cu, erau niște tancuri, tunuri, ciuboșini sunt de ostaș și au venit în stat și au spus că oamenii se trebuie să încătâie asta. Bunelu a organizat, că nu erau brutării, nu era nică la oameni, făcut pâini, tăzi, care tăiau un porc, care un vac, m-a să înțeles comandant Ceala, că să nu se bată joc de oameni, că rușii sunt nebuni, dacă biau sunt nebuni. Ei, până la urmă, s-au descurcat.
0: Nu numai apoi dacă biau.
3: Îi scrie un certificat lui Bunelu, că o ajutat ăsta, armata să vezi. Bunelu, eu, avea doi băieți la război cu rușii. Amu, tata, eu și încă un frate de-a lui. Și rupta cu ruși, dar m-aveau informat că sunt la ruși. După și s-a terminat la un război într-un fel, trebuie să facă deportările. Și îi spune lui Bunel, faci 20 familii din sat că să îi deportăm. Bunel îi spune, noi nu avem boieri, nu avem nică, trebuie să o ajutat, o făcut pânică, o tăiet porci de acasă și așa mai departe. Până la urmă n-au vrut să facă listele, l-au luat, l-au arestat și l-au dus și l-au împușcat. Vine tata la război, dar nimeni nu știe unde. Și începe să duci la NKVD, să cauți ceea ce știe, să de urma lui un om acolo și că dar tata avea cu ordin Lenin, avea cu medalii, tăt, și ies un ofițer de acolo și îi spune, nu mai căta nică, dacă îți cauți, apoi sună-ți mai și. Ești ca, ai copii acasă, am copii. Tu scată de copii și așa. Așa că, mai ales conducerea unui sovietic și răsăritul ăsta nostru, e în afară de minciuni și promisiuni și spărăitorii nu cunosc nică. Așa că noi acum trebuie să ne mobilizăm, trebuie împreună, și mergem în Europa, ne unim cu țara și eu cred că și e o treabă bună. Să nu mai ajungem în starea asta. Că mai vin o altă rușeie și apoi nu mai rămâne nici un basarăbean. Eu vă doresc o seară bună, mulțumim de emisiune, mulțumim că ați venit la emisiune. Vă dorim la toți mult sănătate și noroc.
0: Mulțumim frumos, domn Grigori, seară frumoasă.
2: Mulțumim, domnul Grigori. Ne-am văzut la Soroca. N-am uitat lucrul ăsta. Ne-am văzut atunci a fost o adunare uniuniștilor și era și Dumnealui și am mai schimbat niște. Bun, n-am ce comenta. Dumneavoastră aici, de fapt, ați prezentat o scenă din viața părinților dumneavoastră, bunelor.
0: Următorul apel, bună seara.
5: Bună seara.
0: Bună seara, stimate domn.
2: Bună seara.
5: Bună seara, îmi zici Constantin de la Ninii Noi.
0: Vă rog, domn Constantin.
5: Oh, eu te-am olea că sunt ani, mi-am făcut armata, serviciu militar în Germania.
2: Da.
5: Și acolo, mergea la excursii, pe la unde a fost

0: Degeaba e scăletor, Lișele, au mai fost pus acolo.
1: Așa.
0: Eu una nu înțeleg. Eram în primul an de slujbă și comandantul meu ne salut pe noi. Bună ziua, români! Eu nu înțeleg, zic, cum. Noi suntem moldoveni, uite, ne face români.
2: Asta când? Când erați în Germania, în serviciu militar, da?
0: Da, da, da, da.
2: Și era un ofițer care era de aici, din Basarabia.
0: Nu, era rus.
2: Rus era, dar știe limba română.
0: Nu. Eu odată m-am aprochez, am spus, cum ne faci români dacă noi suntem moldoveni? El mi-a spus, dragul meu, citește istoria mai mult. Vă mulțumesc frumos, că cu istoria noastră noi o știm tare bine.
2: Da, mulțumim. Sigur că erau oameni inteligenți pe timpul puterii sovietice și erau domnul ofițerul ăsta cu care v-ați întreținut atunci, știa într-adevăr istoria. Știa foarte bine cine sunt numiți moldoveni. Noi suntem moldoveni, că trăim în Moldova, dar în general facem parte din neamul românesc. Suntem români și el, sigur că a spus foarte corect. Mai citiți, asta se referă la toți. Toată lumea trebuie să știe istoria. Istoria corectă.
1: Următor apel, bună seara.
3: Bună seara.
1: Bună seara, stimate domn.
3: Sunt de la Căușeni și am urmărit emisiunea noastră și chiar am primit un de optimism, așa să spun așa, și vreau să accentuez. Într-adevăr, atâta timp cât noi nu să cunoaștem istoria adevărată și nu să tragem concluziile din tot ce s-a întâmplat cu neamul nostru, o să avem de pătimit. Și asta este. Eu vreau să spun doar un singur dar eu la mei ani nu o să uit niciodată atunci când cu diferite ocazii tatăl meu, care a participat la acel război, fiind mobilizat de către armata sovietică ca și mitralierist, a ajuns până la Berlin. S-a întors în 1946 acasă și el îmi spunea, băi Gheorghe, oare pentru asta trebuie eu să risc cu viața ca să vin acasă și să găsesc podurile măturate, puc, boron, cal, bou și tot așa mai departe, luate, pentru asta eu am luptat, știți, asta e o durere, asta e o... Și din toate acestea trebuie să facem concluzii. Și când ne uităm la tot ce se întâmplă astăzi, iarăși, să facem concluzii corecte și acei care mai avem noi pe aici, pe la noi, care se duc și se închină încă la Kremlin, îmi pare rău că mai avem și de aia.
2: Da, bun, mulțumim. Vreau să fac aici un scurt comentariu, pentru că dumneavoastră ați abordat niște subiecte foarte importante. Istoria nu este trecut, istoria este prezent. Și noi, cunoscând istoria adevărată, noi trebuie să ne asumăm aceste valori ale istoriei noastre și să fim conștienți de ce ni s-a întâmplat. Dumneavoastră vorbim despre foame de timp 46-47, iată că se împlinesc 80 de ani. În urma acestei crime comise de regimul sovietic aici în Basarabia, au murit 200.000 de oameni, adică 10% din populație. Dumneavoastră credeți că în Uniunea Sovietică nu era greu? Uniunea Sovietică de la Vladivostok până la Berlin se întindea. Era suficient de multe produse alimentare ca să întrețină populația asta. Dar s-a făcut special, li s-a luat, așa cum a spus dumneavoastră, au măturat podurile pentru ca să-i determine pe țăranii noștri să intre în colhoz. Și într-adevăr, în 1947 deja roada era, dar în 47 colhoz. Și într-adevăr, în 1947 deja roada era, dar în 47 țăranii noștri au pus mii de cereri să intre în colhoz. Luați-ne tot și boronă care aveau și plug și așa mai departe, numai să nu moară de foame. Iată care a fost politica criminală a acestui stat. Acum încă un moment, dacă îmi dați voie, foarte succint, pentru că cineva mai devreme a vorbit de Uniunea Europeană și locul nostru este acolo, dar într-adevăr, dar uitați-vă referendumul ăsta care s-a desfășurat constituțional. Amintiți-vă de rezultate, 50 întreg și câteva sutim pentru integrare în Uniunea Europeană.

0: 49 și alte sutime împotrivă. Adică asta înseamnă 50 la 50 aproape. Și asta e mare problemă. Cum adică o jumătate din populația din Republica Moldova, care sunt în fond români, marea lor majoritate, nu știu ce crime, prin ce crime au trecut părinților, buneilor și așa mai departe. Deci noi trebuie să fim conștienți de unde ne vine rău și de acest rău care s-a produs. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Am fost de mai multe ori în Polonia și în muzeele din Polonia și avem cunoștință colegi de-a noștri istorici. Pentru un polonez, când îi spui unui cetățean simplu polonez că ofițerii de la Katyni au fost uciși de către germani, imediat spune, nu germanii i-au ucis, rușii i-au ucis. Adică, aduc un exemplu, ei, polonezii, își cunosc foarte bine istoria, știu să-și apere această istorie și asta este partea conștiințelor naționale. Iată, asta trebuie și noi să o dobândim. Să spunem la, bine, eu sunt de acord, mâine o să iasă câteva mii de oameni, probabil o să iasă. Ăștia sunt oameni care, ca și oamenii fanatici, ca o religie, știți, ei cred că au fost o mare victorie și o mare succes a Uniunii Sovietice. Au fost, dar noi am explicat aici care au fost condițiile. Pe ăștia cred că nu-i mai schimb, dar restul populației de la trebuie să înțeleagă de unde ne vine rău și unde trebuie să mergem, să ajungem.
1: Frumos punctat. Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm.
2: Să trăiască domnul Anatol și domnul Viorel.
1: Mulțumim și dumneavoastră.
2: Mă numesc Grigore Munteanu din Nisporen. Domnul Anatol, ca istoric, spuneți, vă rog, statul rus a existat odată? Că din câte cunosc eu, când s-au îngrămădit chinezii și ea în statul chievlean, o ca să ne întindem ca pe râul roși. Și a doua întrebare... Iaca bunelul meu a fost până în 40 primar și saluta cu copiii, dar și generația e acum aia. Și saluta cu copiii, dar și generația e acum aia. Și pentru domnul Viorel, ne-ați promis că să faceți teme liberă. Când va fi?
1: În curând. Așteptăm, în curând. N-am spus ziua, când va urma? Mulțumim, seară frumoasă.
0: Nu, întrebarea sigur că e foarte interesantă. Nu, poate nu atât de stat, cât de ruși. Știți că acum tot se discută în legătură cu acest război agresiv al rușilor împotriva ucrainenilor. Și rușii sunt ca și cum slavi. Și ucrainii tot fac parte din niște popoare slavi, din evul mediu. Și atunci întrebarea este cum așa frații slavi între dânsii lupte și sigur că sunt fel de fel de cercetări în care se demonstrează că de fapt când te gândești așa sau sep mai mult asupra unor ruși, de tatar mongol. Adică acel juc de 200 de ani a hoardei tătaro-mongoli asupra acestor zone, sigur că i-a schimbat foarte mult pe rușii de astăzi. În orice caz, acest caracter militarist, această permanentă dorință de a distruge, nu a construi, dar a fura, a distruge, a omorâ, fără ca să fie niște cauză foarte așa. Iată întrebare de unde vine asta. De stat a fost stat, sigur că statul s-a creat, în timp s-a creat, pe timpul lui Ioan cel Groatnic s-a mai întărit, s-a mai lărgit și statul, la început, cnezatul ăsta rusesc, pe un imperiu, pe timpul lui Petru cel Mare, a fost. Aici nu putem să zicem că nu a fost. A fost așa ceva. Dar când este vorba, iată, de acest caracter etnic al rușilor, aici sigur că apar niște probleme care se discută în prezent.
1: Cred că a primit răspunsul domnul Constantin. Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Sunteți în direct.
3: Bună seara!
1: Da, stimate, domn, vă ascultăm.
3: Hristos a înviat.
1: Cu adevărat a înviat.
3: Vreau noi unul băieșe.
1: Da, vă rog, haideți întrebați, sunteți în direcție.
3: Nu, eu nu întrebare, dar spun. Trebuie să dacă... Vă rog să nu mă întrerupeți.
1: Nu se aude foarte bine.
3: Ați vă spuneți cuvinte.
1: Mulțumim frumos, regie, vă rog. Vă rog, cei care ne sunați, vorbiți imediat. Domnul Anatol, până vine următorul apel. Ați menționat dumneavoastră un lucru la începutul emisiunii, că acum președintele Federației Ruse încearcă să nege pe lângă

0: negarea implicării statelor unite în cel de-al doilea război mondial, deja mai nou neagă și implicația Bielorusului și a Ucrainei. De ce?
1: Da. Ascultați, este curioasă această interpretare a lui Putin în ce îi spune victoria asupra Germaniei hitleriste. S-a ajuns într-adevăr. Sigur că în războiul ăsta cu Ucraina s-a ajuns la o declarație prin care și fără ucraineni ar fi câștigat război. Adică Rusia, cum ar veni, ar fi câștigat și fără Ucraina. Ceea ce este absolut greșit. Ucrainenii au depus eforturi foarte mari în acest război împotriva Germaniei. Au avut patru fronturi ale ucrainenilor și dovadă a contribuției și a Bielorusiei și a Ucrainei este faptul că atunci când a fost constituită Organizația Națiunilor Unite în 1945, alături de Uniunea Sovietică ca stat federativ, unional, au fost acceptat Bielorusia aparte și Ucraina aparte. Deci Ucraina în ziua de astăzi, în 2026, are mult mai multe drepturi legale, legitime de a se afla în Organizația Națiunilor Unite, pentru că atunci, în 1944, contribuția lor, a ucrainenilor, a fost recunoscută pe plan internațional. Și sigur că Putin amucă îmi spune, el ori nu știe istorie, ori cu bună știință spune lucrul ăsta ca să se înrăiască lumea.
0: Următor apel, bună seara!
2: Alo!
0: Da, bună seara!
2: Asta de la Fălești!
0: Da, vă rog!
2: Ia să-mi spui, domnul Petrencu, ce-a făcut românii în timpul Contonescu și nu... să spui de... ce-a făcut. Amut a spus de Trump. Trump de armament Europei. El se dea istorie Ucrainei. Dar Putin o a aflat și zici că tu ai armament acolo, dar e supra mea, ia că sprinește aici. Eu știu, eu în Sevastopol am slujit. Și eu știu toate armamentele, toate rachetele, polnuștii. Eu, ia că, dar mai e Sandu Vidma. Asta e Vidma.
0: Gata, la... opriți, vă rog frumos.
1: Da.
0: Nu folosiți așa cuvinte direct. Puteți fi tras la răspundere pentru jignirea unui conducător de stat.
1: Nu, în general trebuie să fiți mai așa, mai liniștit, mai calm și atunci rezolvăm problemele. Dar așa, cu strigăte și cu etichetări, deci sigur că nu mergem departe. Pe timpul lui Ioan Antonescu, în condițiile în care România a pierdut atâtea teritorii și atâtea nenorociri s-au bătut asupra țării, sigur că a încercat să facă față lucrurilor. El a eliberat Basarabia, nordul Bucovinii, ținutul Herța de sub ocupația sovietică, a lăsat la vatră Basarabieni, nu e mobilizat la armată, așa cum au făcut rușii în 44, știți? Deci, cei ce a vorbit mai devreme erau voluntari care de bună voie se duceau să lupte împotriva ocupanților sovietici, ruși de atunci. Așa că au fost și niște păcat, adică n-ar fi corect să nu spunem și niște greșeli sau niște crime comise de Antonescu în ceea ce privește populația evreiască, dar, stimate domn, Antonescu a plătit cu viața pentru asta, pentru cei ce au făcut și cei ce nu au făcut, că la proces a spus el habar n-avea ce s-a întâmplat. De multe ori lucrurile ieșau de sub controlul organelor centrale, se mai comiteau crime, jafuri de regulă și așa mai departe, dar au plătit cu viața. Iar în ceea ce privește ceea ce spuneți dumneavoastră că Ucraina s-a înarmat și că iată Putin a aflat și că ați fost la Sevastopol, și eu am fost la Sevastopol și la Simferopol am fost și știu care a fost statutul orașului Sevastopol în perioada Ucrainei independente, că aveam un statut special. Și rușii sigur că au folosit toate aceste pârghii pentru a presa asupra Ucrainei și ca să cucerească Ucraina, ca să fie foarte clar, acest război se poartă pentru a cuceri și a restabili fosta URSS. Acestea sunt scopurile lui Putin.
0: Cred că domnul Afăleș a primit răspunsul. Domnule profesor, un minut până la final. Haideți un mesaj pentru toți în ajunul zilei de 9 mai.
1: Da, mulțumesc. 9 mai trebuie interpretat ca Ziua Europei. Și ceea ce face conducerea Republicii Moldova în sensul efortului depus de a ne integra în Uniunea Europeană, el trebuie susținut. Și noi facem acest lucru. Mă refer și la Asociația Istoricilor, unde sunt conducătorul acestei, președintele Asociației Istoricilor. Noi, istoricii, știm că suntem europeni și locul nostru este în Europa, în familia popoarelor libere. Europa Occidentală nu că este mai bogată și constituie o nouă sărântoare, nu numai asta. În Europa lumea este liberă, administrațiile sunt puse în serviciu oamenilor, legile se respectă, se respectă toate angajamentele luate și noi acolo trebuie să fim. În situația în care noi ne aflăm astăzi cu acest statut de neutralitate și chiar azi am auzit că au mai căzut niște drone asupra teritoriului, sau au zburat niște...
0: Au survolat.
1: Deci primejdea este foarte mare, ea planează și atunci ca să ne asigurăm noi securitatea, să nu cadă drone, Doamne ferește, pe casele noastre sau mari oameni, atunci sigur că trebuie să cerem admiterea noastră în Uniunea Europeană, să ne facem temele pe acasă și acolo unde avem restanță, suntem restanțieri, să lichidăm aceste restanțe, fie că e vorba de justiție, fie că e vorba de infrastructură și alte unde mai sunt, pentru ca să fim în familia europeană egal cu ceilalți.
0: Doamne ajută! Domn Petrenc, noi am ajuns la final. Mulțumim mult pentru participare, mulțumim mult pentru această lecție de istorie, de fapt.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Până data viitoare.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumesc și mult succes în ceea ce faceți.
1: Mulțumesc.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă doresc un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Deja ne revedem luni de la 19:30. Pe curând.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Aman. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, țăiei, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culioc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a osetat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept sau chiar despre chestii mai de bază, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capo de tuti capi, cât de protejați sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici?
0: Aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Țara mea cu ochi frumoși, țara mea cu feți frumoși, țara mea cu oameni buni.

Și m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: sunt cetățean european.
1: Și eu.
0: Și tu.
1: Și eu.
0: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
2: Marcate de libertate și democrație.
0: De dreptate și demnitate.
1: De bunăstare și progres.
0: Suntem europeni.
1: Ne pasă.
0: Ne implicăm.
3: Suntem solidari.
2: E vocea noastră.
0: E vocea Basarabiei.
4: E vocea Europei.
5: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Regiunea Transnistreană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE, a declarat șefa diplomației europene Kaya Kallas la Chișinău. O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucraina prin localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia. Vremea se schimbă brusc, meteorologii au emis cod galben de ploi și vânt pentru raioanele din nordul și centrul țării. Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să faceți parte din UE și recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați datorită reformelor implementate. Declarația a fost făcută la Chișinău de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, într-o conferință de presă alături de președinta țării Maia Sandu. Totodată, oficiala europeană a subliniat că regiunea transnistreană nu va bloca procesul de aderare al țării noastre la UE. De asemenea, s-a menționat intenția de a propune dublarea asistenței financiare anuale la 120 de milioane de euro pentru a sprijini în continuare capacitățile de apărare ale țării.
1: Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi dorim în continuare să ajutăm Moldova să devină cât mai aproape de Uniunea Europeană. Însă aderarea nu este doar un proces tehnic, este și un angajament politic. Și pe măsură ce avansăm în acest proces, vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova.
2: La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a enumerat performanțele obținute de țara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
3: Continuăm să investim în securitate energetică, am diversificat sursele de gaz, dezvoltăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile, astfel încât să producem mai multă energie acasă, să depindem mai puțin de importuri și astfel să fim mai puțin vulnerabili la șocurile externe. În domeniul justiției, evaluarea judecătorilor și procurorilor avansează și primele rezultate sunt vizibile. În indicele privind percepția corupției al Transparency International, am urcat cu 25 de poziții în ultimii 5 ani. Ne plasăm pe locul 31 în indicele libertății presei, cel mai bun scor dintre statele candidate la aderare.
2: Maia Sandu a vorbit și despre impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității și economiei Republicii Moldova și a evidențiat sprijinul concret oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace, inclusiv echipamente militare cu dublă destinație și asistență în gestionarea crizelor, cum ar fi poluarea Nistrului.
0: Un aparat de zbor fără pilot a survolat astăzi neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Drona a fost detectată de către militarii moldoveni la ora 9.35 de minute din direcția Ucraina, prin localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia. Ministerul de Externe a condamnat violarea spațiului aerian, menționând că este o încălcare gravă și inacceptabilă.
2: Ministerul Apărării a comunicat că la ora 9.49 de minute aparatul de zbor a fost auzit de patrula sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei. Drona a traversat cea dârlungă îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10.16 minute aparatul a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga 9, raionul Cahul. În acest context, la ora 10.08 minute, spațiul aerian al părții de sud a fost închis.
4: Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional.
2: Se arată într-un comunicat difuzat vineri de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, rămășițele unei drone care survolase anterior spațiul aerian pe 30 martie au fost depistate pe un câmp lângă Bănești Noi, raionul Telenești, iar pe 28 aprilie o dronă a fost depistată pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul centru al capitalei. Obiectul nu conținea substanțe explozive. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 și până în prezent, Republica Moldova a înregistrat mai multe incidente în care rachete și drone au survolat spațiul său aerian sau au pătruns ori au căzut pe teritoriul țării. În total au fost monitorizate și documentate 54 de astfel de incidente. Dintre acestea, în 9 cazuri s-a constatat că dronele sau fragmentele acestora erau echipate cu încărcături explozive.
0: Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe strada Alba Iulia din capitală. Un troleibuz de pe ruta numărul 3 s-a ciocnit violent cu un camion de mare tonaj. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, dintre care 3 sunt minori. Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. În imaginele surprinse de martor se vede că partea frontală a troleibuzului a fost avariată considerabil, iar parbrizul a fost spart. Potrivit poliției, troleibuzul era condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani. Polițiștii au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. După o săptămână cu temperaturi de vară, vremea se schimbă. Ploile revin în peisaj, temperaturile scad. Meteorologii au emis avertizări de ploi cu descărcări electrice, însoțite de vijelie și grindină. Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil pentru nordul și centrul țării până duminică ora 15. Potrivit specialiștilor, vremea se va schimba brusc din cauza unui ciclon sudic care traversează teritoriul țării noastre.
5: Intervalul 9-10 mai, mai exact de la orele 19-9 până la data de 10 ora 15, ne așteptăm să avem precipitate în ploi puternice și acestea vor fi în cantități de până la 35 de metri pătrat. Iar ca zona vizată, ne așteptăm că ea să fie mai mult pe partea de nord și centru. Și totodată în această perioadă ne așteptăm să avem și descărcări electrice și intensificări de vânt cu rafale de până la 18 metri pe secundă. Iar din cauza că trece frontul acesta, ne așteptăm ca să aibă loc și o răcire.
0: Totodată, cu trecerea frontului atmosferic, temperaturile vor scădea.
5: Temperatura medie pentru această perioadă trebuie să fie în jur de 14-15. Iar la momentul actual, ea este cu până la 5 grade Celsius peste limita normală. Deci, respectiv, vom reveni la temperatura normală pentru această perioadă, doar că din cauza că noi avem temperaturi ridicate, oricum ea se poate resimți asupra organismelor noastre, fiindcă temperaturile vor fi mai scăzute comparativ cu ceea ce avem la ora actuală.
0: În contextul codului galben, salvatorii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită și să respecte regulile de siguranță pentru a evita situațiile de risc. Potrivit IGSU, în cazul ploilor abundente, oamenii trebuie să se adăpostească în clădiri sau în automobile, departe de copaci, fire electrice sau alte obiecte care pot cădea. În locuințe, autoritățile recomandă închiderea geamurilor și ușilor, precum și deconectarea aparatelor electrice. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să evite frânările bruște, mai ales în condiții de caros. Umed. De asemenea, gestionarii bazinelor acvatice trebuie să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat la serviciul 112. O pacientă în vârstă de 40 de ani a fost transportată din Republica Moldova la București cu o echipă aeromedicală SMURD. Intervenția a avut loc în această dimineață. Potrivit informațiilor, pacienta a necesitat tratament specializat și terapie intensivă. Aceasta a fost preluată de la Institutul de Medicină Urgentă din municipiul Chișinău și transportată către o instituție medicală specializată din București. Pe parcursul zborului, pacienta a fost monitorizată permanent de echipa medicală SMURD Galați, care i-a acordat asistența necesară. Aceasta este prima intervenție aeromedicală realizată pentru un cetățean al Republicii Moldova în anul 2026. Fostul deputat PCRM și PDM Sergiu Sârbu a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită. În aceeași cauză penală este vizat și fratele fostului parlamentar, acuzat de complicitate. Dosarul a fost trimis spre examinare la judecătoria Chișinău, sediul Buicania. Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în ianuarie 2022 în baza constatărilor Autorității Naționale de Integritate, care au indicat existența unei diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea dobândită de Sergiu Sârbu și familia sa. Potrivit materialelor acumulate împreună cu Centrul Național Anticorupție, această diferență este de aproape 3 milioane de lei. De asemenea, fratele fostului deputat este acuzat că ar fi contribuit intenționat la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil în beneficiul lui Sergiu Sârbu în anul 2015. Cei doi nu și-au recunoscut vina. Într-o postare pe rețelele de socializare, Sergiu Sârbu a menționat că acest dosar are un caracter politic și va depune o plângere la CEDO.
6: Am demonstrat și voi continua să dovedesc în instanță caracterul nefondat al acestor acuzații prin probe și argumente legale. Totodată anunț că încălcările grave comise în cadrul acestui dosar sunt deja pe masa judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
0: Pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită, legea prevede amendă de până la 500.000 de lei sau închisoare de până la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a exercita anumite activități pe un termen de până la 15 ani. În vederea garantării executării unei eventuale pedepse și a confiscării speciale, procurorii au aplicat sechestre pe bunuri imobile și mijloace financiare în valoare de peste 7 milioane de lei.
7: Benzina și motorina se vor ieftini în următoarele 3 zile. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru 9, 10 și 11 mai. Astfel, prețul benzinei scade cu 2 bani, iar cel al motorinei cu 23 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu cel mult 30 de lei și 54 de bani, iar motorina cu 30 de lei per litru.
0: Republica Moldova marchează pe 9 mai atât Ziua Europei, cât și comemorarea victimelor celui de-al doilea război mondial. Conducerea țării invită cetățenii la evenimentele dedicate păcii, unității și valorilor europene organizate în centrul capitalei, în timp ce PSRM anunță tradiționalul Marș al Victoriei spre Complexul Memorial Eternitate.
2: Prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu au invitat cetățenii să participe la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Europei pentru a celebra pacea, unitatea și valorile europene, dar și pentru a comemora victimele celui de-al doilea război mondial.
8: Pe 9 mai ne adunăm în jurul unei zile cu o profundă încărcătură istorică. Aducem un omagiu victimilor celui de-al doilea război mondial și îi cinstim pe cei care au făcut sacrificiu suprem, inclusiv pe cei circa 56.000 de moldoveni care nu s-au mai întors niciodată acasă de pe front. Îi invit pe toți cetățenii să ne se alăture sâmbătă la evenimentele dedicate acestei zile pentru a cinsti memoria trecutului și pentru a celebra pacea, unitatea și viitorul european care îl construim zi de zi.
9: Marcăm Ziua Europei aici, chiar în fața noastră, în piața Marii Adunări Naționale. Anul acesta vreau să fim prezenți acolo, cu toții, și nu doar simbolic, dar și foarte activ. Vom avea echipele ministerilor în teren, în dialog direct cu oamenii, să explicăm ce facem, cum facem, ce schimbăm, și de ce lucrurile pe care le facem contează. Vreau să explicăm de ce Europa, care ne sunt provocările și cum să ne consolidăm în parcursul nostru european. Cred că este important într-adevăr să ne consolidăm în jurul unei idei, unei platforme europene.
2: Pe de altă parte, deputatul PSRM Grigore Novac a lansat un apel către cetățenii Republicii Moldova să participe la Marșul Victoriei, organizat pe 9 mai în capitală.
10: Noi chemăm cetățenii Republicii Moldova să se alăture Marșului de Ziua Victoriei, care an de an este sărbat la data de 9 mai. Mergem de ani buni pe același traseu, din centrul capitalei spre Complexul Memorial Eternitate. Eu serbez Ziua Victoriei. Ziua Europei putem și să o serbăm, dar ce avem de serbat acolo?
2: Ziua Europei va fi sărbătorită în acest an printr-un program amplu de evenimente culturale, educative și interactive. Punctul principal al programului va fi Orășelul European de la Chișinău, organizat pe 9 mai. Începând cu ora 13, pe scena Orășelului European vor avea loc momente artistice inspirate din tradițiile culturale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Evenimentul se va încheia cu un concert programat pentru ora 19, la care vor evolua mai mulți artiști din Republica Moldova.
7: Ziua de 9 mai are o semnificație aparte pentru cetățenii Republicii Moldova. Reporterul Vocea Basarabia a întrebat oamenii ce sărbătoresc în această zi, însă părerile sunt împărțite. Unii marchează Ziua Victoriei asupra fascismului, alții sărbătoresc Ziua Europei, iar pentru mulți această dată înseamnă atât comemorarea trecutului, cât și speranța pentru un viitor pașnic.
11: День Победы.
12: Почему?
6: Ziua Victoriei, pentru că bunelul meu a luptat. Această zi este despre memorie. Mi-au dăruit viață, de aceea o sărbătoresc.
11: Поэтому и буду.
12: Ziua Europei. De ce? Pentru că este Ziua Europei. Și ce semnificație are această zi? Pentru noi este un pas spre un viitor mai bun.
13: Dar cred că și una și alta.
12: De ce?
13: Că și Victoriei tot e foarte important. Și Europa importante. Nu se poate de împărțit, așa eu cred. Dar și am trăit eu de mult. Tineret acum poate că altfel. Dar pentru noi și socrul meu a fost, a rămas în viață, slavă Domnului, a mers până la Berlin. Așa era timpul pe atunci, știți cum? Nu întrebau lumea, du-te, e armă și du-te. Dacă nu te duceai, dar așa Ziua Europei tot trebuie. Trebuie, susținerea noastră trebuie de susținut.
12: Ziua Europei. De ce?
13: De te tac Europa e noastră, dar noi n-am luptat și deși să ne morocem capul.
14: Победа, конечно.
6: Ziua Victoriei, desigur. Eu am făcut serviciul militar în armata sovietică, sunt militar în rezervă. Această zi înseamnă pentru mine totul, libertate, independență.
14: Свобода, независимость.
15: Ziua Europei.
12: De ce?
15: De ce? De atât. Că Ziua Victoriei a fost o zi a ocupației, dar 9 mai, asta Ziua Europei. De atât. Nu a fost ocupație, nu doar, nu a fost eliberat.
7: Criza politică de la București intră într-o nouă etapă după primele consultări informale purtate de președintele Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții de guvernare. După căderea guvernului prin moțiunea de cenzură, șeful statului încearcă să găsească o formulă care să poată strânge o majoritate în Parlament, însă negocierile sunt complicate de condițiile impuse de fiecare partid.
16: Partidul Social-Democrat acceptă o coaliție largă cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan în funcție de premier. Social-democrații resping însă categoric ideea unui guvern minoritar sau orice colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor. De cealaltă parte, tabăra lui Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal și liderii Uniunea Salvați România susțin o formulă de guvernare fără PSD sau chiar trecerea în opoziție. În interiorul
17: emisiune în reluare. Te salută vocea Basarabiei.
18: Te salută vocea Basarabiei.
17: Bună dimineața. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
18: Vocea Basarabiei.

0: numai tu, numai tu.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

prima să despărți într-un oraș sentimental. Cu spre zile lucind în ploaie ca pielea neagră a unui cal.

Și ce frumoasă despărțire cu mântoaia prinsă lunar. Iar pe tavan spre nemurire cortegii le treceau călare.

mică, ale tale, Bozu-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa.

N-am cunoscut cândva într-o gară, plecai și tu, plecam și eu. Mi-ai cerut foc pentru o țigară, tăceam și tu și eu. Nu știu prin care anotimpuri mai trece azi ființa ta, sau dacă te mai poartă gândul

nici nu era așa de greu, lăsând în urmă amintire. Fugea și tu și eu, nu știu prin care anotimpul mai trece azi ființa ta. Sau dacă te mai poartă gândul

noi tineri se cuprim în parcul vechi cu povești și în ochii lor se aprind.

viitor. Dar pe atunci am intrat în firescul banal. Chiar nu știam ce aproape eram de final. Ochii tăi mari și adânci mă răneau cu un regret că lumea lor de jar

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ.

codrule ai fost ca mine, tânăr și îți era bine. Păsări înfrunziși cântau, râuri frunza ți-o spălau. Eu mă asemăn ție în toate, și în cântecul de noapte, și în cântecul de zi. Noi doi nim ca doi copii. Aduci cântecul în frunză, soarele să-l pătrunză, și amândoi ne-o împotrivi, și-o începe a doi nim.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.